0: gegn tveimur í leik þeirra sem framfór á Dallas leikvanginum í gærkvöld. Og þá að veðri. Norðaustan 8-15 metra á sekundu en 13-18 við suðausturströndina á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurrt að kalla. Fréttaverðina sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Fyrst og fremst
4: Rás 2.
3: Þetta er Rás 2.

0: Það fagna vilja yflýsingun og undirritun hennar verður í Sviss á föstudag. Ástralska flugfélagið Qantas ætlar að hefja fyrsta beina flugið milli Sydney í Ástralíu og London í október á næsta ári. Flugleiðin hefur fengið nafnið Sólaruppbrás og með henni styttist flugtími milli borgana fjórar klukkustundir og verður nú 19 klukkustundir. Nýjar langdrægar Airbus flugleið verða nýttar í þessi flug. Þar eru sérhannar fyrir langflug og bera auka tank af 20.000 lítrum af flugleiðsneti í afturenda vélarinn sem gerir þeim kleift að fljúga beinflug í alltaf 22 klukkustundir. Og að HM í fótbolta, það stendur núna yfir leikur Ghana og Panama sem fór í framlegningu og staðan þar 1-0 fyrir Ghana. Leikur Úsbekistan og Kólumbíu Káriðli hefst í Mexiko klukkan 2 nún í nótt að íslenskum tíma. Englendingar unnu Króata með 4 mörkum gegn 2 í leik þeirra sem framfór á Dallas leikvanginum í gærkvöld. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan 8-15 metrar á sekundu en 13-18 metrar á sekundu við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi, rigning á austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

Við barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á kottan Sumari var lígi, en tilhugsunin heldur mann á lífi Stend í þakka skuldi þessa þykku steypu Aldrei alveg rólegur því þetta grimmur heimur

0: Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Finnska þingið hefur samþykkt lagabreytingu til að aflétta banni við kjarnorkuvopnum í landinu samkvæmt norska ríkisútvarpinu. Með afléttingu bannsins verður leyfilegt að flytja kjarnorkuvopn til landsins landið og einnig að geyma slík vopn í Finnlandi. Bannið hafi verið gildi síðan á 9. áratugnum. Alexander Stubb, forseti Finnlands, á þó eftir að samþykkja lagabreytinguna. Antti Häkkinen, varnarmálaráðherra Finnlands, sagði í færslu á X í gær að lagabreytingin styrki varnir Finnlands og geri það mögulegt að nota kjarnorkuvopn Atlantshafsbandalagsins til verndar landinu. Forseti Frakklands, Emmanuel Macron, tilkynnti fyrir á þessu ári að Frakkar væri viljur til að leggja til kjarnorkuvopn sín til að styrkja varnir Evrópu. Rex Hoyerman hlaut í gær þyngstu mögulegu refsingu fyrir að myrða 8 konur á hrottalegan hátt á Long Island í New York ríki í Bandaríkjunum. Hoyerman

0: í Kanada í nótt. Það var leikmaðurinn Caleb Jerenki sem skoraði eina markið fyrir Ghana á 95. mínútu þegar komið var fram í uppbótartíma í leik liðanna. Leikur Úsbekistan og Kólumbíu í K-riðli hófst klukkan 2 að íslenskum tíma. Liðin keppa í K-riðlunum eins og áður segir á mótinu. Tjekkar mæta Suður Afríku klukkan 4 síðdegis í dag og Sviss mætir Bosníu Hersegovinu klukkan 6. Þá keppa Kanada og Katar klukkan 10 í kvöld. Leikirnir verða sýndir á Rúf og Rúf 2. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðaustan 8-15 metra á sekundu en 13-18 við suðaustur ströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Og horfur á landinu næstu daga, norðaustan 8-1 dag, rigning norðan og austan til en þurrt að kalla á suðvestanverðu landinu. Hiti 6-15 stig, mildast suð vestan til. Frétta vera næssagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við höfum farið í.
2: Á þarna í þessari höll gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
3: Og á meðan ábyrðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
4: Hefur væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar símtals eftir þessu lokun.
5: Síðdegisútvarpið alla virka daga frá 4 til 6.

0: Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Fremst.
3: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Kommunistaflokkurinn á Kúbu samþykkti í gær aðgerðapakka í 20 liðum sem miðar að því að auka einka fjárfestingar á eyjunni. Þetta einn stærsti aðgerðapakki sem stjórnvöld hafa lagt til á síðustu árum. Vonir standa til að Kúbverjar búsettir erlendis fjárfesti á eyjunni. Þá ætla stjórnvöld að skera niður með því að fækka ráðuneytum og opinberum starfsmönnum. Aðgerðunum er ætlað að styrkja hagkerfi sem hefur verið í lamasessi síðan Bandaríkjastjórn setti viðskiptaþvinganir á Kúbu í janúar. Mikill skortur hefur verið á ýmsum nauðsynjum á eyjunni undanfarna mánuði með alvarlegum afleiðingum fyrir íbúana. Fyrrum forseti Kúbu, Raúl Castro, hefur lýst stuðningi við aðgerðir stjórnvalda. Donald Trump, bandaríkjaforseti, undirritaði samning við Íran á kvöldverðarfundi með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta, í versölum í gærkvöld. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að forseti Írans, Masoud Pezeshkian, hafi einnig undirritað samningin sem var undirritaður rafrænt. Samningurinn sem forsetarnir hafa undirritað vilja yfirlýsing að þjóðirnar ætla að binda enda á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Eiginlegar friðarviðræður og samningaviðræður geta því hafist. Hormúsund verður opnað og Bandaríkin ætla að aflétta herkvissinni í Persaflóa. Ríkin skuldbinda sig til að ná loka samningi frið innan 60 daga. Formleg athöfn ríkjana til að fagna viljaeflýsingunum verður í Sviss á morgun. Ástralska flugfélagi Qantas ætlar að hefja fyrstu beinu flugin milli Sydneyjar í Ástralíu og London í október á næsta ári. Flugleiðin hefur fengið nafnið Sólaruppbrás og með henni styttist flugtíminn milli borgana 4 klukkustundir og verður 19 klukkustundir. Nýjar langdragar Airbus flugvilar verða nýttar í þessi flug. Þar eru sér hannaðar fyrir langflug og bera auka tanka af 20.000 lítra af flugvélaeldsneyti í afturenda vélarinnar sem gerir þeim kleift að fljúga beinflug í alltaf 22 klukkustundir. Kólumbía vann Úsbekistan 3-1 í leik liðana í K-riðli sem framfór í nótt. Landslið Panama þurfti að lúta í lægri haldi fyrir einu marki Ghana í leik liðana sem framfór í Toronto líka í nótt. Það var leikmaðurinn Caleb Yerenki sem skoraði markið eina fyrir Ghana á 90.50 mínútu eða þegar komið var fram í uppbótartíma í leik liðana. Tjekkar mæta svo Suður Afríku klukkan 4 síðdegis í dag

0: Bjarnarnes, austan 4, hiti 11 stig. Gufuskálar, aust norðaustan 10, hiti 8 stig. Stykkishólmur, norðaustan 11, skýjað, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, norðaustan 11, hiti 8 stig. Bjargtangar, aust suðaustan 6, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austan 8, hiti 8 stig. Dudalur, norðaustan 7, hiti 8 stig. Bólungarvík, aust norðaustan 9, hiti 7 stig. Strömnesviti, aust norðaustan 9, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, aust norðaustan 9, hiti 7 stig. Blönduós, norðaustan 6, hiti 8 stig. Skagatá, austan 16, hiti 7 stig. Sauðanesviti, aust norðaustan 13, hiti 6 stig. Akureyri, norðaustan 2, hiti 7 stig. Grímsey, austan 6, hiti 6 stig. Flatey og Skjálfanda, aust suðaustan 10, hiti 7 stig. Húsavík, norð-norðvestan 2, hiti 5 stig. Rauðinúpur, austnorðaustan 9, hiti 5 stig. Rauvarhöfn, norðaustan 4, hiti 6 stig. Fontur, norðaustan 8, hiti 6 stig. Bjarnarey, austnorðaustan 5, hiti 7 stig. Dalatangi, norðvestan 7, rigning, talsverður sjór, hiti 6 stig. Loftrýstingur 1008 millibar fallandi. Seley, norðan 12, hiti 5 stig. Vattarnes, norð-norðaustan 10, hiti 6 stig. Kambanes, norð-norðaustan 13, hiti 6 stig. Papey, norðan 18, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 6, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 1, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, austan 13, hiti 9 stig. Stórhöfði, vestan 3, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, Suðvestan 2, hiti 8 stig. Eyrarbakki, norðaustan 8, hiti 8 stig. Grindavík, austnorðaustan 2, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norðaustan 10, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 3, skýjað, hiti 10 stig. Sjóviðspá. 400 km suður af Dyrhólaey er allvíðáttumikil 990 millibara lægð sem þokast norðaustur. Yfir Grænlandi er 1025 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu en 13 til 18 austast. Norðaustan 5 til 13 á morgun. Faxaflóamið. Norðaustan 10 til 18, hvassast nyrst. Breiðafjarðarmið. Norðaustan 10 til 18. Vestfjarðarmið og norðvestur mið. Norðaustan 10 til 15 metrar á sekundu. Norðausturmið, norðaustan 8 til 13. Austurmið, norðaustan 8 til 13, snýst í norðvestan 5 til 13 annað kvöld. Austfjarðamið, norðaustan 10 til 18, hvassast síðst. Norðaustan 5 til 13 seint í nótt og á morgun. Suðausturmið, norðaustan 13 til 20, en austan og suðaustan 5 til 10 austan til. Vesturdjúp, norðaustan 10 til 15. Grænlandsund, Norðaustan 8 til 15, hvassast síðst. Norðurdjúp. Norðaustan 8 til 13, en hægari norðan til. Norðaustan 10 til 18 á morgun. Austurdjúp. Norðaustan 8 til 13, en snýst í sunnan 5 til 10 eftir hádegi. En norðaustan 8 til 13, norðvestan til fram á nótt. Sunnan og suðaustan 3 til 8 á morgun. Færeyjadjúp. Sunnan og suðaustan 3 til 10 metrar á sekundu. Suðausturdjúp, suðlæg átt 8 til 15 en norðaustan 13 til 20 norðvestast. Breytileg átt 8 til 13 á morgun. Suðurdjúp, norðlæg átt 10 til 15. Breytileg átt 5 til 10 á morgun en norðan og norðvestan 8 til 13 vestan til. Suðvesturdjúp, norðan 8 til 13 en hægari austan til. Norðan 5 til 13 á morgun. Næst verða veðurfregnin lesna frá veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10. Veriði sæl.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum.

0: finnst á okkur broti. Það mm-hmm. er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara uppáslega gott að vera í Grindavík.
1: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stranglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
2: Svo sumstaðar þetta bara það krullt að hérna, það geti orðið bara pínu vesinn að synda út að það bara mitt í stípi sirka.
3: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
4: Meðalaldur fólks í heiminu með 76 ár í dag.
3: Já.
4: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
5: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, undirritaði samning við Íran og kvöldverðarfundi með Emmanuel Macron, Frakklands forseta í Versölum í gærkvöld. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að forseti landsins, Masoud Pezeshkian, hafi einnig skrifað undir samningin sem var undirritaði rafrænt. Samningurinn sem forsetanir hafa undirritaði viljayfirlýsing að þjóðirnar ætli að binda endi á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Eiginlegar friðarviðræður og samningaviðræður geta því hafist. Hormúsund verður opnað og Bandaríkin ætlaði að aflétta herkvísinni í Persóflóa. Ríkin skuldbinda sig til að ná lokasamningi frið innan 60 daga. Formleg athöfn ríkina til að fagna vilja yfirlýsingunum verður í Sviss á morgun. Finnska þingi hefur samþykkt lagabreytingu til að aflétta allsherjarbanni við kjarnorkuvopnum í landinu samkvæmt norska ríkisútvarpinu. Með afléttingu bannsins verður leyfilegt að flytja kjarnorkuvopn til landsins landið ásamt því að geyma slík vopn í landinu. Bannið við innflutningi, framleiðslu, geymslu og sprengingu kjarnavopna hefur verið í gildi í Finnlandi síðan á 9. áratugnum. Alexander Stubb, forseti Finnlands, á þó eftir að samþykkja lagabreytinguna. Antti Häkkinen, varnarmálaráðherra Finnlands, sagði í færslu á X á þriðjudag að lagabreytingin styrki varnir Finnlands og auki fælingamátt Atlantshafsbandalagsins. Kólumbía vann Úsbekistan 3-1 í leik liðana í K-riðli sem framfór í nótt. Landslið Panama þurfti að lúta í lægra haldi fyrir einu marki Gana í leik liðana sem einni var í nótt. Þá var leikmaðurinn Caleb Yerenki sem skoraði marki fyrir Gana á 95. mínútu þegar komið var fram í uppbóta tíma í leiknum. Hægt þessi á klippur með helstu augnablikum og leikjum liðana í nótt á rúf.is. Og þá að veðri. Norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en 13 til 18 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu en 10 til 15 norðvestan til. Rigning norðan og austanlands skúrir á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til. Hiti 6 til 10 mildast suðvestan til. Afsakið suðvestanlands. Þá verða hvassir norðaustan vindstrengir við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi með snörpum vindkvöðum fram eftir degi. Veðurstofan vara við að það geti verið varasamt ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir vindi. Frétti verða næsaðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Samson, Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. oktober og 31. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst
3: með þér.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við erum farið í.
2: Að þarna í þessari höllu gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
3: Og á meðan ábyrgðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
4: Hefur væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar símtals eftir þessa lokun.
5: Síðdegisútvarpið alla virka daga frá 4 til 6.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er fimmtudagurinn 18. júní, klukkan er 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti undirritaði samkomulag við Íran á kvöldverðarfundi með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta í Versölum í gærkvöld. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að forseti landsins, Masoud Pezeshkian, hafi einnig skrifað undir samkomulagið sem er viljayfirlýsing að þjóðirnar ætli að binda endi á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Eiginlegar friðarviðræður og samningaviðræður geta því hafist. Hormúsund verður opnað og bandaríkin ætla að aflétta herkvísinni í Persaflóa. Ríkin skuldbinda sig til að ná loka samningi frið innan 60 daga. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag. 12 mál eru á dagskrá fundarins, þar af 6 atkvæðagreiðslur, meðal annars hækkun stofnframlaga ríkisins til almenna íbúðakerfisins. Það hillir undir þinglok en stemt hefur verið að því að þingstörum ljúki fyrir sumarið á morgun. Finnska þingið hefur samþykkt lagabreytingu til að aflétta allsherjarbanni við kjarnorkuvopnum í landinu. Varnarmálaráðherrann segir að lagabreytingin sé til að styrkja varnir Finnlands.
1: Norska ríkisútvarpi greinir frá því að með lagabreytingunni og afléttingu bannsins verður leyfilegt að flytja kjarnorkuvopn til Finnlands og landið ásamt því að geyma slík vopn í landinu. Bann við innflutningi, framleiðslu, geymslu og sprengingu kjarnorkuvopna hefur verið í gildi í Finnlandi síðan á 9. áratugnum. Alexander Stubb, forseti Finnlands, á þó eftir að samþykkja lagabreytinguna. Antti Häkkinen, varnarmálaráðherra Finnlands, sagði í færslu á X á þriðjudag að lagabreytingin styrki varnir Finnlands og auki fælingamátt Atlantshafsbandalagsins. Forseti Frakklands, Emmanuel Macron, tilkynnti fyrir á þessu ári að Frakkar væru viljur til að leggja til kjarnorkuvopn sín til að styrkja varnir Evrópu. Forsætisráðherra Finnlands, Petteri Orpo, lýsti stuttu síðar yfir áhuga þeim fyrir ætlunum. Norrmenn hafa sömuleis áhuga því að styrkja varnir landsins með sama hætti og Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, undirritaði varnarsamning við Frakka í maí.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tveimur leikjum á heimsmeistarmóti karla í fótbolta lauk í nótt. Ghana vann Panama með einu marki gegn engu í riðli mótsins. Í K-riðli hafði Kólumbía betur gegn Úsbekistan með 3 mörkum gegn einu. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið býður góðan dag. Það er komin 18. júní og það eru Þráin, Atli Fannar og Gunnar Dís sem ætla að vera með ykkur þetta til klukkan 9. Klukkan án 3 mínútur yfir 7 og það er blíða úti og er ekki bara ágætt að vera til.
3: Það er ágætt að vera til og það er svona furðulegu 50 dagar, furðulegt að eiga svona frí alveg í miðri viku.
2: Mér leiði svo að veri sko Og föstudagur og þriðudagur en sunnudagur alltaf gert það.
3: Já, já, við mitt, mánudagur dag.
2: Og það mánudagur í dag.
3: Já.
2: Það held ég svona mánudagur í flestum.
3: Svolítið mánudagur í fólki held ég, en bara...
2: Það getur huggað sig við það að það er ekki mánudagur.
3: Það er ekki mánudagur, það er fimmtudagur.
4: Það er ekki sama spennan í þér og vanalega fimmtudagum.
2: Nei, hún er ekki komin.
4: Þú kemur bara tvöföld föstudagsspenna á morgun.
2: Þú gleymt öðru að ég kem hér alveg óþinn, þráum minn. Þú fara að láta það laka til.
3: Já. Nú er þannig að sko, það var þetta veðrið að það er langt hlýja sérna í Reykjavíkinni. Það er eitthvað, mér finnst það óvenjulegt.
2: Það er ekki hverjum degi.
3: Nei.
2: Nei, það er svolítið þannig.
3: Það er sko, ef maður fer yfir landið þá er sko, það er svona, bara, það er ekki tveggjast að tala.
2: Út um allt.
3: Nei, það er hérna á Suðurlandinu.
2: Já.
3: Og talaði 15 gráður hérna í Reykjavík í dag og en svo ef þú ferð hérna bara norður og austur og þá ertu bara einhverjum 6 gráðum.
2: Já, og alveg er ég viss að fólk er að vera vitlaust þar.
3: Já.
2: Ég skil það

0: hérna, þegar það stundum er þarna bara eitthvað svona annar loftslag.
1: Já, já, þau eru mætt til dæmis bara á tjaldstæði þar og þar fyllist og allir rafmagnsbílarnir koma hérna sunnan með hjólísin sín í eftirdrægi og fara þarna. Svo fara þeir og ryksuga upp, sko...
0: Matföng.
1: Já, bara maturverslanirnar. Og eru mjög góða verslanir eins og til dæmis á Eilstöðum, veistu, bæðið með Netto og það bónustar og bara stórar og flotta verslanir. En þær geta ekki gert ráð fyrir því kannski... sko spánni þegar verið að kaupa inn bara keift svona svipa magn
0: Nei, mitt, já, já.
1: Af öllu okay. og brauðið alltaf fyrsta sem klárast
0: Já
1: Þetta á bara líka við smari staði eins og húsafík og svona
0: En það ekki hægt að byrgja svo upp að brauði eða þú veist, taka sensin á því
1: Nei, og þú tekur, sko, þetta líka bara það að það alltaf þægild að kippa alls konan brauði og þá ekki að tala bara verulega samlokubrauði, ég bara tala pilsubrauði, hamburgarabrauði bara brauðið
0: Já, já, ok
1: Þessar, og veitir, ég fór í matvöruverslun í gærkvöldi klukkan að vera 8
0: Já
1: Ég var ekki snemm í því með matinn, ég veit ekki það á 17. júni
0: Varst að vesta inn í kvöldmatin þá?
1: Já
0: Já, ok
2: Munandu snarli
0: Já, já, ég ekki að því að dæma
1: Nei, nei, við slum ekki að dæma það
0: Nei, nei
1: Ég fór inn í verslun og það í Mosesbæ
0: Já
1: Bara stórmarkað Tómar hillurnar, það var ekki til, það var bara ekki brauð arða
0: Já, já
1: Já og allir hamborgar og taka alla hamborgar úr búðinni.
0: Okay.
1: Þannig að ég hugsaði með mér sko Mosó brósarnir, þeir hafa bara verið duglegir að grilla í gærkvöldi.
0: Já.
1: Og þú 17. júni, gott veður.
0: Ég grilla í gær.
1: Já, þú sér það.
0: Ah.
1: Þannig að það ekki oft sem að sér svona á suðvesturhorninu.
0: Ég hef svolítið gaman að því líka, sko, ég hef svolítið gaman að því hvað við erum á Íslandi, erum svona miklar hópsálir.
1: Já.
0: Ég hef alltaf gaman að þegar það ákveðin bara svona stemming og svona hópstemming í gangi. Mm. Ég mjög gaman að því.
1: Hver hefur ekki gaman að því?
0: Og eins og í gær var þetta 7. júni.
1: Já.
0: Og ég fór í verslun svona eftir skemmtum dagsins
1: Já, eftir
0: stuðið
1: Þú varst þú með blöðruna og allt þetta
0: já, já,
1: og það var kandi flossið, fórst í það?
0: Já, ég skulum bara segja, ég á tvö börn, ég kefti þrjá blöðrur
1: Já, já, já,
0: ein Svo litla misti eina mjög snemma
1: Já,
0: og hana,
1: þar sástu bara peningin fljúga
0: Já, bara tvö skall bara,
1: Blóðuð smaður
0: Já, þetta var blóðuð En sko, svo alltaf sjálfsögðu eftir skemmturina þá var maður að hugsa á þjóðulegum nótum alltaf hendi vöflur
1: Já,
0: og,
1: já
0: hana,
1: það mjög tilhýlegt
0: Já,
1: og
0: ég var ekki svo eini sem með þessa hugmynd því í vestlunin sem ég fór þar að ráaði fólkum búðina annars vegar með sko rjómapela og hins vegar með þarna sigur í hönd, bara og ég líka, þetta var svona ég var með sama í höndunum með einhvern veginn helmingur verslunarinnar og þetta fannst mér mjög skemmtilegt
1: Já.
0: Og sultu, þetta var allir einhvern veginn og bara maður heyrði bara með vöflu og allir að fara hendi vöflu
1: Já, ég fekk þessa hugmynd líki gær
0: Já.
1: En ég, þarna, sem betur fer hætti við hana af því ég heyri það að það hafa allir verið sömu heyrði að gera
0: búðinni en það er ástæði fyrir þetta er alltaf bara að geggja alltaf að hendi vöflur
1: Vöflur er eiginlega uppáhalds bakkelsi mitt, minnst það líka þægilegast að hendi það, alveg saman hvort það sumar eða vetur, að hendi vöflur, þú getur gert það sumarlegar og þú getur gert það vetralegar og svo náttúrulega þjóðlegar.
0: Það er líka ok, það er, ég vilja vinna sko, mér finnst pönnukaka meira geitin í svona leik, en það er bara eins og ég á geggjað að svona lifa að pönnukaka pönnu en spanið, er það smá vesen með það, ég hef verið með eitthvað millist ekki að gengur í.
1: Spanið er pínu búin að eyðileggja pönnukökur.
0: Svolítið, maður verður að eiga sér hellu sem ég þarf bara að fara að vesla mér. En vaflan er svona, það er svona þessi auðvelda leið út og ég meina alltaf að gera vöflur, fara alltaf nýjar vöflur.
1: Já.
0: Geggja dæmi, sko.
1: Það er bara algjörlega yndislegt.
0: Þannig að sko, hvort sem maður fá þessar stökku sem maður hendir efst í bunkan eða þessa þarna sem er búin að liggja neðst, þetta er allt gott, sko.
1: Já, en líka við vöflurna, það skiptir engu máli hvort það sé rokureyking úti eða hvort það sé hríðarbylur eða hvort það sé sól og blíða, þetta er alltaf.
0: Já, já. Og líka, ó, þetta er þjóðlegt.
1: Já, þetta er mjög þjóðlegt. Nú langar mig í vöfla, allir. Ég að sjá já, eftir þessu að hafa ekki farið í búðuna fyrir náttúða í gærkvöldi.
0: Nei, þá skulle við bara kenna þátt í gang.
2: Er þetta ekki svona meira ásökum fyrir ykkur bara til að fá ykkur rjóma?
0: Það, svo er það.
1: Oh,
0: svo er það.
1: Minnst ekki á
0: þetta. Áttu eigið sprautu?
1: Já, já.
0: Já, það er nauðsynlegt.
1: Alla græðir í það, sko.
0: Já, já.
1: En svo líka, það er þetta að fá sér vöflu með ís líka.
0: Já, ég tekur bara sykur og rjóma.
1: Sykur?
0: Já, ég strái sykur yfir.
1: Hæ?
0: Við þurfum svona að bryðja hann, já. Og ný skiliði hérna hólurnar.
1: Ég held að myndi bara börn gera þetta.
0: Nei,
1: og þú?
0: Já, og ég.
1: Já, bara, þetta er betur og betur, ég held þú værir alveg glimrandi sultukall
0: Nei, ekki sultukall
1: Svona lúkka þannig, Nei.

0: ok. Nei. Já, heyrðu, þátturinn, nú allir hvora með vatn í munni, það langar alla í vöflur
1: Já.
0: Og fólk fyrir að byrgja sig upp á brauði síðan.
1: Já, algjörlega. Já.
0: En það engin hætt á að brauðhjöldin að klárast fyrir austan og norðar eins og staðan akkur og hún. Sýnist mér á öllu. En við ætlum eftir smástund að fá víking yngöðin í stúdíu.
1: Já, ekki víking heiðar.
0: Nei.
1: Við ætlum að fá bara alvöru víking í fullum herklæðum.
0: Já, hann í fullum herklæðum, hann situr utan fyrir utan að drekka te
1: Já.
0: Og ég hlakka mjög mikil að tala við hann.
1: Það bara víkingar að taka yfir Hafnarfjörð, víkingahátíðin, hún hófst í vikunni og stendur bara fram á sunnudag.
0: Já.
1: Þannig að við ætlum að fá hann, við ætlum að fara að tala um sko Maður að tala um svona bara Íslendinga og útlendinga.
0: Já.
1: Lásum svolítið skemmtilega grein fyrir vikunum frá henni Karen Maríu Jónsdóttur.
0: Eiginlega bara frábæra pistil.
1: Frábæra pistil svona um þetta hvernig svona, hún eiginlega settur svolítið svona hvað ég segja, svona umræðan um útlendinga er svolítið svona sögurætt samingi, skulum bara fá það betur á eftir og svo allar auðvitað maður, okkar maður, Jakob Birgisson að kika til okkar hann alveg í, hann alveg voru snú aftur í grínbransan eins og framöfum komið hér
0: Já, já
1: Við ætlum að fá hann til okkur og ræðum sko ferðarlega sem hann að fara landið með gríni sitt Það hann ætlar að koma við bara allstaðar, hann að fara að koma við bara á Hvammstanga, Sauðárkróki, Bíldudal Með alvöru stöðum
0: Það ekki að spyrja því
1: Ekki að spyrja því
0: Já og við ætlum líka að spyrja hann að því hvað hann að fengi sem við að flýkja
1: Já, já, það ætlum að spyrja því og en fyrst fáum við smá músík

0: Betri geti tíðin ekki orðið, segir Raka í stuðmönum.
1: Já, Raka, jú.
0: Hún er að hugsa með hvað í matinn.
1: Já, já. En rúmlega 200 víkingar, ég sé nú bara að á 300 víkingar mættir á víkingaháttíðin í Hafnarfjörði sem, sem hósti í vikunni og, og stendur yfir næstu daga. Það getur almenningur spreitt sig á bókfimi og axarkasti og spjótkasti og öðrum fornum gjörningum og ungviði getur gengið í víkingaskóla barnana en svo eru leikjasýningar, sögustund og, og hirðfýbleiku listi sínar allt að gerast og hann Jökull Tandri Ámundarsson, Jarl Rimmugígar sem elsta víkingafélag á Íslandi mættur til okkar í fullum herklæðum. Ertu velkominn Jökull?
2: Jú, heil og sæll.
1: Hvað segir, sko, víkingaháttin, þetta þetta búið að vera svona alveg síðustu ára, þannig hefðan fyrir því?
2: Jú, bara svo 29. skiptið sem að þessi ári haldin og 2009. árið sem að félagiði með starfsemi.
1: Já.
2: En þetta byrjaði náttúrulega 95, þannig að það eru jú tæknilega 31 ár síðan, en
1: Já.
2: En haldin hefur bara verið haldin í 29
1: skipti. Bara 29 skipti.
2: Já.
1: En hvað með þig, sko, þarna, hvaðan kemur þessi áhuga á þér?
2: Þetta byrja náttúrulega bara í barnesku eins og hjá flestum öðrum og ég las nú Goðheimabækurnar þegar ég var yngri og
1: Já.
2: Svo fór maður að segja Íslendingasögurnar í skóla og svo kynnist ég félaginu kringum 2011 og fæ krabbameinarna í kringum gosið á Eyjafjallajökli og ákveðið að prófa bara eitthvað nýtt og gengi í þennan væna félagskap og hér seti ég í dag.
1: Já. Ok.
0: Ok, þegar þú segir bara prófa eitthvað nýtt, þið langaði bara að hugsa þér, ok, ég á lífi, ég hérna, mér langar að gera bara eitthvað skemmtilegt.
2: Algjörlega, aðal þjálfarinn okkar, hann segir oft sögun að því, sko, að ég hef gefið honum vaxtstresskastar í útskýri fyrir honum að ég myndi kannski ekki halda áfram að mæta á æfingar á einhverjum tímapunkti.
0: Já.
2: Og svo var hann hérna mjög pirraður út í mig af því að ég mætti eiginlega bara á allar æfingar
0: og þannig að hér ertu ok, Já. Og er, sko en eins og það með þessi búningurinn sem út í má ég kalla þetta búning, bara fatnaðurinn
2: ég kalla þetta föt,
0: já fatnaðurinn sem út í þetta bara svona típisku fatnaður
2: já, þetta sem sagt fatnaður sem að við sem að stiðist við fornleifa fræði ég í buxum til dæmis sem að fundust í Torsberg í Noregi það hetta hérna sem ofinn með spjaldborða út í ég með vattasaumaðar grifflur utanum hendurnar og skart sem að hannað svona eftir tíðar andanum.
0: Þannig að sko fundust buxurnar í alvörunni?
2: Já, það hægt að sjá þar á safni í Nóri til að mynda og svo hefur handverksmaður búið þar til
0: Já.
2: Upp frá þeim buxum og við til dæmis erum í góðu samstarfi við þjóðminnasafnið og höfum fengið að sjá svona einn og einn grip á þjóðminnasafninu.
0: Og áttu þessi föt?
2: Ég á þessi föt sjálfur.
0: Já, það lítur að vera einhver kostnaður í þessu, er það ekki?
2: Já, þetta þetta ekki bara eins og hvert annað sport. Ég
0: meina
2: það kostar að eiga flugveði stöng eða sportbíla til þess að gera í dag, þannig
0: Já.
2: Þetta bara hluta því.
0: Sko, myndirðu segja líka, ég veit þetta, þeir eru út fyrir efnið, en myndið litast þessi stíl af þessum fatnaði yfir Já. Í þinn dagstaglega fatastíl? Að því nú ég ekki að sjá því, þú ert ekki að labba hérna inn bara í gallabuxum og skyrtu eða eitthvað svo leið.
2: Nei, algjörlega. Það er nú kannski mest skartið sem að fara að fylgja yfir í daglega fatastílinn, en það er ekkit óeðlilegt að sjá mig í þessum buxum í blandið hettupeysu.
0: Já.
2: Bara því að það er þessi fatnaður sem að ég finn.
0: Já, en ég meina það er dalti geggja að vera taka eitthvað svona þjóðlegt og svona gamalt í bland við hettupeysu. Meina allir þetta mér það svolítið svo allt sko.
1: Já, ég það er það.
2: Ég mæti líka í þessu í brúðkaup sko, þetta eru dýrustu fötin sem að ég á þannig að
0: Já,
2: þannig það lítur að vera það fínasta líka.
1: Já, þetta er svona líka bara svona viðhafnar klæðnaður.
2: Algjörlega.
1: Já, einmitt.
0: Okay, og þú tölum aðeins félagið.
2: Já.
0: Sem hún sagði að vera búið að vera hvað lengi við líði?
2: 29 ár.
0: 29 ár.
2: Yes.
0: Ok, og þú ert þú sem sagt jarl þar?
2: Já, það er samheiti við formaður í okkar starfsemi og sem sagt ég kjörinn á 2 ára fresti til þess að fara fyrir félaginu. Minn fyrir maður var 24 ár og ég núna á mínu 7. ári.
0: Já.
2: Að klára það í janúar og hef persónulega ákveðið að segja mig frá sem sagt þeirri stjórn og gefa einhverjum öðrum færi en þetta er búið að vera mjög skemmtilegur tími og hérna við erum sem sagt í svona skipulaginu eins og við köllum það þá er jarlinn, það er sá sem að fer fyrir félaginu
0: mm-hmm.
2: svo eru hersar sem að eru með ýmis ábyrgðarverkefni, það eru stjórnarmenn, þjálfarar, handverkshersar eða bókfimihersar sem að stýra ákveðnum hlutum og svo náttúrulega erum við nýbúin að bæta við okkur viðhaldshersi og hátíðarhersi.
1: Já.
2: Því að þessi hátíð náttúrulega bara meir og minna heilsársverkefni, sko.
1: Mm-hmm. Af hverju eru þið jarlarnir svona þaulsetnir hérna hjá Rimmukík?
2: Þetta bara spurningum að finna réttan aðila í rétt verk, sko.
1: Já.
2: Það kannski einfaldasta svarið, en hann Hafsteinn Kult Pétursson sem er minn forveri, hann vann dykt og gott starf í þá við félagsins í mörg ár og bara var mjög góður í sínu starfi og ég bara skila þökk fyrir að hafa tekið við félaginu þegar mynd sem það var þegar ég byrjaði.
1: Er skilda þegar maður kjörinn jarl að vera með svona svolítið víkinganafn, þú veist, hann er Kult, þú heitir Jökull, þetta er svona víkingalegt einhvern veginn.
2: Já, já, þetta náttúrulega tegir sig aftur og millinafnum mitt á að þýða eldskáld á fornorrænu.
1: Tandri.
2: Þannig að það telur sitt, sko, en þú getur nú svo sem alveg fundið einhvern annan, en það fullt af víkingalegum nöfnum nofna, sko.
1: Sigurður Sigurðsson Jarl Rimmugýjar, þetta svona, þetta hljómar ekki alveg eins vel.
2: Nei, við erum þetta ekki komnið þangað, sko, en það er eitt sem að heitir Theodór og annar sem að heitir Þorsteinn. Það er hægt að finna nokkuð nöfnum.
0: Já, já. Sko, þú komst með rosalegt vopn með þér, Inga. Þetta er, til að lýsa þessu verið hlustundum, þá er þetta eitthvað sem ég myndi kalla exi með alveg svakalega löngu skafti.
2: Já.
0: Er þetta ekki bara 1.82?
2: Ég kalla þetta breiðöxi og ég myndi lýsa þessu sem svona í nútíma málinu sem axar haus á væglegu stóru kústskafti.
0: Já.
2: Svo orða
0: það
2: þannig.
0: Já, en það mjög breytt þetta kústskaft.
2: Já.
0: Og
2: það eru gott gripað í, sko.
0: Ég hef ekki áður séð svona exi.
2: Nei.
0: Af hverju þetta svona langt þetta skaft?
2: Breiðexin á víkingatímanum er einstakt vopn. Þetta er vopn sem er einungis ætlað til þess að drepa og þetta er vopn og höfðingja, vilja menn meina að þú varst hæfur bardagamaður eða fóst fyrir fólki þegar að þú barst þetta vopn og stóðst oft bak við skjaldborgina og sveiflaðir henni langt fram yfir hana og inn í herðar eða höfuð á einstaklingum sem að voru þér andvíðir. Þetta er til að mynda exi Skarphéðins Njálssonar sem að flestir þekkja nú brennur Njálssögu þráttur að skólarnir séu hættir að kenna hana og hann á að hafa vegið nýju menn á ísnum með svona vopn.
0: Já, enda ég, með þetta er mjög voldugt, sko, kannski Axar hausinn sjálfur er ekkit svo stór en af því að hún er svona löng þá er þetta skaraði skepna.
2: Já, vogaraflið vinnur sitt verk í þessu máli, sko.
0: Já. Og þú veist að tala með það hérna fyrir viðtalið, sko, að svona og sverð, það var hann til að drepa, en spjót og svona ekki, getur aðeins útskýrt þetta fyrir okkur?
2: Já, spjót og axir hefðu til dæmis haft annan tilgang, spjótið væri til að mynda nota sem veiði eða til þess að, veiða fisk eða veiða hérað eða villisvín eða hvað annað. Og meðan að axirnar voru kannski svona almenningsvopn en það var aðalega því að þær voru aðgengilegar á flestum bæjum og það er einfaldlega út af því að þær voru til að mynda verkfæri. Og það var náttúrulega að horfa á það sama í dag ef að ég var að fara með exi upp á flugvöll til þess að fara til útlanda í dag, þá er það teitla sem verkfæri.
0: Já.
2: Þannig að
0: Já, en fólk var ekki trefið að því samt og færi með X upp á flugvöld.
2: Nei, ég færi með þess upp á flugvöld, þá erum nokkuð vissum að ég erði stoppaður.
0: Já, þetta er svakaldi. Heyri, ok, tímir eru að laupa frá okkur, ég mér svo spennt yfir svolítið saman. Víkingaháttíðin,
2: já,
0: þið ætlaði að gera alls konar hérna næstu dagar. Viltu aðeins segja okkur frá því?
2: Já, eins og að nefndi ég þá þann, það er hægt að spreita sig á bókfimi, axakasti, spjótkasti. Ég sjálfur fyrir víkingaleikjum þarna á svæðinu og hoppa kannski inn í 1-2 bardaga líka og okkur vantar alltaf fornarlömb, nei, ég minna sjálfbúðalega í víkingaleikina. Það er hægt að smakka fljótandi veigar þarna og við erum með nokkra góða matvagna með okkur.
1: Einhvern góðan mjöð.
2: Já.
1: Og þannig að þetta er líka þannig að maður getur komið og maður getur tekið þátt.
2: Þú getur
1: prófað allt stel saman.
2: Já.
1: Og svo einmitt, maður hefur ferð á svona hátíð, þá allt í einu bara, maður heyri ykkur læti og þá er allt í einu bara hafin bardagi fyrir aftan mann. Þannig að það er líka sem er að fara að gerast.
0: Já.
2: algjörlega, við köllum nú svona til og látum vita að hlutinni sé að skeið þú heyrir glamur í skjöldum áður en við byrjum að skilma sko
0: Já, þannig að fólki bregði nú ekki Og hvenær er þetta?
2: Herðu, þetta milli 11 og 6 alla daga er opin dagskrá hjá okkur og svæðið náttúrulega opið kannski aðeins lengur og veitingatjaldið líka En við verðum þarna fram yfir sunnudag til klukkan 4 og svo reyfum við allt niður og hverfum bara eins og Já, frétt í vindi.
0: Já, þar til kannski bara næst.
2: Já, þetta komið aftur á næsta því. Það 30 ára afmæli á næsta ári og 30. hátíðin og hugmyndin að sprengja skalan af eftirvæntingu þá.
0: Já, vá, þetta æðislegt.
2: Þá komistu kannski við 400.
0: Já.
1: Eru þið að fá erlenda gesti á svona hátíðir?
2: Já, það eru 15 þjóðir sem eru hjá okkur í dag.
1: Okay.
2: Við erum með Noreg, Svíþjóð, Danmörku, það Þýskaland, Pólland, Holland, við erum með einhverja frá Fraklandi, nokkur frá Norður-Ameríku og lengst af komnir eru Ítalarnir sem eru að koma í fyrsta skipti og þeir ákvæðu að endurleika Íslendinga, sko.
1: Já,
0: frábært.
1: Ítalski vikingar.
0: Jökull Tandri, takk fyrir að koma til okkar, góða skemmtun í Hafnarfjörð og gangi ykkur vel og við hvetjum bara sem flesta til þess að leggja leið sína í Hafnarfjörðin og kíkja á vikingahátíðina, þetta er frábært.
2: Takk fyrir það, sé ykkur þar.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Þróttur tekur á móti Víkingi og Grindavík Njarðvík tekur á móti Stjörnunni í áttaliða úrslitum Mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir norðan? Hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skagafirði. Gúmmihellur jóhannhelgi.is. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Garðsláttur, garðlist. Flugnafælur og límspjöld KB.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
3: Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Betri laun á Egilstöðum. ECIT. Traustur bakhjarl á Austurlandi.
5: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
6: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
7: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
8: Það engin hola sem ég hugsa jafn mikið og holan fyrir utan í geirsluna hjá blokkinni þinni. Ég geiri ofan í hana áður en við gísumst.
7: Lögum vegina, Kólas.
9: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsetar Bandaríkjanna og Íran hafa undirritað samkomulag að hefja friðarviðræður til að binda enda á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Ríkin skuldbinda sig til að ná loka samkomulagi friðinan 60 daga. Fimm leiðir landsbyggðastrætisvagna vegagerðarinnar taka breytingum í sumar og haust. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag, stemt hefur verið að því að þingstörum ljúki fyrir sumarið á morgun. Mjög hefur hægt á innlendum fasteignamarkaði. Fjórða hver íbúð hefur verið á söluskrái meira en 12 mánuði. Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leika á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í dag. Ghana sigraði Panama með einu marki gegn engu á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt. Kólumbía hafði betur gegn Úsbekistan með 3 mörkum gegn 1. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
0: Morgunútvarpi á Rás 2.
10: Já, Gunnar, við höldum áfram í morgunútvarpinu á Rás 2 og hún Karen María Jónsdóttir er að koma sér fyrir. Hún er fyrirverandi námsmaður erlendis, núverandi maki innflytjenda, dóttir farandverkamanns, ættingi vesturfara og verðandi ferðamaður erlendis. Og hún var að skrifa skemmtilega grein sem að við lásum og ætlum að ræða.
11: Hún skrifaði frábæra grein útlendingana sem að við Íslendingar erum sjálf.
10: Já, þetta er áhugavert málefni sem við ætlum að tala á rétt og eftir.

0: Allt og land sem ég hafði heyrt Kingfisher, þannig að það var gott að heyra þetta. Það var eitthvað svo þjóðlegt og huggulegt og eftir að Jökull Tandri fór hérðan í víkingagalanum sínum.
1: Já, einmitt.
0: Já, þó þetta sé nú íst, við erum allt, skild.
1: Já, já, við erum það.
0: Það heldur þannig. En talandi það, við séum öll skild og heimurinn sé bara eitt lítið mengi. Þá skrifa hún Karin María Jónsdóttir, fyrrandi námsmaður erlendis, núverandi maki innflytjenda, dóttir farandsverkamanns, ættingi vesturfara og verðandi ferðamaður erlendis, grein sem hún birti á Vísi á dögunum, þar sem mátti finna hvatningu til Íslendinga að líta í eigin barm þegar kemur að umræðinu útlendinga á Íslandi. Og við lásum þessa grein og okkur þótt hún bara kjarna ofsalega margt og mikið og kannski svona aðeins fá okkur til þess að hugsa, komdu sæl og blessuð Karin María.
2: Já, sæl verið þið.
1: Þú búin að fá svolítið viðbröðu í þessa grein?
2: Heyrðu, þau eru búin að vera algjörlega ótrúleg. Ég, já. Sko, mér telst til að ég sé búin að fá í kringu sko 40 tölvupústa og skilaboð frá fólki sem að ég hef aldrei hitt, sem já. Er að þakka mér fyrir þessa grein.
0: Sko, hún byrjar bara svona, svo ég taki bara fyrstu greinu hérna. Það athyglisvert að hlusta umræðunum útlendinga á Íslandi. Hver á að fá að koma hingað, hver á að fá að vera hér og hvað eiginlega að gera við þetta fólk eins og það sé ein heild, einn hópur, eitt vandamál. Mm-hmm. Svona byrjar þetta. Mm-hmm. Ok, af hverju sestu niður með og byrjar að hamra lyklaborðið? Segðu okkur aðeins frá því og líka að þú eru að segja okkur frá inntaki greinarinnar fyrir þá sem hafa ekki lesið.
2: Já. Sko, upphafið að þessu er að núna í vikunum voru 4 ár síðan að maðurinn minn fekk sem sagt ríkisborgararétt. Hann búin að vera búsettur hérna í 20 ár, verandi breti. Og við erum bara oft að ræða þetta fjölskyldan, þú veist, hvenær verði ég eiginlega Íslendingur? Og hérna, og við erum ekki ennþá komin með svara við því. Þannig að við vorum aftur, enn og aftur, að ræða þetta og börnin okkar sem eru, sem sagt núna, komin... allavega 2 á kostningaaldur komum svolítið með þessa hugmynd ok ef við horfum allavega svona á svona samtíman að þá hlýtur þú veist ef þú tekur upp nafnið Snær, millinafnið af því að svona í holdgerfir Íslendings í kvikmyndum og þáttum í sjóvarpinu er Hilmi Snær, hann er alls þar ef þú tekur upp millinafnið hans þá hlýtur að verða Íslendingur. Og þetta, við erum við bara ofta ræða við mataborði heima. Hvenær verði ég eiginlega Íslendingur?
1: Já, svona í augum hinna Íslendingarna.
2: Já. Og hérna, og af því að ég var svo lengi búsett sjálf erlendis, að þá hérna, og í rauninni bara Evrópa var svolítið á fyrsta deitinu okkar, helsta umræðuefnið, mjög rómantíst.
0: Já, já.
2: Að hérna þetta var svona okkar saminning að vera bæði Evrópubúar.
0: Að hérna þegar
2: við hittumst bara á okkar fyrsta deiti fyrir 10 árum síðan.
1: Í hvað landi var það?
2: Það var bara hérna á Kaffi Vest í Vesturbænum.
1: Já, já, ok.
2: En hérna en það svona svolítið upphafið að þessu, aftur þessu umræði hvenær verð ég Íslendingur og hérna og þetta, þessi svona þessi staðreynd að ég bjó mjög lengi erlendis og var að spyrja með þessar spurningar oft sjálf og tala oft hollendingin í mér.
1: Já.
2: Sem að kemur upp reglulega þó svo ég hafa aldrei orðið hollendingur. Nei. En ég tala samt það að þetta er bara hollendingurinn í mér og börnin mín tala að þetta er bara hollendingurinn í mömmu.
0: Aha.
2: En já, en þetta er semst kveikjan að greininni að hérna að
0: þið svona, og eins og þú talar á deitinu, það var svona þetta samevrópska í ykkur sem tengdi ykkur.
2: Já, já, já. Algjörlega.
0: Þrátt fyrir að þið væri frá sikkur á landinu.
2: Algjörlega.
0: En hann búin að vera búsettur hér í 20 ár.
2: Já.
0: Já. Og þetta er sko, og svo kemur inn á þetta í greinin og ferða aðeins að rekja það, því að mm-hmm. líka sko umræðan útlendinga og innflytjendur og hún vill oft fara í einhverja skotgrafir hérna og fólk verður reitt þegar ef verið að ræða þetta og mm-hmm. það er annarkvort svart eða hvíta er ekkert mm-hmm. grátt.
2: Nei.
0: En þú fer að benda svona kannski á það í þessir grein hvað við Íslendingar erum í raun og veru. Þú byrjar hérna bara fyrstu svona stóru fyrirsöng að við erum efnahagsflóttamenn.
2: Já.
0: Já, viltu útskýra það?
2: Já. Og það kannski kemur svolítið inn á þetta í viðbrögðunum sem ég fengi frá fólki að fólk er einmitt að þakka mig fyrir að nefna þetta því bara ef lítum okkur nær að þá vorum við líka efnahagsflóttamenn 2008 og þú veist einn af þeim sem að skrifa að mér bara þú gleymdir að segja frá þessu þegar stór hluti þjóðarinnar bara á einu ári voru þetta 5,000 manns.
0: Já.
2: sem bara Spánar, fór
1: já, já.
0: Og eru enn úti
2: stór hluti enn úti
0: já.
2: Og hérna, og, þú veist, hann sagði bara ég var einn af þeim, ég kom tilbaka en þetta bjargaði mér að geta flúið annað
0: já,
1: já.
0: Þannig að þú, sko, þú talaðir það að þú svo líka í kringum aldamóti 1900
2: akkurat.
0: Þá yfirgáðu tefla 20% allra Íslendinga landi mm-hmm. og heldur til Norður-Ameríku og þú talar það að þeir voru ekkert að gera það bara af því bara
2: Nei.
0: Og þú talar hérna það að það, hér var fólk bara hreinlega að svelta mm-hmm. og það var ekki til land fyrir mm-hmm. alla og fólk fór í leita betra lífi mm-hmm. og það ferðalag var ekkert grín yfir Nei. Hafið Nei. Og það druknuðu margir á leiðinni á þá leiðinni út í stóru skipin mm-hmm. eða þá fengu sótt borð í skipunum og svo framvegis mm-hmm. og þetta, þannig ertu svolítið að lýsa því sem að við vitum að er að gerast til að mynda bara í Miðjarðarhafinu.
2: Algjörlega.
0: Og já, þegar fólk að reyna að koma frá Afríku yfir til Evrópu.
2: Algjörlega. Og þetta svona, þetta ákveðin samlíking sem að ég að reyna að draga þarna upp. Svolítið til þess að svo getum fundið svolítið fyrir þessu á eigin skinni mm-hmm. ekki það að við höfum upplifið þetta en við höfum verið í þessari stöðu
0: Já.
2: Og við getum alltaf sko, hlutinni geta þróast þannig að, að það ekkit ólíklegt að við verðum mögulega aftur í þessari stöðu
1: Já.
2: Og þess vegna mitt, og ég held að það sé kveikina því að margir eru að hafa samband við mig og segja að þú glemdir að segja frá þessu þú glemdir að segja þegar sko, 100 Íslendingar fluttu til Ástralíu af því að Ástralir komu hérna og sýndu hérna myndbönd og myndir af því hversu æðislegt væri að búa, til, búa í Ástralía því þeir voru að reyna að fá evróska verkamenn til þess að flytja þangað af því að hérna, þeir trúðu því ekki að þeir gætu staðið af sér stríð ef til þess kæma aftur eftir setni heimstyrildina þeir var á fáir
0: Já, nema að hafa fólk svo talar hérna að við séum farandverkamenn því að eftir mm-hmm. síldarhrunið og efnaðarsöruleikarnir sem fylgdi í kjölfari á 7. og 8. áratug það hrundast að öðrum stærsta blóðflutningi mm-hmm. Íslandssögunar jókst þarna auðvitað atvinnuleysi og vegna norræns samstarfs þá gátu við farið til Norðurlandara
2: Já
0: Og þarna, þetta til dæmis sláandi tala, hátti 5% íslensku þjóðurna flutt til Svíþjóða, Danmörkur og Noregs.
2: Já.
0: Eða dvaldi það tímabundi við störf.
2: Já, mér fannst mjög áhugavert sjálfri þegar ég var að googla og skoða bara þessar tölur. Hversu stór hluti íslendinga þetta var. Pabbi minn var einmitt einn af þeim og sískinni pabba, tvær systur sem að flutt út með sína fjölskyldur líka. En þetta var veruleikin okkar og hérna, en það sem að náttúrulega gerði þetta auðvelt var þetta samstarf
0: mm-hmm.
2: og hérna og við hefum mitt ég og maður minn, við hefum bæði sem sagt þegar ég flutti til Hollands 93 þá var ég ennþá í þeirri stöðu og þurfa að fara á sem sagt til útlendingastofnunar sækja í hvert skipti á hverju ári leyfi til þess að fá að vera áfram og það var bara heljarins prósess að fá að vera þó ég væri Íslendingur og við værum í Evrópska efnahagssvæðinu heljarins prósess að fá að vera bara í landinu
0: Já.
2: Og eftir Brexit hjá manninu mínum að fá Brexit passan til þess að sanna að hann mætti fara út úr landinu og inn í landið aftur það var líka bara heljarins mál
1: og þú tekur alveg bara ótal dæmi að allt sem að umræðanum öll umræðum útlendinga hér á landi hvernig mm-hmm. þetta á líka við okkur hvort sem það bara þegar við förum og þarna hópum okkur saman lærum mm-hmm. ekki endilega tungumálið og þarna nýtum okkur velferðarkerfi í löndum Já. Sem við flytjumst til og erum við erum það sem við erum að gagna
2: algjörlega og þú veist og við höfum ekkert minni áhrif á húsnæðiskerfi og menntakerfi og öll þessi kerfi Erlendis.
1: Já, fólk er alveg mikið álag, þessi já. Álag á alls konar innviði og við erum þetta álag.
2: Algjörlega, ég meina það var sérstætt á þessum tíma þegar fólk var til dæmis að flytja til Norðurlandana, þá var þekkt að það voru sérstakar móttöku sveitir innan skóla sem að tóku börnin og þurfti að kenna þeim tungumálið og
0: já.
2: Aðlaga þau, og öll þessi umræða.
0: Já, og við nýttum velferðarkerfi þarna og allt
2: já,
0: þetta.
2: Já, já, en svo líka bara þessi umræða sem að kom upp að það væri, Íslendinga væri að flytja út til þess að leggjast á sósíalin.
0: Já.
2: Og hérna, sem að sko reyndist miskilningur, þetta var hugafar Dana og Svíja.
1: Þetta var umræðan um okkur.
2: Já, þetta var umræðan um okkur. Já, já. Við værum bara að flytja til þess að geta fengið strax bætur.
1: Já.
2: Og hérna, og þetta er svona einhvern veginn, maður var einhvern veginn bara svona, já, en þú veist,
0: já.
2: Þetta er sama umræðan og maður heyrir allstar.
0: Akkurat, og þú segir hérna, rannsóknin sína eins og er að megin þóra Íslendinga erlendis vann hörðum höndum.
2: Algjörlega.
0: Og velferðarkerfi var einfallega mikið öryggisnet.
2: Akkur hefðu ekki átt að gera það? Akkur, af hverju ættum að gefa okkur það við verum að flytja út til þess að leggjast á kerfi?
1: Einmitt.
0: Og þú minnist á það eins og á teni og þar séu þorrablót Íslendinga, ekki bara á tenni, þau eru út um allt. Heil Íslands samfélag, matseðlar á íslensku og við erum í þekkingarleit, við förum til útlanda til þess að fara í nám og líka hérna sem að mér fannst líka áhugavert, við erum ekki öll fyrir með það borgarar.
2: Nei. Og þetta er líka sem að svona, komur sig að umræðin um að, sem sagt að, já, að við erum sem sagt, við fremjum líka glæpi, þú veist, Íslendingar, erlendis, fjársvik, við erum hluta fíknefnasmygli, við erum hluta glæpahópum, þú veist, við fremjum morð, við gerum það eins og aðra þjóðir, en þessi einstaklingar, þeir skilgreina ekki heildina.
1: Nei, einmitt.
2: Og þetta er mjög skýr regla og ég held að við getum öll sem að, hér situm og erum mögulega að hlusta að vera sammála það að einhver Íslendingur fremji morð segir ekkit neitt mig sem Íslending hvort að ég muni þá fremja morð í kjálfarið eða ekki, hvort sem maður hérlendis eða erlendis.
0: Mm-hmm.
2: En það er einhvern veginn svolítið þessu umræðum að ef einn aðili af sem er erlendubergi brotin gerir eitthvað sem maður útferir ramma laga, þá hljóti allir að falla undir þann hóp.
0: Já.
2: Og mér svona, persónulega finnst það mér svona erfið umræða því að ég vil ekki láta hugsa svoleiðis, eða sérst, ég hugsa ekki þannig sjálfa mig og Íslendinga.
1: Nei, einmitt. Þegar maður lesa svo frétti, maður heimfæri þetta ekki á sjálfan sig að maður sé einhvern veginn líklegri til að fremja þessa glæpi sem að samlandar fremja erlendis.
2: Nei, og svona, og ef ég bara vera algjörlega hreinskilin, þá veit ég ekkert hvort ég vilja endilega fá Íslendinga sem eru í fangelsum erlendis hingað til lands. Þú veist, ég vil ekkert endilega þeir verði brottfluttir þaðan og hingað. Vist, er ekki bara, þú veist, eins og Sveddi Tönn, hann er ekki ennþá í fangelsi í Brasilíu. Er það ekki bara... hann inn á Hólmsheiði.
0: Spurning.
2: Ég veit ekki svarið.
1: Ja. Og hann er það vísi umrannum bara með þegar erlendir aðla fyrir mig að bara týr, hvort það er reynilega aðra þau vilja taka við þeim.
2: Algjörlega.
1: Og, já, þetta.
0: En sko, þú, að því við vorum að tala það, þú skrifar þessi grein og þú finnur bara þörti þess og því ræði þetta um mataborðið, mm-hmm. samsett fjölskylda og, mm-hmm. og eins og segir maðurðinn frá Bretlandi og þú héðan bjósamt í Hollandi og
2: mm-hmm.
0: hvernig finnst þið bara umræðan, finnst þið hún alltaf að verða svona harskeittari eða finnst þið hún óupplýst eða finnst þið hún upplýst, skilur ótta fólks ótta innan gæsalappa og það þurfi að vera einhver rammi að því þú líka varst að segja það þegar þú varst í Hollandi, þú þurftir að fara að ná þér í pappíra er þetta bara mm-hmm. orðið glóbal að það eru allir að passa sín landamæri
2: Sko, mér persónulega finnst umræðan orðin svolítið súr.
0: Já.
2: Ég ætla bara að segja að það alveg opiskátt. En ég skil alveg ótta fólks. En ég held að hann sé ekkit endilega sko, grundvallar á einhverju sem er raunverulegt. Þetta eru tilfinningar og við höfum alltaf, allar þjóðir, haft þessa tilfinningar. En það sem hefur komið til þess bara mjög óvart í þess að bara síðustu daga eftir hérna, eftir að ég byrti greinina var hversu margir þökkuðu mig fyrir að nefna það sem að þeir höfðu verið að hugsa sjálfir svo mjög lengi en bara einhvern veginn höfðu ekki sett í orð.
0: Mm.
2: Og það kannski komur helst á óvart að, hérna, að þetta var ekkit nýtt. Ég ekkit að segja neitt nýtt. En ég kannski sett í orð það sem að rosalega margir eru að hugsa.
0: Já. Finnst þér að hafa aukist af því að þið svona kannski horfið á þetta, bara bæði inn í svo utanfrá, finnst þér pólitíkin vera að nota þetta orðið meir en hún gerði? Það er að segja með og móti og þetta er mikið þrætu epli, finnst þér það hafa aukist?
2: Já, mér finnst það hafa aukist mjög mikið og mér finnst vanta svolítið þetta sammannlega. Bara, ef að þú segjum bara og það eina af tölupóstum sem ég fekk var bara ef að móðurharðindin skella hérna aftur á, við fáum bara kalla gís og borðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skral, þú veist, hverju vilja taka á móti okkur hvar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim og allt þetta og ekki það ég hafi svörum við því eða viðkomandi En mér finnst svolítið mitt umræðan vera þannig að þeir sem að koma hinga hljóta vera annars flokks fólk á sama tíma og við lítum á okkur sjálf sem fyrsta flokks, hvort sem við erum hér eða förum ykkur annað. En það er svolítið hættulega umræða flokka fólk eftir hæfið sem bara mannesku og hérna... og svona eina í rauninni eina spurningin í mínum huga ætti bara að vera ertu góð manneskja, svo má maður ekki segja orðið góðu núna, það líka einhvern veginn orðið svolítið einhvern veginn góða og vonda fólki en bara ertu manneskja með hjarta það ætti að vera svona eina krítri en fyrir það að vera í samfélagi manna eða ekki Já. Skiptir engu máli hvaðan þú kemur
0: Sko, þú talaðir það hérna í upphafi að þið talaðir þetta við mataborðið hvenær verður maður Íslendingur heldur að þið munið einhvern tímann hætt að ræða þetta eða er maðurinn þín orðin Íslendingur þrátt fyrir að hann kom með fjórara ríkisborgara rétt fyrir fjórum mánum
2: Já, þetta nefnilega svo góð spurning já, því að þú veist, það ýmislegt sem að hann hefur tekið upp sem að Íslendinga gera en svo ýmislegt sem hann hefur ekki tekið upp og stundum fyrir umræðan okkur í þá okay, við förum í íspildi úr að þú veist búin að læra íslenskuna eða þú tekur upp hérna nafni snær og svona alls konar listi af hluti sem hugsum okkur eða þú gerir þetta þá hlýtur að vera orðin Íslendingur en hver fær að segja þetta já nú ertu orðin Íslendingur og við erum líka með lista okkur ef þú gerir þetta ef þú gerir sem sagt ekki þetta þá ertu Íslendingur Ef að, sérst, eins og bara hollendingur mér segir bara ég tek ekki hérna yfirdrasta heimild og ég helst ekki með vísakorti það bara ekki gera ekki hollendingar hefna, ekki nei, alls ekki og hérna ég þá minni íslendingur því þarna hollendingurinn í mér alveg bara hérna á nefanu, bara neikarinn þú safnar fyrir þessu, þú kaupir ekki sófa og raðgreyslu, það bara gjör svo vel safna fyrir honum og svo kaupir hann veist þú, alls konar svona hluti hvað er það sem að einmitt, gerir okkur að Íslending eða ekki.
0: Og svo það síðan kannski umræðan það að þegar að einhverur hefur flust hingað bara þetta, tekur þátt í samfélagi hér og eignar síðan börn, eru börnin hans ekki Íslendingar?
2: Algjörlega. Það var hérna, ég rambaði óvart sko fyrir 3 árum síðan, það var hérna, ég var bara að skoða MBL eða í Vísi, ég man ekki alveg hvort, og það var sem sagt hérna ráðstefna sem að Decode var að halda og Kári Stefánsson og mér svona næsti því langa bara að skora á hann að taka þátt í þessari umræði því mér finnst bara, finnst hans rödd vanta en á þessari ráðstefnu voru þeir einmitt að skoða sko svona erfðafræðilegt mengi Íslendinga og hérna og reyna að svara þessari spurningu hvað gerir þig að Íslendingi og hvað gerir þig ekki að Íslendingi Og svona út frá erðafræðilegu sjónarhorni, þá var í rauninni niðurstaðan eftir að hann var búin að koma með alls konar fræði fólk sem að var að benda á ólíkar hliðar og taka svolítið vel á. Þá var eiginlega bara niðurstaðan sá sem skilgreinir sig sem Íslending er Íslendingur og aðrir ekki. Og það er engin annar sem getur skilgreint viðkomandi, heldur bara sá aðli sjálfur. Út frá erfðafræðilegri sín.
1: Já. Það og að borða óragræna baunir og það var bara komið.
2: Nákvæmlega.
0: Mjög gott. Útlendingarnir sem við Íslendingar erum sjálf. Þetta er grein á vísi, skoðanagrein á vísi eftir Karen Maríu Jónsdóttur sem að situr hér og var að segja okkur frá þessu. Við hvetjum alla til þess að lesa þessa grein og Karen Maríu, bara takk kærlega fyrir þitt innlegg í umræðuna.
2: Já, takk fyrir að hafa mig hérna.

0: Þróttur tekur á móti Víkingi og Grindavík Njarðvík tekur á móti Stjörnunni í áttaliða úrslitum Mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir norðan? Hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skagafirði. Gúmmihellur, johanhelgi.is. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Garðsláttur, garðlist. Flugnafælur og límspjöld KB.is.
1: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
2: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með.
4: Bestu hestarnir verða á landsmóti hestamanna í Skagafirði. Tryggðu miða á landsmót.is.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
7: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
9: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
10: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
11: Sumarframkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
12: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
13: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
14: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
15: Ég er ekki viss, nei.
16: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
17: Límkýtti, fúukýtti, akrylkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifrauð, ísól. Ármúla.
18: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
19: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
20: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
21: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
22: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
23: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
24: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Greta Þór Sigurðsson segir morgunfréttir. Forsetar Bandaríkjanna og Íran hafa undirritað samkomulagum að hefja friðarviðræður til að binda enda á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Ríkin skuldbinda sig til að ná loka samkomulagum frið innan 60 daga.
0: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, undirritaði samkomulag við Íran og kvöldverðafundi með Emmanuel Macron, Frakklandsforseta, í Versölum í gærkvöld. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að forseti Írans, Masoud Pezeshkian, hafi einnig undirritað samkomulagið. Samkomulagið sem forsetarnir hafa undirritað viljayfirlýsing að þjóðirnar ætli að binda enda á stríðsátökin í Mið-Austurlöndum. Eiginlegar friðarviðræður og samningaviðræður geta því hafist og opnun Hormúsundsins fyrsta skrefið. Bandaríkin ætla að aflétta herkvísinni í Persaflóa og jafnframt aflétta viðskiptaþvingunum á olíuiðnað Írana sem hafa lamað hagkerfi landsins. Í gær greindu bandarískir embættismenn fjölmiðlum einni frá 14 megin atriðum viljayfirlýsingarinnar milli bandaríkina og Írans. Þar segir meðal annars að ríkin skuldbindi sig til að ná loka samkomulagi frið innan 60 daga. Þá hafa ríkin sammælst að vinna að því að fjarlægja auðgað úran Írans undir eftirliti alþjóð kjarnorkumálastofnunarinnar og koma þannig í veg fyrir að Íran búi yfir kjarnavopnum. Trump og Pezeshkian undirrituðu samkomulagið rafrænt. Formlega athöfn ríkjanna til að fagna viljayfirlýsingunni verður í Sviss á morgun.
24: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag. 12 mál eru á dagskrá fundarins, þar af 6 atkvæðagreiðslur, meðal annars hækkun stofnframlaga ríkisins til almenna íbúðakerfisins. Það hillir undir þinglok en stemt hefur verið að því að þingstörum ljúki fyrir sumarið á morgun. Vegagerðin fækkar ferðum á 3 leiðum landsbyggðarstrætisvagna og leggur 2 niður. 25 leiðir eru í leiðakerfinu sem liggur allt land.
1: Leiðirnar 5 taka breytingum í haust að undanskilinni leið 61 Vestfirði sem verður ekki ekið í sumar. Breytingarnar eru gerðar til að halda kostnaði við rekstur landsbyggðavagna innan áætlana á fjárlögum. Við ákvörðun á breytingum var leitið til nýtingar og farþegafjölda leiðana. Leiðirnar sem taka breytingum eru eftirfarandi. Á leið 50 vestur og norðvesturland verður ferðum fækkað úr 12 niður í 11 á virkum dögum. Á leið 51 suðurland verður ferðum fækkað úr 16 í 14 á virkum dögum og á leið 71 suðurland verður ferðum fækkað úr 5 í 4. Leið 73 uppsveitir suðurlands verður lögð af en samkvæmt vegagerðinni hefur nýtingin verið mjög lítil. Ferðirnar sem verða felldar niður eru utan álagstíma.
24: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Mjög hefur hægt á fasteigna markaði og nú svo komið að nærri fjórðakver íbúð hefur verið á söluskrái meira en 12 mánuði. Fyrir ári síðan átti það við rúmlega 7 hverju íbúð. Þetta meðal þess sem kemur fram í mánaðarskýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar. Sala nýrra íbúða gengur treglegar en áður. Helmingur þeirra hefur verið á sölu í meira en 260 daga, en fyrir ári hafði helmingur nýrra íbúða verið á söluskrá í 183 daga eða meira. Íþróttir, kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leika á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í dag. Hann fyrsti íslenski karlkylfingurinn til að leika á mótinu. Gunnlaugur vann sér inn þáttökur rétt á mótinu í úrtökumóti í Ohio. Gunnlaugur fer af stað á Shinnecock Hill vellinum í New York ríki klukkan 6:20 að íslenskum tíma í kvöld. 2 leikir fóru fram á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í gærkvöld og nótt. Ghana sigraði Panama með 1 marki gegn engu í L-riðli mótsins. Í K-riðli hafði Kólumbía betur gegn Úsbekistan með 3 mörkum gegn 1. Í dag og í kvöld eru 4 leikir á dagskrá. Fyrstur þeirra leikur Tékklands og Suður-Afríku klukkan 4. Klukkan 7 mætast Sviss og Bosnía og Herzegovina. Klukkan 10 í kvöld taka heimamenn í Kanada á móti Katörum. Mexikóar eiga einnig heimaleik gegn liði Suður Kóru klukkan 1 eftir miðnætti. Allir leikirnir í beinni á RÚV eða RÚV 2. Veður norðaustan 8-15 metrar á sekundu en 13-18 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestanlands. Fréttalestri lokið.
2: Morgunútvarpið á Rástvö.
3: Já, Gunnar minn, morgunútvarpið heldur áfram hérna á Rástvö og
2: Á dögunum fengum við að því að okkar maður Jakob Birgisson, hann ætlar að flakka úr landi í sumar og flytja nýtt uppistand í blandið sígældabrandara.
3: Já, veistu, Jakob hefur fyllt okkur svolítið í þessum þætti.
2: Já.
3: Hann er raun svona pínu, kannski, fjórða hjólið. undir þennan skró okkar sem að eru bara með þrjú hjól.
2: Sko,

0: Já, ég sjálfur sér þetta ekkert stórmál.
1: Nei.
0: Skilurðu, ég svona
2: Ertu reiður?
0: Já, ég alltaf svona, ég létt trilltur, skilurðu, þetta svona eins og að sprauta sem með testosterón eða eitthvað svona þú ert alltaf eitthvað aðeins svona
1: Já, aðeins á brúninni Já, en ekki, sko, þegar maður gerir svona, sérsta, þú alltaf svona, þegar maður leggur spilin á borðið svona opinberlega
0: Já
1: Ertu ekki búin að upplifa að sérst, fólk svona í kringu þau sér svolítið að vakta þig?
0: Jú, sko, ég áttaði mig ekkert á því fyrir fram, sko, hvað það var sniðut að opinbera þetta svona að hérna, ég fæ reglulega spurningar út í þetta, ég var nú bara daginn, þú veist, eitthvað svona út í búð að kaupin og þá spyr bara starfsmaður í búðin eitthvað gangi ja. Og þú veist, það allir svona út í að síðan líka eru svo margir nikotínfíklar og vilja svo mikið hætta þessu
1: ja.
0: Það var alltaf að reyna að athuga hvort þetta hafi gjöruglega mistekist hjá mér þannig að þeir þurfi ekki líka að gera þetta
1: ja.
0: En ég svo sem pæli í raun að vera ekki í þessu fyrir en ég bara spurður út í þetta, sko. Úr kerfinu, síðan maður bara ágætur sko.
1: Það alltaf vel gert, þetta náttúrulega að tala með það sé bara eitt, sko, eitt mest áhvernmennd efni í heimi.
0: Já, og síðan fær maður innstega sinni með eitthvað svona skrítið bara eitthvað svona, ég var náli til sígar eftir núna eitthvað bara, ég hef aldrei verið eitthvað sérst eitthvað reykingamaður, sko.
1: Nei.
0: Bara mjög skrítið að vilja það, sko, en veist, það getur alveg komið eitthvað svona, sko.
1: Já.
0: En það bara líður hjá.
2: Myndirðu ráðleggja fólki sem ætlar að hætta hverju sem ég ekkert endilega að tala bara með nikotíni, þú veist, bara ætlar að hætta borða súkulaði eða að hætta að drekka, eitthvað svona vera að segja frá því svo opinberlega.
0: Ég veit ekki hvort að sé, það mjög vel fyrir mig að segja já, gerðu það, ég veit ekki, já, verð það ekki.
1: Það sem gott að fá svona, smá, setja þessu pressu.
0: Já, það er ágætt og fólk svona, jæja, hvernig gengur þetta? Og...
1: Já, upplýðan á stuðning,
0: já.
1: Öllum áttum meira sem bara út í búð.
0: Mm-hmm. Þannig að, jú, það er af hverju ekki.
2: En sko, núna ertu, þú hættir í dagvinni, það veit það alls þjóðin, það allt sem hún gerir, því bara sleið upp í blöðin.
1: Já, Jakob var náttúrulega sko aðstofum að dómsmálar á þeirra.
2: Já. Það hljóa mjög alvarlegt.
1: Já, það gerir það.
2: Já,
0: og þú er það.
2: Já, er það. En núna, og þú ætlaðir að fara bara aftur back to basics, svo ég sletti,
0: já.
2: Fara í grínið og nú ertu búin að vera að trekja því í gangi eða ekki?
0: Jú, ég er bara svona búin að vera skoða þetta og ákvað svona það var getur verið sniðið til júli að svona fara aðeins út fyrir borgarmörkin og ég hef alltaf mjög gaman af því og hugsaði svona já, þetta er tilvalið, ég meina það er engin á Bíldudal búin að heyra neitt af mínu efni þannig lagað sko og síðan ég bara semja sýningu fyrir haustið þannig að þetta er svona fín planta, ég bara svona reyna að vera með nýtt og gaman allt í plant
2: Já, ætlar að vera einn á húsbíl
0: Nei, ég verð með honum Andra Frey á Flandri
2: Nei, við erum ekki
0: Það verður svo gott að taka hans með mér við Andri Freyr
2: Já, við erum ekki var það ekki Mugison sem að fór í húsbíl með strákarna sinna tvo og konuna og þau fóru heilt sumar og voru að spila
0: Ég náttúrulega er ekkert svona romantískur sko. Þetta er einhvern veginn
2: Ekki þú
0: veist, Ég er ekkert eitthvað Mugison með skeggið sko. Þetta er bara
2: Og fjölskyldur á húsbílum
0: Þetta eru örugglega meira ég að snast yfir því að vera aðus eitthvað svona af hverju er ég aðus
1: En þú ert að koma við sko skoðar staðina þú ert að koma við bara um neskustafu borga fyrir eistri, það er kamastanki sögur ykkur siglu fyrir Bíldudalur stíkir svona flateri, þú veist hvernig valdur þessa staði?
0: Það er góð spurning ég hringdi í Ísak vin minn og sagði, ert þú til ég að svona skipulegja það og segja svona, já ég vil svona sirka fara þessa staði eitthvað og ég vildi helst vera að fara á staði sem ég ekki áður farið á þá við svona flesta staðið og síðan þetta þannig að hérna já, þetta bara svolítið var hendingi ég setti einhvern tímann eitthvað myndband út á Instagram eða eitthvað svona já, ég ætla að fara eitthvað til landið ef þú býrðu einhver staðar þá getur alveg sent mér eitthvað svona og ég fekk alveg tölvart ábendingum Bíldudalur til dæmis, það var bara eitthvað náungi sem að heyrði mér að segja, heyrðu, þannig að það væri frábært að fá þangað og ég segja, já, ok, ég skal setja það á listan hjá mér og ég get ekki orðið við öllum óskum en sko, ég á mér svolítið draum að skemmta í öllum bæjum á Íslandi
1: Ok, hann á bara klára Ísland
0: Já,
1: já.
0: Þannig að það eru margir að spyrja svona af hverju ertu ekki að koma hingað og þangað eitthvað. Ég veit það ekki, en ég mun koma
1: Já
0: það væri mjög gaman sko ef að fólk er einhvers staðar bara, já, það var nú

0: gaman, bara senda mér ég veit ekki hvort ég komið sumar kannski haust, kannski næsta sumar eða vor, eða eitthvað það væri svolítið gott, sko, það myndi gera eitthvað fyrir mig svona bara
1: en þú ert svolítið fyrir sko, grínið eða sem að happy í sítis útarpinu eða fyrir golfíþróttina hún bara að klára alla golfið til landsins
0: Já, einmitt
1: Þannig, þetta svona...
0: Ég happy grínsins
2: En sko, veistu hvað eru margir bæir og þorp á landinu
0: Nei, ég
2: fara þá í
0: Ég hef ekki lagst yfir það, ég meina hver bæjarfélög mörg 52 eða eitthvað, sveitafélögin Og þá er þetta tölvært fleiri bæir, sko
1: Já
0: Ég meina svo Ísafjörður alveg bara nokkrir bæir í raun og verum
2: Já, þetta mjög áhugavert að gera þetta svona Það svo títnefndu mungi sem fór í 100 kirkjur
1: Það voru hundar kirkjur, einn mitt.
2: Já, það var í öðrum túr. Það var ekki með fjölskyldur.
0: Þetta gaman, sko. Ég vann einu sinni þarna, það var eitthvað svona COVID-verkefni, þá fór ég að vinna fyrir Árnastofnun og þetta var verkefni að kynna skinnhandrit fyrir grunnskólabönnum.
1: Já.
0: Og þá fór ég leiðangur alveg, ég farið í mjög marga grunnskóla á landinu, sérstaklega svona út fyrir borgamörkin. Þannig að ég farið til dæmis á Bíldudal, þá ég farið í grunnskólan þar
1: Já,
0: kynnt handrit það var mjög gaman sko. Ég hef mjög gaman að því að fara inn í svona önnur samfélög, ef maður getur sagt og bara sjá einhvern veginn, hvað í gangi og...
1: Já Okay. Það alltaf, í Vesturbænum þú veist alltaf að gæti ekki verið með bara svona meiri borg í þér Þú veist, þú ert bara labbandi vesturbæn allan daginn, skilur við.
0: Já, sjálfsvíð. Svakaleg borg.
1: Það segja svona íslensk borg.
0: Já, svo hvert þorp.
1: Já, svona, nú, oft svona ákveðna skoðanir sem að fólk sem býr ekki vesturbæn hefur á vesturbænum, sko.
0: Já, ég meina, þú veist, ég nenni ekki verið með einhverjum sölur að ég sé svo mikill landsbyðar maður. Mér er bara gaman að fara út fyrir borgamörkin og bara í nýja bæi og prófa að skemmta þar og yfirleitt þegar ég farið eitthvað svona út á landa skemmta þá það bara verið mjög gaman
2: Þú búin að vera að prófa þær ekki nýtt efni og svona hvað ertu að taka fyrir núna helst? Hvað er það sem að er að kveiki í þér?
1: Er stjórnsýslan eitthvað hana? Svona
0: alveg eitthvað sko kemur eitthvað fyrir, þetta er líka bara svona, það er fólki kringum að skilja og allt þetta sko og þetta er svona hugleðingar
1: Er skilnað bylgja í gangi? Þetta kemur alltaf í svona bylgju
0: Já, það er eitthvað bylgja núna Það eru rosalega margir að skilja, finnst mér bara...
2: Í kringu þig?
0: Já, svakalega margir
1: Það er eins og þegar eitt par, einhjón gera þetta eitt par, að þá svona þá svona ekki alveg, já, ég get þetta líka
0: Já, þetta er þannig, þetta er svona sem er barneignir og hérna bílalán og allt bara þú veist, hérna, fólk er svolítið svona þetta er svona ykkur hjartægðun, sko og bara allt er góð með það svo sem ég svona, er þetta til að gefa þetta aðeins getur að skilja eftir hálft árið eitthvað er allir að skilja saman tíma
1: Já
2: Þetta, já, og líka það er alltaf að gera grína góðum skilnaði
0: Nákvæmlega, sko Nákvæmlega.
2: Það er alltaf hægt að sjá, sko
1: svona, Sjá spauðilegu hliðina
2: Já, sjá spauðilegu hliðina í þeirri tratitíu því það hefur sturt þarna á milli
0: Já, en ég meina verður maður ekki bara fagna þessu eins og hverju öðru
2: Jú,
1: fór sér öðlast betra líf mögulega
2: Ég er búin að spurja gervigreindina hérna út í þetta fyrir þig, Jakob og ekki lígur hún nú Jú, reyndar erum við nú með mann
1: hérna
2: Hún er þetta hraðlígin
1: Við Neitt.
2: Nei, hún bara að raða saman einhverju táknum.
1: Já.
2: Táknin í dag segja henni það að það séu 61 sveitafélag á Íslandi.
1: Já.
2: Segir hérna. Og svo byggðar kjarnar, ég svona spurði það sko, til þess að hún myndi vita hversu marga byggðarkjarnar áttu var í.
1: Já.
2: Þetta stefnir allt í húsbíl því að sko byggðarkjarnar er skilgjöndin sem þjættbíli með minnst að kosti 50 íbúa. Við erum alls sammálum það, gervigreindin er alveg að segja okkur satt þar og það sem minna en 200 metrar á milli húsa líka
1: Er það skilgreining?
2: Er greinilega hjá gervigreindinni
1: Sko, Gunnar, þú verður svona átt af því, ef þú ert að segja eitthvað bull hérna úr gervigreindin, það verður allt vitlust sko.
2: Þá var ég leiðrétt
1: Það þylja upp einhverju vitlustu sko.
2: Þetta er ekki ég, þetta er gervigreindin Og flestir íslendingar búa í slíkum byggðarkjörnum segir hér 95% þjóðarinnar og þetta getur verið allt frá stóru stöðum bara eins og hérna á höfuðborgarsvæðinu eða þá bara lífið eða kjarnar þeir eru þannig að nú þarf það að búa undir þetta og það nestaði vel það eru 100 til 110 byggðarkjarnar á Íslandi og oftast talið 106 í nýjustu tölum
0: Já,
2: okay. en þetta er bara það bil jafn mikið og kirkjurnar sem að mikið svona fór í
0: en ef hérna er það ekki fínt þetta, minnst þetta líka bara svona góð tilraun sko. Þú mætir eitthvað er einhver að fara að láta sjá sig mæta, engin mætir
2: Já. Það er alveg spennandi.
0: Það
2: er
0: alveg reyndi maður.
1: Er þetta svona, er þetta eitthvað svona einhver ótti sem við hefur, er svo bara hafi ekki tróðið upp og stikkið svona mig og hann að óttast að enginn komi?
0: Já, já, ég óttast svona bara hérna í bænum líka, sko. Já. Sem kannski er maður bara með fjöldan allavega sýningum og þá svona alltaf, já, nú komað því að enginn mæti.
1: Já, já, já.
0: En það er svona, þú veist, auðvitað útfyrir borgin, svona, maður áttast aldrei á því, þú veist, nákvæmlega hvernig einhvern veginn, líka bara kauphegðun, þú veist, þetta er einhvern veginn svona oft, finnst mér þegar ég með sýningar út á landi að svona,
1: já, hvenær fólk
0: fæst mér það kannski bara svona geymið að þangu til bara kortur fyrir, sko.
1: Já.
0: Þannig að þú veist það er oft óþægilegt sko. Ég hef verið með sýningar bara út á landi þar sem ég bara er ég þarf bara að fara að aflýsa þessu síðan alltaf bara síðustu tvo dagana bara nánast fyllist hún sko.
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta er svona ákveðin rúletta sko.
1: Já.
2: Hvar á fólk að fylgjast með þér Jakob minn, fólk sem að vil kíkja á þig
0: Heyruðu, það roof.is nei, en að það hérna heyruðu, þetta bara alltaf á TIX Jakob Birgis, flakkanum landið síðan það bara samfélagsmiðlar og eitthvað svona og það verið gaman að fá ábendingar
2: stafi?
0: Já, það, ég hef fengið svona solti af því ég hef ekki getið orðið við öllu akkurat í þessum túr
1: já.
0: En það bara klárlega markmið kannski það maður bara tekna þetta upp og fara raunverulega í þessa vinnu með byggða kjarnana og 200 metrana og allt þetta
2: já. Hjálpið, já. Það ekkert mál.
1: En þú vilt ekki, þú vilt fá þessi skilabó frá fólki sem að það sem þú hefur ekki komið, að þú bara, ef þú vilja fá því á svo en að þú sendið það skilabó.
0: Ég náttúrulega líka bara er eins og pabb, þú veist, ef ég fæ bara, heyrðu, það verður nú gaman að fá það þangað, þá ég bara í alvöru. Þú veist, já, þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ertu að það ekki einhvern sem að þetta það líka gaman, þú veist, ég bara svona, sko, maður ekkert flokknar að þetta, þó maður sé með eitthvað aðeins alvarlegra yfirbragð og sé svona, reyna að vera ótrúlega svona kúl með það, sko, þá bara vau, í alvöru.
1: Já, það verður bara upp með þér
0: og
1: já.
0: Í alvöru.
1: Já.
2: Þetta fallegt. Við hvetum fólk til að hafa samband við Jakob Birgis. Takk fyrir að koma til okkar, Jakob minn, og við fylgjumst með þér áfram.
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta er Bríet og á Bríet nú mörg mjög góð lög en þetta er eitt af mínum uppáhalds.
1: Þetta er frábært lag.
0: Þetta er frábært lag.
1: Ótrúlega flott texti.
0: Já, þetta er eitthvað neginn, þetta er svo mannlegt.
1: Já.
0: Og því að líka Jakob bara tala skilnaðina í það.
1: Já, já, skilnað.
0: Verða fimm ár liðin og ég sakna henni ennþá.
1: Já, henni er bráð þinn skilnaðir.
0: Já, henni er bráð komísku skilnaðir sem að geta verið það svona, já, já. Ég var aðeins að lesa hér fyrir sögn það sko það spáð alltaf 40 stig að hita í Evrópu víða núna á næstu dögum.
1: Já.
0: Þetta svakalegt strákar á meðan við fögnum okkar 12 gráðum.
1: Já.
0: Og erum glöð. Og ég var líka að horfa þetta á leikinn í gær England Króatía.
1: Já.
0: Og þar var vatnspása sem ég veit nú að Klopp óánægður með þessar vatnspásur. Þessi þetta algjört rugl.
2: Það líka sem sá það líka í gær bara hvernig þeir nýta. Þú veist þetta bara hlé á leiknum og það bara fara yfir og þjálfarinn alveg messar yfir öllu.
1: Það eru langar og svo líka sko það regla. Þannig að það var bara eitthvað einhver leikur bara í sko í Portland í 19 gráðum rigningu var vatnspása.
0: Já já.
1: Þannig að þetta svona þetta
0: skrítið en Það hugsið út í það og það má kannski hefði mátt útfæra vatnspásurnar öðruvísi bara
1: stittri.
0: Að það
1: væri
0: stittri og hver og eitt leikmaður stoppaði bara þar sem hann og kæmi einhverjir með vatn inn og völlin til hversu eins að geti verið þannig þannig að það sé ekki bara leikli eins og í handbolta en það voru 33 gráður þegar voru að spila í gær og hafið þið prófað að hlaupa í 90 mínútur í 33 gráðum?
2: Já. Ekki 90
1: Nei,
2: það var einhverju hálftími
0: Þannig að sko, það eru þetta þótt að 33 gráður getur verið mjög notalegar bara niður á strönd mér finnst það notalegur hitti en fullt af fólki sem finnst það allt og heitt
1: Já, það mjög heitt
0: Já, það mjög heitt
1: Svo alltaf rakin ef rakin líka
0: Já,
1: sko.
0: En það búist við eftir að hitabylgju sem við ganga yfir sunnaverða Evrópu næsta dag og helst ásökin heitt loft sem að best norður til Evrópu fá Sahara og hitti minn á alltaf 40 gráðum á sunnaverðu Spánu helgina það ekki góðar fréttir og þar að auki mun hitti ekki ná undir 20 gráður yfir nóttina og það verði lítil hvíld fyrir íbúa og frakkar fá að finna fyrir hitabylgjunni líka í dag spáir 36 stig að hita þar til að mynda í höfuborginni París og Bordeaux í suðvestur hluta landsins því ég myndi ekki endilega nenn að vera inn í París í þessum hita
1: Nei, þetta er svakalegt sko þarna þá maður bara nokkuð þakkláttur fyrir þessar 14 gráður og skýða hér á Íslandi sko
0: Já, ég veit samt ekki alveg hvað fólki og Egilstöðum segir við þessu kommentið í nokkur
1: Nei, það er
0: 6 gráður
1: Það horfir allt í betri vegar þar
0: Já, 14 stefnir í 14
1: Já, stefnir í
0: 14
1: Já, það bara hafði ekki okkur því
0: Nei, þannig við verðum að líta á glasið hálf fullt en ekki hálf tómt Það er bjart, það er fallegt hérna hér ríki friður og okkur líður öllum ágætlega en við ætlum á eftir að fara að tala sportið allir HM mun ekki bera og góma
1: þannig Mér finnst ekki ólíklegt
0: Nei, fara ekki neitt
3: Morgunútvarpið á Rás 2 Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is. Halt á við ævintýranna daglegar rútuferðir kerlingarfjöll.is. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 pkarlsson.is. Hamborgarabúllan elskum alla þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar 50-dags tilboð Laxasteikur Melabúðin
4: Opið hús á Strandgötu 26 Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar Kynntu þér málið á strandgata26.is Kristall Það sést
5: Ef stjarnan í framrúðinni minni en 100 krónu peningur, gerum við hana þér að kostnaðarlausu.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðseyðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
9: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF. Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og ab.is.
10: AB varahlutir.
11: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
13: Fyrir stóra áfangan í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
15: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í Betra Baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
16: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfurhvarfi, garmin.is.
17: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
18: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Liftur, liftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
19: Fylltu garðin kærleika á litum? Við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið.
20: Gróðrastuði mörk. Blómstraðu með okkur.
21: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú er tækifæri til að eignast drauma sófan eða hægindastólin. Dorma.
22: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus.

yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Fréttir af fyrirhuguðu samkomulagi Írans og Bandaríkjanna og undirritun viljayfirlýsingar í gær hafa orðið til þess að verð á hráolíu hefur farið lækkandi. Verðið hefur lækkaðu meira en 15% á einni viku. Vegagerðin fækkar ferðum á þremur leiðum landsbyða strætisvagna og leggur tvær niður. Breytingarnar taka gildi í sumar og haust. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag, stemt hefur verið að því að þingstörum ljúki fyrir sumarið á morgun. Lögreglan í Póllandi hefur handtekið mann sem grunaður að eiga aðild að morðinu á rússneskum skopmyndateiknara. Listamaðurinn gagnrýndi Vladimir Putin harðlega í verkum sínum. Áður höfðu tveir menn frá Belarús verið handteknir í tengslum við rannsókn málsins. Fréttir verða sagðar klukkan 9. Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Johnny Blue Skies hérna og lag sem að heitir Situation. Ég er aðeins bara meira að spá í þessu veðri, strákur. Ég er náttúrulega með veður á heilanum og ég tala nú ekki það. Ég held við séum það flest líka þegar að fyrir að líða sumafrí.
1: Já.
0: Það ekki svolítið þannig?
1: Hvað, ertu með eitthvað ný gögn eða?
0: Nei, ég ekki með ný gögn. Ég ætlaði bara aðeins renni yfir þetta, sko, það verður hvass nefnilega, hvassi norðaustan vindstrengi við suðausturströndina og sunnanverðu Snæfellsnesi sem snörpum vindhviðum fram eftir degi.
1: Já.
0: Já, þannig þarna kannski ekki sniðugt að vera með fellísinn, akkurat núna.
1: Nei, mitt, í, nei, nákvæmlega.
0: Hafið séð mörg hjólísi á ferð þess að dagana?
1: Ekki núna, nei. Nei, svo þessi ekki alveg komið á stað.
0: Nei. Þessi
1: ekki búið að sækja þetta á hérna...
0: Í geimslur?
1: Í bílastæðin hjá okkur skólum og... er þetta ekki þannig?
2: Það nú margar geimslur út á landi,
1: já,
2: gamla hlöður, fulla
0: já,
2: á þessu.
0: Já, nei, mér finnst þetta ekki komið neitt virkilega mikið á stað.
1: Það sem er hins vegar komið á stað, það eru skokkararnir. Þannig að sem nú stilt í Reykjavíkumarathonið þá fer maður alltaf að sjá það þessum bara núna mótnana, við erum að fara út inn eldsnemma alltaf, núna fullt af fólk út að hlaupa
0: Já, þetta alveg reynda ótrúlegt með ólíkindum.
1: Þetta vel gert sko en líka það er maður tengir, er maður skilur þetta betur þegar það orðið bjart og kannski nokkur hlýtt að vilja kannski henda sér út
0: Það alveg eðlilegt að vilja gera það og líka svona snemma dagstæður Hvað meira hressandi heldur hún að henda sér út eldsnemma?
1: Að þess að koma blóðnar heimingu Ég held að sé geggjum byrjun á deinum ef maður er fyrir þetta sko
0: Já, þú ert ekki fyrir þetta?
1: Ekki fyrir hlaupin, nei
0: Nei.
2: Það er það líðilegasta sem hægt er að gera hlaupa
0: Er það?
1: Ég sko, já, maður svona þetta er ekki náð mér En ég skil alveg að þetta ná í fólki samt, að þarna bara útiveran og hressandi og svona sko.
0: Þetta ég geggja ef maður getur þetta, ég hef ekki hlaupið í 20 ár sko, ég held þessi rosa gaman, ef maður hefur þrótt og þor.
1: Já, 20 ár, hvað var það því hljóst síðast?
0: Nei, ég bara, þú veist, ég meittist þannig í hnénu, ég hef afsökun.
1: Já, já, íþróttameiðsli.
0: Íþróttameiðsli, og þegar maður meittist hérna í den tíð, með fullri virðingu fyrir öllum sem aðstoðum hann þá, þá var þetta svolítið bara eins og að fara inn á vegstæði. Þegar var verið að laga, þetta var ekki eitthvað eitt lítið gat í hnéð og það er þetta að laga allt og þú komur út á fótboltavöll eftir hálftár
1: Nei, mitt
0: Þetta er náttúrulega allt öðru vísi heldur en í dag sem betur fer hefur læknavísindunum fleikt fram
1: Já, einmitt
0: Þannig að það nú bara þannig en það samt lítur allt í lagi út og eins og ég var að segja hérna á það þegar við vorum að fara yfir þetta núna staðaspáin hjá okkur klukkan 9 bara núna þá 12 stig hiti í Reykjavík og það skýjað en gæti sitt í sólar þannig að það vera mun eftir sólavörninu og það líka eitt sem langar að taka fram þó það sé skýjað þá þessi geislun og það þarf að bera á sig sólavörn
2: Það hefur verið mikið UVF undanfarið.
0: Ég verið tölvert mikið úti, bara vilja marga klukkutíma og dag og ég vakna á morgnan og maður allir bara svona þrútin og hugsa hvað í gangi
1: hérna? Já, eins og sporungi
0: í
1: vindill.
0: Já.
2: Að því út í spánum, hvernig spánur laugardaginn fyrir 20.000 manna samkomum á þingvöllum?
0: Það væri rosu gott að fara aðeins yfir það. Núna ég að kíkja hérna á laugardaginn og ég er að taka þetta gróft, þetta grófspár hérna. Ég sé það að á laugardaginn 15 stiga hiti í Reykjavík, 3 metrar á sekundu og skýjað. Bólungavík 7 stiga hiti, Akureyri 8 stiga hiti, 9 stiga hiti, það virkar þurft hérna, býtu, nú ætlum ég að fara. Er veðurstöð á... veðurstöð bara ætti að vera?
1: Það skiptir einhver máli hvernig spáin er...
2: Hann
1: er búin að lýsa yfir þessi veðurvelin verður flutt til landsins.
0: Já, en er þið bara alveg rólegir? Ég er bara með þingvelli hérna. Það
1: verður
0: hérna.
1: Sól og blíða?
0: Nei, það verður 14 stiga hiti og skýjað og 1 metri á sekundu þetta klukkan 12 á laugardaginn þetta fullkomið, þú vilt ekki steik
1: það verður sólblí
2: þetta áður en að nýtir á play
1: já,
2: af því að þá fara skýin bara fyrir ofan þingur
1: já.
2: Í ákveðin radíus
0: trúið þessu með veðurvélina
2: ég sé þetta
1: Við þurfum eiginlega að taka þess að umræða setna þannig að ég náttúrulega búin að vera með þess að vél og heilanum í á að sko á,
0: Af hverju erum við ekki fjallum með þess að veður vél á morgun? 10-15
1: ár. Við skulum bara skoða þetta mála eins en þarna ef við ekki bara fá, sko, áður eða komum mér á stað var þetta þess að veður vél. Ég hef raunverulega náhuga á henni. Þá skulum við bara fá músík held ég. Já, það ekki.
2: Oh.

0: Þetta er ný dönsk lag sem að heitir Ekkert mál en við ætlum að fara aðeins í sportið.
1: Já, eins og venjulega fundum við alltaf að fara aðeins yfir sportið og það nú heldur betur stóri hlutur að gerast í dag.
0: Já, og bara í sportinu þessa dagana.
1: Já, og jú, það auðvitað háum í gangi og allt að gerast, en sko, við erum líka að upplifa það að fyrsti sko, íslenski karlinn er að fara að spila, leika golf á US Open. Mm-hmm. Sem að hefst í dag í New York í Bandaríkjunum, Gunnlaugur Árni Sveinsson hann er að fara að spila á þessu móti, að leika golf og hann hefur leik í dag klukkan 20:06
0: að sko er það íslensku tíma?
1: Á íslensku tíma.
0: Þannig að það að fylgjast með þessu 20:06 að íslensku tíma.
1: Já, og þá þetta eins og þegar maður að fylgjast með golfið, þá þetta hægt að fylgjast með bara skorinu bara í beinni á þessum vefsíðum hjá PGA turnum.
0: Já.
1: Og svo verður þetta auðvitað í beinni á sín líka móti en maður svona vona að maður fá að sjá einhver högg frá honum en auðvitað munu fylgjast meira með bara köllum eins og þú í McIlroy og Scotty Scheffler.
0: Já.
1: En ég veit ekki alveg hvernig það virkar, hvort eða hvernig við fáum að fylgjast með honum spila en maður fylgjast þetta með mótinu og þar þetta líka er þetta uppfært stöðu þetta þessi tafla.
0: Já, það alltaf gott að fylgjast með töflunni.
1: Já, en svo það svo magna sem búið að vera í gangi líka. Hann búin að vera þetta ná svæðinu núna síðustu daga og það þetta fylgjast með því á sem sagt bara samfélagsmiðlum hjá golfsambandinu. Það alltaf með hann Fannar þeirra mann úti sem er ótrúlega skemmtilegur fýr og er að byrta efni og hann að taka til eins bara viðtöl við þjálfara og hann var semst líka bara í gær á vellunum að fylgjast með það sem að Gunnlaugur Árni var að taka hring með einhverjum öðrum en Scotty Scheffler.
0: Hugsaðu þér það. Segðu líka bara það að vera Gunnlaugur sem að við vitum með þetta að á eftir að gera enn stærri hluti í golfinu þó hann sé að gera stóra að fá að vera að taka ring með honum þetta bara eins og einhver af okkar landsmönnum fengi að spila að taka ring með keppaðu Jordan eða hvað
1: já bara Messi og Ronaldo þetta er bara þannig og hann var sérst með Scotty Scheffler og Sam Burns í holli á æfinga ring og við sáum að samfélagsmönnum GSI golfsambandsins þá sáum við líka að Scotty Scheffler mætt og seint í hann æfinga ring
0: hvað var hann að gera?
1: Hann hefur bara verið eitthvað að væblast en hann mætti tímyndum og seint og gaurarnir voru komnir á undanum þannig að hann sló bara svona yfir þá
0: Já, það ekki, hann þurfti ekki gala fór.
1: Nei, hann þurfti ekki eins og hinn hefðbundin kylfingur, það sama í hvað línu þeir hefur verið, þeir þurfti að færa sig og bíða einhvern veginn, hann dundraði bara yfir það.
0: Já.
1: En svo hann líka búin að taka hring með sko Bryson DeChambeau sem svona sem auðvitað
0: Það einn af mínum uppáhalds.
1: Og hann auðvitað svona hann bæði þekktur auðvitað bara í kylfinga í þessu golf samfélagi en líka hann svona YouTube frægur.
0: Hann búin að koma golfinu svolítið tísku held í hjá ungu fólki.
1: Já, einmitt, hann svona á stóra hluti því og er ekki bara svo hann auðvitað að spila golfu og hann en svo er hann líka að gera alls svona skemmtilegt eins og hann tók svona dæmið sem hann var að tippa kúlu yfir húsið sitt. Og hann að reyna að hitta hann í holu og það var mjög vinsælt.
0: Mm-hmm. Nú þrá hann að sopna þérna hjá okkur.
1: Já.
2: Þetta leiðilegt.
1: Nei, en svo þetta bara er sögulegt dæmi þetta að eiga Íslandingarna. Þannig að ég svo verður nú hana, fólk sem er ekkit endilega
0: djúpt í
1: sportinu munum og eflaust fylgjast með að minnst kosti fréttum.
0: Erum við ekki alltaf strákarnir okkar, stelpunnar okkar? Jú. Við erum stolt af okkar fólki þegar það er að gera stóra hluti og þetta er eins og hann margir sem kom til okkar, sérstakur golfsérfræðingur morgunum sem sagði hérna. Þetta er bara risa stórt.
1: Já.
0: Þetta er ótrúlegt afrek.
1: Já, það er
0: við munum fylgjast með þessu, hvað sagði, 6:20 í dag.
1: Já, fer hann af stað, en svo eru þetta sko hann til að hafa raunhafa væntingar, að til dæmis bara gaurar eins og Scotty Scheffler og bara Tiger Woods, að þeir komust ekki gegnum niðurskurinn á þessu móti. Þegar þeir tóku það sem áhugamenn, eins og Gunnlaugur Árni er.
0: Já.
1: Þannig að þetta sko að komast ekki gegnum niðurskurinn, það er bara eitthvað sko, svakalegt dæmi sko.
0: Það er eitthvað annað en það að komast inn á mótið er í sjálfu sér stórt.
1: Risastórt.
0: Já. Fyrir þá sem að hafa ekki áhuga á golfinu þráin, lét bara horfa á þig.
2: Já.
0: Þá er það
2: að trufla mig ekkert sko.
0: Nei, ég veit það elska mín. Þá er það háum fótbolta í dag.
2: Já. Það verður eitthvað. Hvað ætlar að bjóða upp á?
0: Í dag þá hefst sem sagt önnur umferð riðlakeppninnar háum karla í fótbolta og heimamenn í Mexíkó.
1: Já.
0: Já, þeir unnu örgan sigur í fyrsta leiksinum og þeir mæta suður Kóreu í dag og það eru þrír aðri leikir á dagskrá þannig að ég skal aðeins fara yfir þetta það er sem sagt Tékkland og suður Afrika
1: Já.
0: Þetta er klukkan 16 svo er hérna líka Þróttur og Víkingur í áttalið úrslutum mjókubikars kvenna í fótbolta hann á roof.is það svo mikið að gera í boltanum það mjókubikarinn líka og svo þetta bara líka deildin að spila það stofan á roof 2 klukkan 18.30 klukkan 19 þar hefst Sviss og Bosnía
1: Bosnia-Herzegovina, já.
0: Já, já, þetta klukkan 19, sagði ég, á Rúf 2. Svo Grindavík Njarvík Stjarnan í áttaliða úrslitum mjölkubikars kvenna í fótbolta á Rúf.is klukkan 20.15.
1: Já, já.
0: Ég veit ekki hvernig fólk hættar að koma svolítið fyrir.
1: Nei.
0: Og HM kvöldi síðan klukkan 21.05 á Rúf 2 og svo það Kanada-Katar klukkan 22.
1: Kanada-Katar, já.
0: Já, það skemmtilegt. Þannig að þetta heimamenn að keppa, þetta sko þrjú, það tvö heimalið og líka Mexíkó, Suður-Kórea, það klukkan eitt.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að það rauninni hægt að setja við í frá klukkan fjögur og til klukkan, ég fjögur.
1: Í nótt.
0: Í nótt.
2: Já, já. Svolítið mikið.
1: Og það var þetta að horfa að fylgjast með náttrafnum og honum Gunnar Rómslega sem við fengum til okkar á dögurum og hann náttúrulega lýsir stendur vaktin á nóttunni.
0: Já.
1: Hann var að vera að spjalla þess við hann aftur, hann sko sólarhingurinn hjá honum komin alveg í algjört bull.
0: Eðlilega.
1: Já, já.
0: Og verður þannig áfram.
1: Já.
0: Það gerðist það stórbrotna, við höfum ekki náða ráða það að Messi skoraði þrennu.
1: Já. Einmitt,
0: hvað meður að mann, hvað hann gaman?
1: Hann komin eitthvað djúft á 60 aldurinn, held ég. Nei, hann
2: hvað rétt færtur?
1: Já, tæplega, já, þetta sé, já, einmitt.
0: Já, svo vorum við þetta með
1: Messi 38.
0: Kempuna í Króata, í króatíska liðinni í gær, hann var 41 árs.
1: Og Messi.
2: Modrić.
0: Já,
2: hann
0: var 41 árs, strákar.
2: Og hérna, hann spila bara, eins og við vorum að tala í leiknum gær, spila bara klukkutíma.
0: Já.
2: Bara tekin út af í kringu 60
0: já, en hugsa
2: og bara útrúlegur
1: Messi álíka bara afmæli í næstu hug verður 39 næstu hug bara
0: já.
1: Á miðvikudaginn
0: 39
2: Ronaldo náði ekki alveg að skína
0: Nei.
1: Ég las, já, sá að það var að vera að fjalla Ronaldo í, hvort það var Times eða einhver svona erlendum stór miðli sem að vera að segja að Portugal væri að fórna enn einu stórmótunni fyrir Ego Cristiano Ronaldo
0: Já,
1: en... Því að setja hann í stórhlutverk.
2: Já, en eru þið með einhvern annan sem að...
1: Já, egospurning, kannski er þetta að koma staðið þegar er risastórt ego Portugalans þvælist fyrir.
2: Já, ég
1: veit það ekki.
2: Hvort þeir eru að spila honum bara, þú veist, mér finnst hann aldrei skína sem fremstímaður.
1: Nei, en hann eflaust að spila það sem hann vill spila.
2: Já, ég veist að bara ráðu svo öllu.
1: Hann bara tekur enginn að þessa ákvörðin nema hann, held ég.
0: Er samt eitthvað svo... fallegt við, ok, hann virkar svona svo frekukrakki, en það samt eitthvað svo fallegt við Ronaldo.
1: Já, það ekki bara útlitið?
0: Nei, það er þetta öskubusku æfintýri, það er þetta hvað hann er góður við þá sem minna mega sín og það líka það að hann svona, þetta eins og stórt batn sem alla tilfinningarna koma fram og hann er svo óbóðslega investaður svo í sletti það eitthvað pínu fallegt við það þegar einhver svona óbóðslega djúft í því sem
2: hann er að gera af þess að líf og sál
0: af líf og sál, en ég alveg sammála því það eru ekki gaman að vera uppi sem fótboltamaður, portugalsku fótboltamaður og sama tíma á hann og þurfa að vera í liði með honum
1: og svo er eftir hann líka að vera uppi á sama tíma og Messi
2: já, hann var smá klúður að fer í hann sko. Á HM
1: Messi betin, það bara, hann geitin
0: já, ég veit
1: það lítur að vera
0: ég ætla ekki að hafa skoðun og því sko,
1: ég ætla að gera það, ég ætla að segja það núna
0: já, þú mátt gera það
2: svona, við erum hafa hæfileika tífurlega, en sterkara og sikur sviðinu kannski
1: já, svo er það þannig já.
0: En það að koma að lokum hjá okkur í dag, strákar við verðum þetta á morgun og þá eru frétti vikunar, við ætlum að renna við frétti vikunar á föstu degi eigum við ekki líka bara verið til létt ljú og kátt
1: jú, ég hugsa það
0: ég held að sé svolítið svona bara takmark okkar núna þessi dagurinn, það eru einhverju komnir í sumafrí að eru á leið í sumafrí og svona þannig að við ætlum að kannski forðast leiðindi
1: já, hefnst á morgun, bless

0: menning og kósi í á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Sæludagar um helgina, hörgarsveit.is. Lífi lundi, fjölbreytti viðburðir í boði allt land, í kringum Jónsmessuna, verið velkomin út í skó, líf í lundi. Sumartilboð, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Ertu fyrir sunnan, grasakarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðasafn listasafn Kópavogs. Hamborgarabúllan á Kútir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Hugge, kaffi og bakari, þar sem gæði og huggelegheit mætast.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin og laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Fjarðabyggð gönguparadís. Í Fjarðabyggð að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
5: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
7: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.
8: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is.
9: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
10: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
11: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
14: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Nældu þér í Yaris, hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
18: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
19: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
20: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Fréttir af fyrirhuguðu samkomulagi Írans og Bandaríkjanna og undirritun viljayfirlýsingar í gær hafa orðið til þess að verð á olíu hefur farið lækkandi. Þau tíðindi ættu að greiða fyrir umferðum Hormúsund svo hægt sé að flytja olíu og aðrar vörur þar í gegn. Verð á hráolíu lækkaði rúm 3% í morgun og hefur lækkaði meira en 15% á einni viku. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, undirritaði samkomulagið á kvöldverðarfundi í Versölum í gærkvöld. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að forseti landsins, Masoud Pezeshkian, hafi einnig skrifað undir samkomulagið. Pete Hegseth, stríðsmálaráðherra Bandaríkjanna, tilkynnti í dag að ráðuneyti hans ætli að ráðast í endurskoðun á veru Bandaríkjahers í Evrópu. Hann sagði að sú endurskoðun myndi taka hálft árað hámarki og yrði hugsanlega lokið fyrr. Hegseth sagði að endurskoðunin hefði það markmiði að Evrópuríki tækju sér forystuhlutverk í vörnum Evrópu. Hann sagði að einnig þyrfti að tryggja aðgang og afnot Bandaríkjahers af herstöðum í álfunni. Hann gagnrýndi sum bandalagsríki fyrir að takmarka afnot af herstöðum í stríði Bandaríkjanna við Íran. Hann sagði að of mörg aðaldaríki hefðu fallið á því prófi. Hann hrósaði sumum aðaldaríkjum fyrir fundin fyrir að hafa þegar aukið útgjöld sín til varnarmála í kjölfar leiðtogafundar NATO í Hagi fyrra. Hann sagði að önnur þyrftu að gera meira.
0: Many countries following through, some that still need to do more, and we will be candid about that, both in private and in public. I think that's important, friends, being honest with friends, making sure that they can step up.
20: Sagði Pete Hegseth. Vegagerðin fækkar ferðum á þremur leiðum landsbyggðastrætisvagna og leggur tvær niður. 25 leiðir eru í leiðakerfinu sem liggur allt land. Leiðnar 5 taka breytingum í haustað undanskilinni einni, það leið 61 vestfyrði sem verður ekki ekin í sumar. Breytingarnar eru gerðar til að halda kostnaði við rekstur landsbyggðavagna innan áætlana á fjárlögum. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag. 12 mál eru á dagskrá fundarins þar af 6 atkvæðagreiðslur. Það hillir undir þinglok en stemt hefur verið að því að þingstörum ljúki fyrir sumarið á morgun. Pólska lögreglan hefur handtekið mann sem grunaður að eiga aðild að morði á rússneskum skopmyndateknara. Frá þessu greinir Donald Tusk forsætisráðherra Póllands. Hinn grunaði með georgískt vegabréf. Robert Kusokaf sem gekk undir listamannsnafninu Simon Skripoki var skotinn til bana á mánudag. Hann gagnrýndi Vladimir Putin harðlega í verkum sínum. Áður höfðu 2 menn frá Belarús verið handteknir í tengslum við rannsóknmálsins en þeim hefur báðum verið sleppt. Fréttalestri lokið.
21: Morgunverkin
22: á Rás 2.
23: Komið sæl öll sömul, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og við verðum saman að sinna mikilvægastu verkum dagsinn sem eru þetta morgunverkin og ég ætlum að gera þetta til 12.20 eins og flesta aðra virka mótna hér á Rás 2. Það eru væntanlega gestir í þáttnindi mín í dag og annar þeirra, hann syngur og spilar þetta lag hér. Hann kenntu við hljóðstuna Bangang, oftast kallaði bara barði Bangang. Hér hann með útgáfu af Supremes-læginu Stop.

ekkert allir sem að komast upp með að taka þetta lag Stop in the Name of Love og það hefnist bara þokkalega en hann barði, hann komst upp með það á sínum tíma

Jæja, það er eitt og annað sem við þá bralla hérna þennan morguninn, ekki bara ég að fá barna í heimsótt. Hann er búinn að yngja upp hvað samstarfsmenn varðar og held hann taki nýjan vin með sér yngjað í hljóður eftir. Við erum að gefa út lag saman og sá en nú töluverð þekktari fyrir það að vera í annari hljósveit sem ein af stærstu sveitum okkar Íslands sem þessar myndir. Spennandi eða ekki, ég ætla bara aðeins svona að lega ykkur að velta þessi fyrir ykkur og svo kemur þetta allir ljósina eftir. Svo sko frábær tónlist í fyrirrúmi hérna í dag. Eins og alltaf, maður að vanda sig hérna, maður alltaf að reyna að spila eitthvað fyrir alla, það erfitt, maður að vanda sig hérna, maður láti ekki svona. Svo hljónsett sem maður að hóta endurkomu, það gott, það afar gott. Því að ég held að vera nú bara öllu nokkuð fyrir það skotið að þetta band myndi koma saman aftur, en svo fengum við fréttur í gær, bóm, 2027. Ég spenntur, þegar nánari sögum hún að því á eftir. Svo plata vikunar. Ég ætla að spila laga henni í dag. Ég gleymi þess oft, ég við ekki með það. En fyrir eitthvað sem að er alveg að tjúlast, berjandi á stýrið á mælaborðið eða skrifborðið eða lyklaborðið eða hausin á sjálfum ykkur, hver veit að ég gleymi alltaf að spila lög af plötu vikunar. Ekki örvænta, það þáttur hérna á mánudögum alltaf. Og þið getur bara að hlusta á hann hvar og hvenær sem er. Spilara og annars líkt sko, þannig að bara þeir ekkert skammast inn í mig, það bara með fullt fangið þannig sko, en ég ætla að spila næst fyrir ykkur lag með miklu undrabarni og þetta er fílgútari, þetta er náungi sem að var sannkalla undrabarn og hann var sko aðeins 16 ára gamall þegar hann fór að spila á gítar með risastóri sálarsveit. Hann kendi sér sjálfur á hljóðfæri, á gítarinn byrjaði þar og svo náttúrulega var hann bara farin að útsetja á spila á allan fjandann og hefur heldur betur gefið okkur gullmála sko. Eitt þeirra heitir Move On Up. Þetta er þetta Curtis Mayfield. Það ekki hægt að vera í fílu í vondurskapu eða þetta í gangi, sko, það ekki hægt, sko, maður verður bara að leggja þetta í hliðar og svo að lægið búið og hægtum að

0: Góðan að með Curtis Mayfield, þetta er stutt átgónlæna, þetta er önnur útgáfa sem er í kringum 8 mínútur og hún er alveg sturlu, sko. En ég ætla ekki að æra ykkur sem ekki hafi gaman þessu lagi ykkur tvö hann úti, það get ekki örfulegur, sko, ekki hægt, sko. En þetta lag var, já, óvænt tölvöld stærra í Bretlandi þegar þetta kom út, heldur hann í Bandaríkjunum til dæmis, en ég held að ástæðan verið í séinfaldi að sko, Bretin hefur alltaf haft gaman af sálar tónlistinni, heldur betur, sko.
1: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
2: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
9: Ekki hvaða harfiskur sem Fiskverkun.is
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
11: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
12: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
13: HM í Ameríku. Stanslaus veisla í 1.5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
14: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
16: Hæ, þetta Heiðar í botnleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.
17: Mér að pingsbóttir

0: Samson, Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. oktober og 31. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.

sögunar, gerði náttúrulega Garðin Frangan með Fleetwood Mac og þetta riff, þetta gítarriff, þekkjum við, þetta er nú heldur betur notað í, já, til dæmis Bootylicious með Destiny's Child en lagi heitir Edge of 17 og sagan segir að hún, Stephen X, hafði verið að spjalla við konu Tom Petty sem heitir Jane, svona tengist þetta alls sko og hún var eitthvað að Stífi var að spyrna út í að hvernig þau hafði hist Tom Petty og Jane og hún sagði Edge of 17 en Stephen X heyrði Edge of 17 og fannst svo gekkja að hún ákvað skýra þetta lag Edge of 17 hefði verið minna krassandi titill ef það héti bara einhverlega Age of 17 en Edge of 17 var það. Stephen X hefur eftir áhrif á gríðalega marga í tónlistar sögunni frá því að hún skust fram á sjónarsvið með óaðfinnulegri rödd og já, til dæmis þá var einn náungi sem að ég veit meina að sé eitt besti lagahöfundur 10. áratugarins, hann var gríðalegur aðdáðandi Stephen X og Fleetwood Mac í kringum Rumors tímabilið og maður heyri það líka stundum á lagasmiðum Kappans og hann og Stephen X voru líka gríðalega miklir félagar hittust oft og hengum ekki saman og já, sumir heldur hreinlega að þau voru bara par en svo var ekki, þetta voru bara gríðalega miklir vinir og Stephen X hefur líka talað mjög fallega og vel já, lagahöfundinn, söngvaran, gítarleikaran, aðalmanninn í hljómsveitinni Lemonheads, Evan Dando Hér er lag með Lemonheads af frábæra plötu sem heitir Carpet and Cloth Þetta lag heitir If I Could Talk, I'd Tell Ya.

Valdimar og lagið Karlsvagnin, þetta verður eflaust tekið á risastórum tónleikum Valdimars Guðmundssonar í Eldborgarsal Hörpu 12. september næstkomandi og ég held að sé ennþá til eitthvað að miðum en það seldist askoti snögglega upp þegar hann gerði þetta síðast. Eitthvað í þessu lagi Karlsvagnum sem minnir mig á þennan gítar í þessu lagi með Coldplay sem heitir Adventure of a Lifetime.

MT Jones. Ekki Tomer Jones, heldur MT. MT, ég marg búin að reyna að segja ykkur það sko. Þið verða að hlusta líka sko. I don't understand, þetta er lagið. Þetta lag heitir Lög og regla. Þetta er allt önnur skepna hérna sko. Þetta Bubbi Mortens. Lag sem að segja lögreglukorinn, tók á sinn tíma. Gerða bara þokkalega.

Kaktus Einarsson og lag sem heitir Glissering. Þetta nýtt frá Kaktusi en árið 1996 þá kom út lag sem var smáskífa. Þetta var fjórða smáskífana með minnir af plötu sem kom út Já, hvenær kom hún út? Hún kom út árun áður, held ég. Já, ég held það. Og lagið heitir líka Glissering og þetta með hljómsveit sem að heyrðist í askoti víða á seinni hluta tíunda áratugarins. Og þetta band sem að reyndi svona einhvern veginn að hoppa á þennan grönsvagn og þetta band sem brest og náði hilli Ameríku búa jafnframt og Evrópu búa og það sem að þvældist fyrir þessa hljómsveit að það tók fæstir söngvarnum og aðal lagaðundunum gafin Rostel já, tók hann ekkert trúverðan, hann var alltof hreinn og sætur það hjálpar ekki til í grönsinu að það vera grútdrullugur helst hér þeirra Glissering Þið kannist þið þetta eða ekki, ég held að hlýtur að vera. Að plötunum 16 Stone.

0: Rose og lagið Glycerin. En næst að þetta var að lag sem að er eitt þeirra fjölmörgu laga sem að fjallar blessuðu sólin okkar.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
3: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
4: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
5: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
4: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
5: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
6: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sofum við í þrjú.
10: Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
11: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
12: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn. 6.

bílarnir, lagið Here Comes the Sun og þetta eins og ég sagði, þetta eitt af lögunum blessuð sólun okkar en Barði, kendur við Bangang leðningað í hljóðver með splunkunýtt lag og nýjan vin eins og ég sagði ykkur þetta náðan, hann aðeins fann að yngja upp kallinn, hvaða samstarfsfólk var þar eða hvað, nei, veistu hann bara búin að vinna með hinum og þessum mikilvægum tíðanum taku upp og semja og bara nefni það, veitum að ræða þetta rækilega þetta við hann eftir og nýjan félag hans sem að þið þekki vel, svona aðeins að halda spenning á að geta, hver þær kemur ljósa eftir en hér nú mikill bílamaður Stefán Hilmarsson með nýtt lag sem að samti sjálfur og syngur auðvitað, þetta heitir Þrátt fyrir allt

0: menning og kósi í á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Sæludagar, sæludagar helginam, hörgársveit.is. Lífi lundi, fjölbreytti viðburðir í boði allt land, í kringum Jónsmessuna, verið velkomin út í skó, lífi lundi. Sumartilboð 10-30% afsláttur Laxdal Skipholti. Ertu fyrir sunnan, grasakarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðasafn listasafn Kópavogs. Hamborgarabúllan á Kútir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Sigríður Á Andersen, þingflokksformaður miðflokksins, vongóð að þinglok náist á morgun. Hún segir þétta dagskrá í þinginu í dag og atkvæðagreiðslur á morgun. Þingmenn verði þó að vera viðbúnir því að dagskrá riðlist.
2: Ég fannst ekki nema að það eru mikla umræður þau mál til dæmi sem eru til umræðu við aðra umræðu núna í dag. Að þá gæti fyrst að fretta þessu eitthvað en ég hefur svona virst að þetta eitthvað nást á morgun. Síðastalega á lögadag þá.
1: Hún segir síðustu daga þingsins alltaf vera í lausu lofti.
2: Þú að þingsum verða svona að vera viðbúnir því að þetta drægist eitthvað. Dagskráin getur riðlast eitthvað óvænt en og það allir þingsum tilbúnir og viðbúnir því.
1: Sagði Sigríður Á Andersen. Fulltrúar Bandaríkjanna og Írans hittast á morgun í Sviss til að hefja viðræður um framkvæmt viljayfirlýsingar sem ríkin undirrituðu í gær. Svissneska utanríkisráðuneytið greinir frá þessu. Samkvæmt viljayfirlýsingunni skuldbinda ríkin sig til að ná loka samningi um frið í Miðausturlöndum innan 60 daga. Kommúnistaflokkurinn á Kúpu samþykkti í gær aðgerðapakka í 20 liðum sem miðar að því að auka enga fjárfestingar á eyjunni. Þetta eitt stærsti aðgerðapakki sem stjórnvöld hafa lagt til á síðustu árum.
3: Stjórnvöld vonast til að Kúpverjar búsettir erlendis fjárfesti á eyjunni. Þá ætla stjórnvöld að skera niður með því að fækka ráðuneytum og opinberum starfsmönnum. Aðgerðunum ætlað að styrkja hagkerfið sem hefur verið í lamasessi síðan Bandaríkjastjórn setti viðskiptaþvinganir á Kúpu í janúar. Mikill skortur hefur verið á ýmsum nauðsynjum á eyjunni undanfarna mánuði með alvarlegum afleiðingum fyrir íbúana. Eldsneyti hefur verið af skornum skammti, sömuleiðis matur, drykkjarvatn og jafnvel lyf. Mikið rammasleysi hefur verið á eyjunni stundum alltaf 30 tíma í senn. Fyrrum forseti Kúpu, Raúl Castro, hefur lýst stuðningi við aðgerðir stjórnvalda. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur ekki enn tjáð skoðunni sínar á aðgerðapakka kommunistaflokksins. Hann hefur þó hvatt stjórnvöld til að stokka upp efnahagskerfið í landinu.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fjárfestar keyptu hlutabréf fyrir 20,6 milljarða króna í Alvotech, hlutafjárútboði fyrirtækisins í Bandaríkjunum lauk í gær. Fjárfestar keyptu rúmlega 26 milljónir hluta á genginu 3,75 bandaríkjadalir. Samhliða því voru gerðir áskriftasamningar við evróska fjárfesta sem keyptu tæplega 18 milljón hluti á sama gengi. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 12.20, fréttalestri er lokið. Klukkan 11, fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Ættum að vera hann að læra þetta að þetta stofnir sko. Hvernig fréttin er eigum? En þetta er vissulega mannlegt fólk líka. Það er nú bara gott að fá staðfestingu á því. Nú kannski segja ykkur fréttir af íslenskri plötu útgáfu því að út er komin áður óútgefin vínill í mjög takmörkuð upplagi eða í aðeins 200 eintökum og þetta er tónleikaplata þetta er upptök af tónleikum Prince Polo á bræðslunni árið 2015 og það þetta nálgast þetta á ekkert allt og mörgum stöðum ég til dæmis þetta nálgast þetta bara í Havari vesturinn Havari og svo verður restin seld á bræðslunni Það bara á Facebook-síðu Havari og skoða það þar. Og þá fáum við nánari útskýringar og leiðbeiningar hvernig ég óskupurum þið gerir þetta. Þetta er eigulegt, sko. Þetta er eigulegt, sko. Ég prinsinn með lagið Líf. Það grínast?

Líf, ert að grínast, þetta er stóra spurningin, prins, Pólo, meistarinn sjálfur, svo eins og ég var að segja hérna, þá er þetta nálgast já, tónleikaplötu, upptaka frá bræðslunni fyrir austan, árið 2015 og mjög takmörkuð upplagi, endilega kíkið hérna á Facebook síðu Havari og kynnið ykkur máli nánar. Gestir mættir í hús, Farði Jónsson, kenntu við Bang Gang og meðanum nýr samstarfsmaður. Hver?

Þetta er hljómsveitin Star Sailor og lag sem heitir Good Souls. Skemmtileg staðarind. Það flaug allt inn í kollinum en akkurat bara rétt í þessu. Fyrsta skipti sem Óli Palli, Rás og Tömaður, talaði um mig vel fyrir aldamótin, kannski ekki vel, svo smá fyrir aldamótin, um aldamótin. Hann vatt sér upp með mér á tónleikum með ég man ekki hverjum og hann sagði, hefur þið heyrt í hljómsveitin Star Sailor? Þetta er sönn sá og ég bara, wow, er þetta ekki Óli Palli og Rástöð? Shit.

0: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
3: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og Örninn Golf.is.

0: Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Alvöru harðfiskur, fiskverkun.is.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er Sabrina Carpenter og Madonna og þetta er svona nýjasta vinkona hennar Madonnu og samstarf og ég var að tala með þetta áðan að Barði Jóhansson og Bangang, hann var í svona að yngja upp að ykkur leiti. Má jafnvel bera þetta saman Madonna og Sabrina Carpenter og Barði Bangang og Davíð Andersson úr Kali og sælir velkonni svo hver.
1: Já, blessað.
2: Blessaður.
0: Hvað segir þú það bara? Er þetta eitthvað svona sambarlegt?
2: Ég skil ekki spurninguna.
0: Nei, þetta er ekki spurning, þetta er bara svona alhæfing eða svona getgátur sko. Þú veist, það er Madonna með yngri tónlistakonu hérna. Þú núna með svona yngri mann, þið hefur lið.
2: Já, þó þú myndir halda áfram að skýra þetta út fyrir mér, þá held ég myndi ekki ná því samt.
0: Nei,
1: sko, mér hefur oft verið líkt við Sabrina Carpenter.
0: Já, reyndar, já.
1: Og svo líkindin eru já, rosaleg.
0: Já.
2: En mér líka nefnilega.
0: Já, ok, þannig að
1: það er engin Madonna.
2: Nei, ég skil ekki alveg.
0: Það er nýfurinn í kúnni, það er báðir. Já, emmitt.
1: Það eru tvær Sabrínur.
0: Já, geggjað, heppin ég. Sko, hvað erum að tala með það bara? Þú sagðir nýtt lag, samstarfsverkefni, er þetta Bangang?
2: Nei.
0: Þetta er þú og hann?
2: Þetta er ég og hann.
0: Já.
2: Hérna, við tveir.
0: Já.
2: Þannig þetta er ekki... Hann og ég.
0: Já.
2: Og það er framöynt í göttunum.
0: Já. Hvað erum að tala með það? Er þetta eitthvað, er væntalegi plata? Er þetta bara sem fólk gerir í dag, hendur þetta einn lagi?
1: Sko, já, það er meira á leiðinni.
0: Já.
1: Það er ekki búið að safna í heila plötu samt.
0: Nei.
1: En við byrjum að þessu.
0: Já.
1: Og svo kemur meira.
0: Eitthvað hlýtur þetta að heita?
1: Verkefnið.
0: Já.
1: Sko, við erum að gefa út bara saman.
0: Já.
1: Undir sikkuru nafni.
2: Við ákvæðum sér að við vorum að hugsa hvort við ættum að gera eitthvað hljómsæða nafn.
0: Já.
2: En síðan ákvaða við bara, fyrst að þetta eru ég og hann,
0: já.
2: Hann og ég, Barði og Davíð,
0: já.
2: Að hérna að skýra þetta bara það.
0: Barði Davíð? Það er,
2: einmitt, það var, já, Barði Davíð Andra.
0: Já, einmitt. Já, mon ekki, en...
2: Eða það verið betra Andri Barði Davíð.
0: Já, ætlalega. Akkurat. Bergmál, tónleikarnir.
1: Já.
0: Risa tónleikarnir á Þingvöllum. Barði er ekkert með þar?
1: Nei. Ekki, það erfitt fyrir Barða að sko, að vaka á daginn.
0: Já, en hann nú samt hérna og klukkan bara rétt rúmlega 10. Barði, sárnar þeir ekkert þegar að þú varst að heyra öllu þessu fjadrafóki og vera að plana tónleika og það bara annakum aður hérna.
2: Sko, ég hef ekkert spilað í bara opinberlega hvað er örugglega 8 ári eða 10 ári eða eitthvað.
0: Já.
2: Sem Bangang, þannig að ég hérna...
0: Bara fegin.
2: Ég er ekkert að spila.
0: Nei. Þannig
2: að hérna... ekki nema ég hef tekið eitt eða tvö svona private en hérna en ég ætlaði aftur á móti að halda fyrir loka ársins hérna Bangang tónleika sem að hérna verður svona svolítið já, verður að rifja upp allt saman en það er ekki tímabært
0: það er nefnast að á stund endilega akkurat en þetta er eitthvað sem er í pípunum
2: já, en ég ætla aftur á móti að mæta hérna og sjá Davíð spila
0: já Akkurat. Það er náttúrulega næstu helgi, hitt verður rauktjóðan setna á árunu, við veitum aldrei hvernig það verður, en lag komið með Barði Davíð, Staring at Nothing heitir þetta. Er þetta forsmökkurinn af því sem að kemur svo frá þessu verkefni?
1: Já.
2: Já, við erum búin að gera, við erum byrjaðir á fleiri lögum og hérna, og þetta við ákvaðum að skýra þetta já Barði Jóhansson X Dant sem að verður er listamannsnafnið hans Davís
1: já
2: hann að koma hérna fram sem Dant það er nú svolítið stort
0: já.
2: Stóra fréttir
0: einmitt, þú er náttúrulega eins og við fórum í hérna síðast þú varst í heimsótt þegar vorum að heyra hérna nýja Kaliólagið eða nýja útgáfuna þá kom það nú í ljós að þú værir ítalskur er þetta
1: Sko, Dant er raunni bara Davíð Antonsson.
0: Já, ekki Danti.
1: Ekki Dant.
0: Nei. ok, þetta er bara skamstöðunni.
1: Já.
0: Eða svona, gott sem.
1: Já.
0: Eitthvað samtíningur. Glæslegt, strákar, eigum að heyra þetta lag eitthvað Staring at Nothing og fyrir fólk sem að mun væntanlega dyrka þetta. Er þetta komið á streymisveitur? Hvað stíkt?
1: Já, já. Kom í dag.
0: Já.
1: Þetta frumflutningur.
0: Ok. Staring at Nothing heitir lagið, Barði Jónsson og Davíð Antonsson, takk hérna fyrir komuna og bara þú pekar í okkur, þú veist hvernig ætlar að koma fram með Bangang, hann er allt á hann síðan.
2: Já, gerði það.
0: Og gangið vel á Bergmálinu.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Ég lagið.

Staring at Nothing heitir þetta, þetta nýtt samstarf Dant sem að er já, úr hljóðstæri Kaleo, þetta svona listamannsnafniða sinna, vorum að spjalla sem að rétta hann og Barði Jónsson, það Barði Jónsson, eða alltaf að leita þessu á Spotify, Staring at Nothing heitir þetta splungunýtt og aðgengilegt víða. Hér rétt elgamalt, líka mjög aðgengilegt, þetta Sade, hún smooth operator.

Allen. Og lag sem heitir Ready Now. Það halda áfram í gæða poppi nýju. Aðeins að dempa þetta niður hérna sko. Hérna eru þeir nýjustu félagarnir Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Þetta eru heilar 1800 mílur.

Hljómsveitin Kiss og lag sem heitir Lick It Up og þetta lag var nú spilað hérna í Reiðhöllinni á síðum tíma árið 1988, 30. ágúst þegar hljómsveitin Kiss kom fram á tónleiku þar þá voru þess að tónleikaferðalagi sem að var Crazy Nights Tour og þetta var meira þess að fyrsta uppklapslagið sem að sveitin tók þetta eru samkvæmt mínum heimildum 20 lög sem að hljómsveitin spilaði og í uppklappinu það oft svona geymdar perlur fyrir uppklappið svo að fólk vilji í raun og verið heyra meira og það var engin smá þrenna sem að fólk fekk að heyra það var Lick It Up, Rock and Roll All Night og Detroit Rock City og svo bara takk fyrir bless búið sko. Meira af góðu gítarokki þetta hljómsveit sem heitir The Cars og þetta lag heitir Just What I Needed

0: Taylor Swift, lag som heter The Fate of Ophelia. Rétt eftir þá ætlum við að heyra lag með hljómsveit sem var gríðarlega vinsæl í Bandaríkjunum á sjöunda áratugnum og áttunda líka reyndar. Já, já, áttunda, jú, meira kannski þar. En það má rekja, sko, það eitt lagarna sem á tala sem svona eitt af fyrstu Það að fólk svona að kalla svona bíf, það eitthvað svona drullar yfir eitthvað í lagi og svo gefur hún út lag og drullar yfir hann og svona. En þetta var samt sem áður svolítið einhliða, sko, en það má alveg færra rauk fyrir því samt sem áður.
1: Vestfisk gæði, harðfiskurinn frá Ísafirði, fiskverkun.is
2: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulesnir.is, Skútuvogi 1.
6: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sofum við í þrjú.
7: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Hæ, þetta Heiðar í Botleðju.
9: Mér langar til að drepa fyrturutu.
8: Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.
10: Mér að Pixbóttir
11: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: okkur sama stærsti smellur Lynyrd Skynyrd lag sem heitir Sweet Home Alabama og þarna skotið harkalega á Neil Young ekkert harkalega endilega en jú, visslega, það skotið á hann og þetta svona eitthvað skona svar Lynyrd manna við lögunum Southern Man og Alabama En þetta lag kemur út ára 1974 og að finna á stórgóðri plötu sem heitir Second Helping. Styttist í 11 fréttir, svo höldum við áfram að sinna morgunverkunum. Hér eru tveir, er ekkert að skjóta neitt, sko, þetta bara félagar, þetta nýju félagar. MC Gauti og KK, þúsund fleiri ár.
1: En ég sá sólin, hún sest, mun ég kveðja fyrir rest, með fólk.

Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins krabbameinsfélagi. Þróttur tekur á móti Víkingi og Grindavík Njarðvík tekur á móti stjörnunni í áttaliða úrslitum mjólkurbikars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní 50 ár frá Kópaskers skjaldanum komdu til Kópaskers þar sem jörð skelfur af fjöri. Ingimar Eydal 90 ára heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit. Gervigras, Gervigras, jóhannhelgi.is. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Mosmos, Mosmosdagar, hjá Hrafnildi.

0: fréttastofa RÚV klukkan 11. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Þingmenn í stjórn og stjórnarandstöðu eru bjartsýnir á að þinglok geti orðið á morgun. Starfsáætlun þingsins var tekin úr sambandi á laugardag, en samkvæmt henni átti að fresta þingi á föstudag fyrir viku. Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, segir stærstu málin nú þegar afgreitt. Það eru fjármálaáætlun og samgönguáætlun.
1: Við erum ennþá með innviðafélagið óklárað, en við höfum nú verið að ágæti samkvæmlega það hvernig afgreða það mál. Þannig að ég sé nú ekkit endilega að það sé eitthvað sem ætti að hafa komið í veg fyrir það, við næðum að klára á morgun. En eins og ég sagði áðan, þetta er auðvitað bara ekkit búið fyrir þetta búið.
0: Sigríður á Andersen, þingflokksformaður miðflokksins, er líka bjartsýn á að það takist að ljúka þingstörum fyrir sumarið á morgun.
2: Ég fannst ekki nema að það eru mikla umræður um þau mál til dæmi sem eru til umræðu við aðra umræðu núna í dag. Að þá gæti fyrst að fresta þessu eitthvað en ég hefur svona virst að þetta ætti að nást á morgun. Sérstaklega á laugardag þá.
0: Sagði Sigríður á Andersen. Ástralska flugfélagið Qantas ætlar að hefja fyrstu beinu flugin milli Sydney í Ástralíu og London í október á næsta ári.
3: Flugleiðin hefur fengið nafnið Sólaruppbrás. Flugtíminn í beinu flugi milli borgana styttist 4 klukkustundir og verður 19 klukkustundir. Nýjar langdrægar Airbus flugvilar verða nýttar í þessi flug. Þær eru sérhannaðar fyrir langflug og bera auka eldsneytistangi afturenda vélarinnar sem rúmar 20.000 lítra af flugvila eldsneyti sem gerir það mögulegt að fljúga beinflug í alltaf 22 klukkustundir. Qantas hefur fest kaup á 12 slíkum flugvilum og hver þeirra með 238 flugsæti borð. Flugfélagið hefur verið að undirbúa flugleiðina í 9 ár en miklar seinkanir hafa orðið í undirbúningsferlinu. Sala á flugmiðum hefst þó í febrúar á næsta ári, svo ferðaþyrstir heimshorna flakkarar getur því fara að leggja drög að sinni fyrstu beinu flugferð milli borgana tveggja.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Prís býður upp á lægsta verðið af íslenskum matvælaverslunum samkvæmt nýrri könnun verðlags eftirlits Alþýðusambandsins. Eftirlitið kannaði verð á 289 vörum í könnuninni. Prís var oftast með lægsta verðið. Það var 5,5% hærra í Bónus, 6% hærra í Krónunni og 11% hærra í Nettó. Í tilkynningu verðlags eftirlitsins eru tilteknar nokkrar vörur þar sem mikill verðmunur var milli verslana. 84% verðmunur var til dæmis á lúxus lambalæri frá Kjarnafæði í verslunum Prís þar sem það var ódýrast og í Nettó þar sem það var dýrast. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri er lokið.

Magnússon í þessu lagi sem að, ef ég man rétt, þá var þetta fyrsta lagi sem við heyrum frá Teiti Magnússoni undir eigin nafni sem við þetta búin að heyra í honum með hljóðstunni og ég bara stað til dæmis að honum fengum meira þetta en eitt fengum við þó að heyra í gær eða við sem að fylgjumst með pop pressunni að hljómsveitin Faith No More búin að ákveða að koma aftur saman og ætlar að fara að spila á tónleikum árið 2027 og það voru margir sem hefði ágjörði því að þetta myndi aldrei gerast því að þetta endaði nú frekar svona já, ekki beint brösulega en Mike Patton söngvari Faith No More, hann dróð sig einhvernig bara inn í skel og vildi ekki taka þátt í þessu lengur hann var að glíma eitthvað svona andlega veikindi blessaða maðurinn maður sem að hefur nú heldur betur gefa okkur alls konar gúmmelaði ekki um tíðina kom hingað með hljónstunin Fantomas á sín tíma og hitaði fyrir hljónstunin Korn á tvennum tónleikum frábærir og svo var líka sungið inn á plötu Bjarkar af því að hann hefur vist alveg einstakt rattsvið Gerir hljónstunin Faith No More með eitt af þeirra stærri lögum

0: eru 45 borgarferðir í boði á úrvalútsýn.is. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skellti þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
2: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is.
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
4: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Garðurinn ekki bara staður, hann stund. Byrjaði hana hjá okkur, gróðrastuði mörg, stjörnungur og átján.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Morgunútvarpið.
11: Á Rástvö.
12: Ef að móðurharðindin skella hérna aftur á, við fáum bara kalla gís og borðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skrál. Þú veist, hverju vilja taka á móti okkur? Þar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim.
13: Bara, heyrðu, það verður nú gaman að fá það þangað, þá ég bara í alvöru. Þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ættu að þekki einhvern sem að þetta líka gaman.
14: Hildar framlög til ámann, til fræðslumála, þá var aukist í raunni til allra skólastíða nema framhaldsskólastíðsins.
15: En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara 100 fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam.
16: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

Olivia Dean, Nice to Each Other. Við skulum halda okkur aðeins við breskar söngkonur áður en ég fer í lag af plötu vikunar. Svo næsta heitir Dua Lipa. Hér er lag sem heitir Be the One. Svo er það Hips and Hops.

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Komið þið sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktur sem Hip Hip Sum Haps. Þú ert að hlusta plötu vikunar Algrím Hjartans á Rástfö. Meira en mig annað lag plötunar Algrím Hjartans. Við tókum upp þetta lag live, þessast með bara heilt band í sundlauginni. Sumari 2025 og það eiginlega Pálmi Gunnarsson sem ítti mér út í þetta hann hérna sendi mér SMS eftir að við ákvaðum að halda tónleika saman og hvort að við ættum ekki að gera takk upp lag ég nefndi ekki neitt en ég hugsa að Pálmi Gunnarsson óskæfti að fá takk upp lag með mér best að verða að hans beðni þannig að við fórum í stúdíóði ég Pálmi, Tommi, Tumi Bjöggi Space Station Kitty, Bergur og Pálmi og Jói á tökunum og það bara varði eitthvað svona magic ég gæti ekkert stýrt aðstæðum jafn vel og í stúdíónu eitthvað svona einrás í einu þannig að mér finnst það alveg frekar erfitt mér er alveg óheila væntum þetta lag og þetta bara, já, bara einfaldur texti þið getur giska á hvað næsta orði sko og mér finnst það alveg bara að vera beauty þannig að njótið þið

Algrími hjartans heitir platavikunar á Rástu og þetta lag Meira en mig er á henni og þetta gefið út undir nafni Hipsum Haps og þetta líka aðgengilegt á Spotify og hvað nú svona fretnandi því jú, einfallega að það var búið að taka út alla tónlist Hipsum Haps á Spotify og streymisveitum en þessi plata hér með aðgengileg þar Þetta XTC Senses Working Overtime

Adele sem að hugsar fallega til 18. júní árið 2016 eða fyrir 10 ára síðan því að þá fekk hún verðlaunblessuninn. Hún fekk verðlaun fyrir að vera lagahöfundur ársins á Ivor Novello verðlauna afhendingu hátíðinni. Frábært. Hér Somber, þetta lag heitir Potential.

The Dre og Queen Pen. Þetta lag er á plötu sem heitir Another Level, kemur út árið 1996. Var risa stór smellur á þeim tíma, heldur betur. Ég veit ekki með ykkur en ég mikið búin að vera á sölunum hjá mér undanfarnar vikur og leika við minn svona ja, nýja vina á heimilinu sem pizza opn og einhver hluta vegna þá hringlar þetta lag sem ég ætla að spila næst í haustum á mér þegar ég sting bökunum inn í opnin. Pizza!

0: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
1: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
2: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is. Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
3: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug. Normex.is.
5: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
9: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvar sem er.
10: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
11: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
12: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Hæ, þetta Heiðar í Botleðju. Við verðum heimavæll í Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.
14: Mér að Pix.is!

Þetta eru Green Day og Boulevard of Broken Dreams. Þetta er miklu eldra, eitthvað sem að Green Day drengir hafa eða slusta mikið á því gennum tíðina, hljóset sem heitir The Clash. Og þetta lag hérna, þetta er að finna á fyrstu plötu The Clash. Og ekki lag eftir sveitina sjálfa, þetta er gamalt reggilag sem að Junior Mervin flutti fyrst. Árin áður en að Clash tóku þetta

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Vilja yfirlýsing Bandaríkjanna og Írans kveður á eftirlit með förgun auðgaðs úrans, tímamörk á hafnbann og umferð Hormúsund og fullgildingu endalegs samkomulags. Viðbrögðin eru blendin. Olíumarkaðir hafa tekið fréttum af friðarsamkomulaginu vel. Olíuverð lækkað 3% í morgun. Brynjólfur Stefánsson, forstöðumaður hjá Íslandssjóðum á vona á lækkun á dælu hér heima.
1: Og við sjáum það kannski ekki alveg mikil áhrif hérna heima bara út af því að það alls konar gjöld og hérna slíktum að koma inn í bensinverðið hér og auðvitað náttúrulega hérna erum við alltaf að vesla sko olíuvörur en ekki hráolíu.
0: Landsréttur kveður upp dóm í hryðjuverkamálinu svokallaða í annað sinn klukkan 3 í dag. Úkraínumenn gerðu í nótt umfangsmiklar árásir á olíuhreinsunarstöð í útjaðri Moskvu. Þær röskuðu meðal annars starfsemi á flugvelli borgarinnar. Þetta eru mestu drónaárásir úkraínumanna á borgina í minnst 2 ár. Niðurskurðu til framhaldsskólastigsins 4 miljardar á ári í nýri fjármálaáætlun. Karl Frímannsson, skólameistari Menntaskólans á Akureyri, segir stöðuna graf alvarlega. Skólinn geti ekki boðið upp á sviðslistabraut og mála og menningarbraut í haust.
2: Og ég á mjög erfitt með að trúa því að þessi vilji stjórnvalda að draga úr mætti og menntun á heilu skólastíði með þessum hætti.
0: Bandarísk stjórnvöld ætla að endurskoða veru bandaríkjahers í Evrópu, þannig að ríki álfunar taki forystu í vörnum þar. Varnarmálaráðherra bandaríkjana tilkynnti þetta á fundi NATO-ríkjana í Brussel. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir samstarf Íslands og Kanada í varnarmálum verði uppfært og endurskoðað. Landsframleiðsla á hvern Íslending hefur staðið í stað undanfærin 7 ár samkvæmt greiningu samtaka iðnaðarins. Ingólfur Bender, aðalhagfræðingur samtakana, segir þetta sérstakt áhyggjefni sem skýrist af mörgum þáttum.
3: Og þeir varða allir samkeppnishæfnina, það er hvernig við stöndum í samkeppni við önnur ríki.
0: Alþingi samþykkti í morgun að hækka stofnframlög ríkisins til byggingar eða kaupa á almennum íbúðamarkaði. Framlegði getur orðið alltaf 23% af stofnverði íbúðar en var áður 18%. Dregið var í umspil fyrir heimsmeistaramót kvenna í fótbolta í morgun, Ísland bendir Króatíu í fyrri umferðinni og annarkvort Portugal eða Norður Írlandi í þeirri seinni komist liðið þangað. Veður, norðaustan 8-15 en 13-18 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurft að kalla. Hiti 6-15 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Nýjasta lagi frá Ásgeiri Trausta, Skýjaborg heitir það. Ég sagði frá því daginn að Ásgeir Trausti var nýbúin að opna svona verslun á netinu, Merge, og þar að kaupa sokka. Ásgeir Trausta sokka. Það ekki að kaupa Seastone sokka, en það að hlusta á nýja lagið sem heitir Á tónaflóði.

þetta er alltaf svo ókeðslega svo allt að maður verður alltaf hálf orðlaus þetta byrjar sem fínt en það maður ekki að blaðra mikið yfir þetta ég ætla bara að segja ykkur að ég þakka ykkur kærlega fyrir samfélgjum í dag við erum aftur með okkur á morgun þetta eru The Temptations Papa was a Rolling Stone

0: fjölbreytt námskeið þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Flugdagurinn verður á laugardaginn, flugsýning og allskyns flygildi frá klukkan 13, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli. Hjá Hrafnildi, mós dagar, hjá Hrafnildi. Skóarhögs keppni, skóardagurinn mikli. Lagsdal Skipholti, sumar tilboð, 10-30% afsláttur, Lagsdal Skipholti. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Verkfæralagarinn, bílaverkfæri, mikið úrval, verkfæralagarinn Smáratorgi. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstuðum klöpp við vegmúla.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL 7

0: fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
5: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
8: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
9: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
13: Sumarhátíð húsasmiðanar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
14: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
15: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
16: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
17: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
18: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.
5: Kveðið á eftirlit með förgun auðgæðs úrans, tímamörk á hafnbann, umferðum Hormúsund og fullgildingu endanlags samkomulags í vilja yfirlýsingu Bandaríkjana og Írans. Viðbrögðin eru blendin. Sérfræðingur segir horfur á olíumarkaði jákvæðar en þó þurfið að sjá hvert framhaldið verður. Landsréttur kveður í dag upp dóm í hryðjuverkamálinu í annað sinn. Skorið verður niður 4 milljarða króna á ári í framhaldsskólum samkvæmt nýrri fjármálaáætlun. Skólameistari Menntaskólans á Akureyri segir stöðuna graf alvarlega. Bandarísk stjórnvöld ætla endurskoða veru hersins í Evrópu þannig að ríki álfunar taki forystu í vörnum. Varnarmálaráðherra Bandaríkina tilkynnti þetta á fundi NATO-ríkja í morgun. Utanríkisráðherra Íslands segir að samstarf Íslands og Kanada í varnarmálum verði uppfært og endurskoðað. 5 lifandi hrossagaukar og yfir 100 egg viltra fugla fundust í fórum Erlends par sem var á leið úr landi með Norrænu í síðustu viku. Landsframleiðsla og mann hefur staðið í stað á Íslandi í 7 ár. Aðalhagfræðingur samtaka iðnaðurinn segir að bæta þurfi samkeppnishæfni Íslands til að snúa þróuninni við. Dregið var í umspil fyrir heimsmeistar mót kvenna í fótbolta í morgun, Ísland mætir Króatíu í fyrir umferðinni og Portugal eða Norður Írland í þeirri seinni komist liðið áfram. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Leiðtogar Bandaríkjanna og Írans undirrituðu í gærkvöld vilja yfirlýsingu 60 daga vopnahlé sem nýtt verður til viðræðina varanlegan frið. Viðbrögðin eru blendin og forseti Bandaríkjanna víða gagnrýndur fyrir að gefa Íran of mikið eftir.
20: Donald Trump fórseti Bandaríkjanna undirritaði viljayfirlýsinguna í kvöldverði við kertaljós í höllinni í Versölum að viðstöddu meðal annars Emmanuel Macron fórseta Frakklands. Esmail Paquet, talsmaður utanríkisráðherra Írans, staðfesti að ráðherran hefði einnig skrifað undir. Forsætisráðherra Pakistans sem hefur miðlað málum í deilunni sagði á X að Íranar myndu undir eins opna Hormúsund fyrir skipaumferð og Bandaríkjamenn þegar í stað aflétta hafbanninu á Íran. Íranar ætla þó að taka upp gjald fyrir þessi skip eftir þá 60 daga sem viljayfirlýsingin gildir. Íranar fá áfram að auðga úran þessa 60 daga og þá verður gerð áætlun um 300 miljardar dollara uppbyggingu í Íran. Trump segir viljayfirlýsinguna stóran sigur fyrir Bandaríkin. Hinn valkosturinn hefði verið alheims kreppa. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, fagnaði viljayfirlýsingunni. Hún væri söguleg og sendi skýr skilaboð frá Íran að friður næðist með gagnkvæmri virðingu. Viðbrögð við viljayfirlýsingunni hafa verið blendin og almennt neikvæð í bandarískum fjölmiðlum. New York Times segir meðal annars að Íranar hafi sannað að hægt sé að nota efnahagslegan glundroða sem vopn. Framámenn í republikanaflokknum hafa einnig lýst efasemdum þennan samning og sagði Bill Cassidy, öldungadeilda þingmaður í Louisiana meðal annars, að Ronald Reagan myndi snúa sér í gröfinni. Þetta væri mesta klúðrið í utanríkismálum í áratugi. Trump gefur lítið fyrir slíka gagnrýni og sagði á Truth Social í morgun að gagnrýnendurnir væru annaðhvort afbrýðisamir, vondir eða heimskir. Markaðir hafa brugðist misjaflega við tíðindunum en þar spilar inn í að Seðlabanki Bandaríkjanna hækkaði verðbólguspá sína í gær og það hefur valdið lækkunum. Olíuverð hefur lækkað skarft eftir undirrituna. Lækkunin hefur að jafnaði verið 3% og verð á tunnuna víðast hvar komið niður fyrir 8-10 dollara.
5: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Sérfræðingur í rávörumörkuðum segir bjartsýni á olíumarkaði eftir undirritun viljayfirlýsingarinnar. Samkomulagið sé þó brothætt og erfitt að meta framtíðarhorfur.
21: Olíumarkaðir tóku við sér þegar útlit varð fyrir að Bandaríkjamenn og Íranar gætu komist að samkomulagi lok stríðsátaka í Miðausturlöndum. Markaðir lækkuðu hratt og eru 40% lægri undir hámarki. Brynjólfur Stefánsson, forstöðumaður sérhæfðara fjárfestinga hjá Íslandssjóðum, segir að búast megi við að olíuverð á Íslandi fylgju verðþróun á heimsvísu að einhverju leiti.
22: Og við sjáum það kannski ekki alveg mikil áhrif hérna heima bara út af því að það alls konar gjöld og hérna slíkt sem að koma inn í bensínverðið hér og auðvitað náttúrulega hérna erum við alltaf að vesla sko olíuvörur en ekki hráolíu en það má alveg búast við því að hérna olíu og bensínverð flækki líka á Íslandi í kjölfarið á þessum samningum ef að þeir sem ganga eftir.
21: Þrátt fyrir að horfir séu jákvæðar segir Brynjólfur að enn geti brugðið til beggja vona. Markaðurinn verðlaunni vonir að friður náist en vilja yfirlýsingin sé ekki varanleg lausn. Olíuverð geti leitað aftur upp ef samningurinn rofinn.
22: Alltaf ég var sérst hérna menn á vel saman og þessi drama samkomulag verður svona grundvöllur varalegs samnings það máli búast í því að olíuverði svona já, haldist á svipuðum stað og er núna eitthvað áfram. Þótt að ríkið eigi nú eftir að setjast líka og mann svona eftir að sjá kannski meira hvernig framtíðarhorfunar eru þegar markaðar róast aðeins.
5: Sagði Brynjólfur Stefánsson, Mist Grönnvold, tók saman. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, ætlar að endurskoða herstyrk Bandaríkjanna í Evrópu. Hann tilkynnti þetta á ráðherrafundi Atlantshafsbandalagsins í Brussel í morgun og Björn Malmquist í höfuðstöðun NATO kom yfirlýsing Hegseths á óvart.
23: Nei, í raunin ekki miðað við það sem að Bandaríkjastjórn hefur verið að segja og gera undanfarna mánuði og það alveg ljóst að ráðumönnum í Washington ennþá nokkuð heitt í hamsi út af viðbrögðum ríkja í Evrópu þegar hernaðar aðgerðir Bandaríkjanna gegn Íran hófust í lok febrúar þegar ríki eins og Spánn og Ítalía neituðu Bandaríkjamönnum aðstoð eða aðstöðu fyrir aðgerðirnar. Hegseth bað orðið við upphaf fundar varnarmálaráðherra NATO ríkjanna hérna í Brussel í morgun áður en að fundunum var lokað fyrir fjölmiðlum og hann lét bandamenn sína bara heyra það. Hann sakaði á að hafa lagt líf bandarískra hermanna í hættu, svona nokkuð gengi ekki.
24: These allies, they put America's sons and daughters, our sons and daughters at risk by denying them the predictable access, basing and overflight that never should have been in question at all. This isn't what the president or America expects from this alliance. This is not what any reasonable person would expect. And it's not going to cut it anymore.
23: sagði Hegseth í morgun og tilkynnti svo að það ætti að fara fram endurskoðun á veru Bandaríkjahers í Evrópu.
24: And to make that a reality, I'm announcing today a six-month Department of War review that will examine America's force posture and basing in Europe. Up to six months, could be less.
23: Sagði Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna. Hjá mér er sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra sem að vara á fundinum hérna í Brussel í morgun. Þorgerður, hver voru viðbrögðin á fundinum þegar Hegseth lét þessi orð falla?
0: Já, það ekki þannig að þetta sé eitthvað nýtt. Bandaríkin hafa áður verið að brýna Evrópuþjóði við að gera meira og það akkur það sem að Evrópa hefur verið að gera. Hún svo sannarlega að taka meira, axla meiri ábyrgð og þannig að þetta voru skýr skilaboð. Við Íslendinga, við fylgjumst náttúrulega mjög vel með þessu, við höfum átt mjög gott samstarf við Bandaríkin á sviði varna og öryggismála og ánægilegt að það kom meðal hans fram í hamingju óskum Marco Rubio til okkar í gær, þar sem hann einmitt dró fram þetta mikilvæga samstarf okkar. En eins og ég segi, þetta ekkert nýtt, en það sem að mér finnst eins og var gott er að eftir fundin í dag að það mikil samstaða það að draga fram þessa einingu meðal annars og leiðtoga fundinum í Ankara og það þýðir að Evrópa þarf að gera enn meira.
23: Þessi svona fyrirhugaði þessi endurskoðun Bandaríkjanna á viðveru hersins í Evrópu gæti það snert Ísland að einhverju leyti?
0: Já, við Íslendingar höfum náttúrulega verið að bæta við bæði innviði getuna og erum að uppfylla áfalla þolsmark með NATO. Þannig að ég tek því bara fagnandi ef að samstarfið samstarfið á eftir að aukast enn frekar. Þannig að mér finnst þetta að vera brýning var hvöss en mikilvæg brýning fyrir NATO sem held því að sterkara Evrópa þýðir líka sterkara NATO.
23: Eitt að lokum, þið voruð að skrifa í dag undir uppfærslu á varnarsamkomulagi við Kanadamenn, þar sem milli Íslands og Kanada. Hvað felst í því örstutt að lokum?
0: Já, þetta er náttúrulega, Kanada er mjög mikilvæg bandamaður okkur og við erum hér að styrkja einmitt okkar varnar og öryggishagsmunni, sameiginlega hagsmunni okkar og þetta er líka í syngi við ný samþykkta varnar og öryggisstefnu Alþingis.
23: Þorgerður, þakka þér fyrir og við kveðum hér frá Brussel.
5: Þakka þér fyrir, Björn. Úkraínumenn gerðu í nótt umfangsmiklar árásir á olíuhreinsunastöð í útjaðri Moskvu. Það er röskuð meðal annars starfsemi á flugvelli í borginni. Þetta eru mestu dróna árásir úkraínumanna á Moskvu í minnsta kosti 2 ár. Aðal tilgangurinn virðist að vera að stöðva starfsemi olíuhreinsunastöðvar í Kapotnia hér að þið skammt utan við Moskvu. Árásin kom borgarbúum í opna skjöldu. Hún var gerð á sama tíma og Vladimir Putin, forseti Rússlands, hélt leiðtogafund þjóða í suðaustur í borginni Kasan sem um 700 km austan við Moskvu. Niðurskurður kemur niður á námsframboði og stóð þjónustu í framhaldsskólanum, segir skólameistari Menntaskólans á Akureyri. 7% niðurskurður til framhaldsskóla er í fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar.
1: Það sem að virðist vera að gerast er að það er verið að þrengja framhaldsskólastíðinu varandi fjárveitingar og ný samþykkt fjármála áætlun segir allt sem segja þar. Já, fyrir allt skólastíð þá er þetta rétt 4 milljarðar á ári sem á að draga úr framlögum á fjármálaáætlun og ég á mjög erfitt með að trúa því að þetta sé vilji stjórnvalda að draga úr mætti og menntun á heilu skólastíð með þessum hætti.
2: Segir Karl Frímansson, skólameistari í Menntaskólanum á Akureyri. Niðurskurður er framundan á framhaldsskólastíðinu sem nemur 4 milljörðum króna á ári. Skólameistarinn var þungorður í garðar á þeirra í ræðu sinni við brautskráningu í gær. Emma hefur verið rekin með uppsöfnuðum 160 milljón króna halla undanfærin 5 ár. Eftir miklar hagræðingar undanfærið er hallareksturinn á bak og burt en núna komin krafa frá ráðuneytinu að skólinn greiði hallan tilbaka. Það muni aðeins koma niður á náminu við skólan.
1: Við erum að tala það að við þurfum að draga saman 40 milljónur á ári sem þýðir 3 kom eitthvað stöðugildi, en þrátt fyrir þetta þá erum við búin að fara í hagræðingar aðgerðir á síðustu árum að núna í haust munum við ekki bjóða upp á sviðslistabraut sem við hefum gert undanfarin ár og ekki mál- og menningabraut sem við hefum gert undanfarna áratugi.
2: Karl telur þó ekki að hann þurfa ráðast í uppsagnir á starfsfólki. Hins vegar sé nauðsynlegt fyrir ráðunni til að móta sér heildstæða stefnu og ef á að skera niður þetta námstig þurfi ákvörðunin að koma frá ráðunneytinum en ekki nauðbeigja skólana í að taka þessar ákvarðanir sjálfir.
5: Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Erlend par sem ætlaði úr landi með norrænu í síðustu viku var gripið með 5 lifandi hrossagauka og yfir 100 egg viltra fugla í farangri sínum sem það ætlaði að smygla úr landi. Austur frétt greini frá. Þau fólki geymdi egg lunda, rjúpu, heiðlóu, spóa, æðarfugls, lóms, hrossagauks, rytu og andar í sér útbúnum hitatöskum. Náttúrufræðistofnun Íslands og Náttúrustofa Austurlands greindi eggin. Fólkið var yfirheyrt samdægurs og í gær greiddi það sekt fyrir brotið. Landsréttur kveður upp dóm í hryðjuverkamálinu svo kallaða í annað sinn klukkan 3 í dag og Stígur Helgason fréttamaður, ja af hverju landsréttur að dæma aftur í málinu?
3: Það skýrist einfallega því að hæstiréttur ómerkti fyrir dóminn og með látum má eiginlega segja. Sakbortingarnir 2, Sindri Snær Birgisson og Isidór Nathansson, þeir voru sýknaðar í landsrétti eins og í hérastómi af því að hafa haft hryðjuverk í undirbúningi en hæstiréttur tætir eiginlega niðurstöðu landsréttar í sig. Í dómi hæstiréttar er löng upptalning á atriðum sem hæstiréttur telur að landsréttur hafi hreinlega bara ekkert lagt mat á eða skoðað með fullnægjandi hætti eða minnsta kosti að með ekki lesa út úr dómnum að það hafi verið gert. Til dæmis komist landsréttur ekki að skýri niðurstöðu hvort að hafi búið einhver alvara að baki allri þessari svona hatursfullu orðræðu þeirra á milli í skilaboðum og þessum upplýsingum sem þeir höfðu aflað sér varnarbúnað, lögreglubúninga, sprengi efni og fleira. Og landsréttur segir líka að ummælin hafi ekki verið sett í samhengi við undirbúningsathafnir sem lýst í ákærunni og þess háttar. Þannig að já, hæstirétti fannst þessi landsréttardómur í rauninni bara handónýtur og heimtaði nýjan.
5: En mennirnir hafa fengið bæði dóm og verið gerð refsing?
3: Já, fyrir vopnalagabrot, sem sagt framleiðslu á vopnum sem þeir voru líka ákærðir fyrir. Sindri fekk 2 ára dóm og Isidór 18 mánuð og þeim hluta var aldrei áfríðað. En það sko meðal annars öll sú vopnaframleiðsla sem hæstiréttur mjög gagnrýninn á að landsréttur hafi raunin ekki litið til þegar það var verið að meta hvort mennirnir hafi sannarlega haft eitthvað illt í hyggju. En þetta er auðvitað bara fyrsta og eina dómsmálið sem vegna hryðjuverka í Íslandssögunni og nú þurfum við bara að sjá hvað setur klukkan 3.
5: Þakkaði fyrir Stígur Helgason. Alþingi samþykkti morgun að hækka stofn framlög ríkisins til byggingar eða kaupa á almennum íbúðamarkaði. Getur framlagið orðið alltaf 23% af stofnverði íbúðar var áður 18%. Viðbótar framlag til íbúða sem í eigu sveitarfélaga fyrir námsmenn eða öryrkja hækkar úr 4% í 5%. Frumvarpið var hluti af húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar og ætlaði að auðvelda óhagnaðdrifnum leigufélögum að byggja fleiri íbúðir. Þingmenn stjórnarflokka greiddu atkvæði með frumvarpinu. Miðflokkurinn var á móti en þingmenn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sátu hjá. Nokkuð hart var tekist á málið við atkvæðagreiðsluna.
4: Það sem ríkisstjórnin sífellt að reyna að gera fleiri og fleiri íbúa þessa lands að leigu liðum í staði fyrir að gera fólk að eigna fólki.
6: Og að sjá núna undir iljarnar á Sjálfstæðisflokknum en sérstaklega Framsóknarflokknum að standa ekki með óhagnaðadrifnu húsnæði sem hefur reynst þúsundum fjölskyldna ótrúlega vel.
4: Það er eins og þessi sjálfstæðast markmið hjá hæstvirtri ríkisstjórn að sem flestir sé fjárhagslega háðir hinu opinbera í stað þess að vinna að lausnum svo fólk geti bjarga sér sjálft.
7: Það eru þúsundir fjölskyldna á vergangi hér meira og minna í okkur leigumarkaði og ná ekki endur saman. Og það er til ævarandi skammar að sé til sá einn einasti þingmaður og háttvirtu alþingi Íslendinga sem tekur það ekki utan það feigins hendi að reyna að koma til mótsveita fólk og koma það ekki yfir höfuðið á því.
5: Sagði Inga Sæland og fyrirheyrðist í Guðrúnu Hafsteinsdóttur, Degi B. Eggertssyni og Nönnu Margréti Gunnlaugsdóttur. Jón Björn Hákonarsson hefur ráðin sveitarstjóri í Eyjafjarðarsveit, hann var ráðin úr hópi 25 umsakenda. Jón Björn hefur lengi verið kjörin fulltrúi í Fjarðabyggð og gegndi stöðu bæjarstjóra frá 2020 til 2023. Hann tekur við starfinu 1. ágúst fyrir ekki við. Jón Björn hefur verið stjórnarformaður Sambands íslenskra sveitarfélaga frá því fyrra. Landsframleiðsla og hvern landsmann hefur staðið í stað síðustu 7 ár. Þetta skýrist á mörgum þáttum, segir aðalhagfræðingur samtaka iðnaðarins, auka þurfi samkeppnishæfni.
8: Þetta merkir það að okkur er ekki að takast að bæta lífskjör með viðlíka það að við gerum hérna áður fyrr. Og það sem er kannski sérstætt áhyggjuefni núna er að þegar við lítum í, eins og kemur fram í greiningunni, til síðustu 7 ára.
9: að þá hefur stöðnun orðið á þessu sviði. Og það það sem við erum svona að benda á með hvaða hætti hugsanlega er hægt að snúa þessari þróun við.
10: Segir Ingólfur Bender, aðal hagfræðingur samtaka iðnaðarins. Margir þættir skýri af hverju landsframleiðsla og hvern Íslending hefur ekki aukist síðustu ár.
9: Og þeir varða allir samkeppnishæfnina. Það er hvernig við stöndum í samkeppni við önnur ríki. Og við bendum sérstaklega á að þeir þættir sem að skýra ólíka samkeppnisstöður og ólíka þróun í landsframleiðslumann milli landa eru þessi þættir sem að vara þá mannauð, nýsköpun, starfsumhverfi, innviði og síðan orku og umhverfismál.
10: Þess má geta að síðustu ár hafa verkalýðsfélög samið styttri vinnuviku sem geta einhverju leiti skýrt minni vöxt en árin áður. Ingólfur segir að mögulega megi snúa þessari þróun við með því að bæta stöðu Íslands á ýmsum sviðum. Það sé meðal annars sagt með því að minnka verðbólgu, auka iðn- og verkmenntun og tryggja rannsóknir og þróunarstarf. Þá þurfum við að auka uppbyggingu íbúðahúsnæðis, tryggja stöðuleika í efnahagsmálum og vinna upp innviðaskuld síðustu ára. Hún, segir Ingólfur, skýrir að hluta minni vöxt í landsframleiðslu en áður.
5: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Lyfjafyrirtækið Alvotech safnaði 20,6 miljörðum króna í hlutafjár útboði sem lauk í gær. Það er töluvert umfram markmiðið sem var 15 miljardar. Fjárfestar keyptu 26 miljónir hluta á genginu 3,75 dollarar og hlut og gerði voru áskriftar samningar fyrir tæplega 18 miljón hluti á sama gengi. Alvotech ætlar að nýta fjöð til að þróa nýjar hliðstæður líftæknilyfja. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir Króatíu í fyrri umferð umspil sem sæti á HM á næsta ári. Vinni Íslendingar mætaðir annarkvort Portugal eða Norður Írlandi í úrslita einvíinu.
11: Dregið var í umspilið í morgun en Ísland vann sér inn góða stöðu fyrir það með því að lenda í þriðja sæti í riðli sínum í A-deild. Fyrri umferðin verður 7. til 13. október. Ísland spilar fyrst í Króatíu og svo á heimavelli. Króatía er í 63. sæti á heimslistanum, 46 sætum neðar en Ísland. Króatar spiluðu í C-deild og enduðu í öðru sæti riðilsins með jafnmörgstig og Kosovo en verri markatölu. Sigurvegarinn mætir svo annað hvort Norður Írlandi eða Portugal í úrslita einvíinu sem verður 27. november til 5. desember. Ef Ísland kemst í það verður seinnileikurinn aftur á heimavelli. Norður Írland er í 50. sæti heimslistans, Portugal töluvert ofar í 22. sæti. Ísland hefur aldrei komist á HM kvenna, mótið á næsta ári verður í Brasilíu. Gunnlaugur Árni Sveinsson átti að hefja leik á opna bandaríska meistaramótinu í golfi klukkan 18.20 að íslenskum tíma í kvöld. En búið að senka rástímum vegna þoku og því ekki ljóst hvenær hann leggur á staði sín fyrsta hring. Hann er fyrsti íslenski karl kylfingurinn sem kemst á mótið og einungis annar í sögunni til þess að komast inn á risamót. Haraldur Franklin Magnús komst inn á opna breska meistaramótið árið 2018. HM Karla í fótbolta heldur áfram í dag, Tékkland og Suður Afríka mætast í fyrsta leik dagsins klukkan 4 í beinni útsendingu á RÚF, klukkan 7 komið að viðurinn Sviss og Bosníu, Kanada og Katar eigast við klukkan 10 kvöld og klukkan 1 í nótt hefst leikur Mexíkó og Suður Kóreu. Og áttaliða úrslit mjólkurbikars kvenna klárast í dag, Þróttur og Víkingur leika klukkan 5:30 og kortir yfir átta mætast Grindavík, Njarðvík og Stjarnan. Hægt er að horfa á báða leikinn á rúf.is og í RÚF appinu. Fram og IBVF eru komin í undanúrslit eftir gærdaginn, Fram vann FHL 7-1 og IBVF hafði betur gegn FH 3-2 í framlengdum leik.
5: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur norð austanátt 8 til 15 metrar en 13 til 18 við suðaustur ströndina og sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýja með köflum og þurrt að kalla. Norð austan 5 til 13 á morgun, 10 til 15 norðvestan til. Rigning á norðausturlandi skúrir á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til. Það var helst í hádegisfréttum að kveðið er á eftirlit með förgun auðgas úrans, tímamörk á hafnbann, umferðum Hormúsund og fullgildingu endanleg samkomlags í vilja yfirlýsingu Bandaríkjana og Írans viðbrögð eru blendin. Landsréttur kveður í dag upp dóm í hryðjuverkamálinu í annað sinn. Skorið verður niður 4 miljardar króna á ári í framhaldsskólum samkvæmt nýrri fjármálaáætlun. Bandarísk stjórnvöld ætla að endurskoða veru hersins í Evrópu þannig að ríki álfunnar taki forystu í vörnum. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna tilkynnti þetta á fundi NATO-ríkja í morgun. Utanríkisráðherra Íslands segir að samstarf Íslands og Kanada í varnarmálum verði uppfært og endurskoðað. 5 lifandi hrossagaukar og yfir 100 egg viltra fugla fundust í fórum Erlends Pars sem var á leið úr landi með Norrænu í síðustu viku. Landsframleiðsla á mann hefur staðið í stað á Íslandi í 7 ár. Umsjónamaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
12: Fjölbreytt námskeið, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Flugdagurinn verður á laugardaginn, flugsýning og allskyns flygildi frá klukkan 13, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli. Hjá Hrafnildi, mós dagar, hjá Hrafnildi. Skóarhögs keppni, skóardagurinn mikli. Laxdal Skipholti, sumar tilboð, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Verkfæralagarinn, bílaverkfæri, mikið úrval, verkfæralagarinn Smáratorgi. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstuðum klöpp við vegmúla.
13: Skálinn í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
14: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
15: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
16: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
25: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grafarvogi.
26: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
27: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
28: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
29: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkaver á tilboði. Hagkaup.
30: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
31: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
32: Popland, fyrst og fremst.
33: Fyrst og fremst í tónlist.
32: Á Rás 2.
34: Jú, Popland er hafið. Ég kallaði Danni og ég ætla að halda utan Popland hérna í dag. Á Rás 2. Út vikuna fyrir okkar bestu lofísu frí í gær, þannig að maður kemur fersku til leiks og það því fyrir vikið stemmingsþáttur framundan Jóhannes Bjarki svona rýnir, plötu rýnir allar að koma hérna við eftir og rýna í plötu vikunar sem Algrím Hjartans með Hipsum Haps og svo bara almenn hugguleg heit ég gerir ráð fyrir að fólk var að húllum hægast í gær 17. júní maður verði nú aðeins ég kíkti út alla trissur og ég tala á nöfnum að þriðudagina ég vil sjá aðeins meiri feeling 17. júni feeling, ég vil fleiri þjóðbúninga mér skilst þann kosti svona hálfa miljón en ég meina, hvað gerir maður ekki fyrir þjóðarstoltið ég hef áreindar ekki búning sjálfur en það hann þess að þarna sá ég alls konar hljómsveitir og þarna sko sá ég hljómsveit sem heitir Amaba Dama og varð hugsi til svona þessa tímabils ætli það ekki verið hjálmar sem að byrjuðu svona ákveðna svona reggibylgu og uppsprettu hljómsveitir eins og Amaba Dama og Oi Barasta og svona en ég held að það megi reggjata til hjálma muniði þannig að ég ætla að henda í já, byrja bara þáttinn á ég ætla að kalla þetta klassík með hjálmum og eins og ég segi, manstu
0: Popland, þetta er Popland á Rás

Það er smá Queen I want to break free en ég ætla næst að fara aðeins aftur í tíman eða sko í tímavél í rauninni tónlist virkar svolítið þessu tímavél líka lykt stundum finnum maður lykt og allt í einu búm maður komin daginn fann ég lykt úr skólatösku nei sko sömu lykt og ég hefði fundið úr skólatösku sem ég átti í þriðja bekk ég hefði ekki fundið lyktina síðan Og ég lamaðist af einhvers konar nostalgíu tímavélar flakki. Þetta að næsta sem við komumst að ferðast aftur í tíman. Og tónlist virkar alveg eins og ég hugsaði þetta lag á þann og hugsaði, ég ætla að spila þetta lag því ég hef sennilega ekki heyrt þetta lag síðan það kom út. Það þessi gæ hérna Mika sem að var búin að vera að semja auðlýsingastef og svona sem að hendi svo út plötu sem bara svona sló rækilega gegn. Það var nú ekki heyrst mikið í honum síðan en... Þetta lag tekur mig aftur í tíman. Það heitir Grace Kelly. When we talk, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

trúbrot To Be Grateful, eitt af minnum uppáhalds íslensku lögum, alveg henni tala. Ég sýndi einhvern tímann áströmsku vinum þetta lag, vorum að keyra Ísland og ég gerði svona, það var svolítið síðan, hann ég gerði geisladisk, ég brendi góðan disk og sem alltaf svo rosalega sjarmerandi pæling. Maður er bara með pláss fyrir ákveðin mörg lög og nú það maður að velja vel. Gaman að spila eða í úlingavinnuna hlusta eða eitthvað svona í sláttur bílnum. Þá gaman að taka leikinn, þú fengi bara að brenna eitt disk með tíu lögum sem þú þurfti bara og þú gæti bara að hlusta á þennan disk út ævinna. Hvaða tíu lög myndi maður velja á þennan disk? Tíu lög. Og þetta tekur tíma. Ég búin að vinna í mínu lista núna í 5 ár og hann breytist daglega. Það svo það er. Herðu, fyrir mig yfir Kate Bush. Þetta systir hans George Bush. Þetta lagið Wuthering Heights.

0: Smá gospel í þessu. Horfðu til himins með ný dönsk. Ég sá hérna alveg fyrir mér svona konurnar, svona konur í hvítu svona slopp í kirkju, alveg með hendur uppi og sko í gospel gír, GG. En hérna hinum einn ætla ég að spila handi ykkur eitt af mínum uppáhaldslögum sem hefur komið út á þessu ári hinga til.
1: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
3: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, Sundlaugin Hvolsvelli og Sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegið þrjú.
6: Kristall, það sést.
7: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
8: Hæ, þetta Heiðar í botleðju. Langar til að drepa fyrturutum. Við verðum heimavæll í Bæjarbíó 25. og 26. júní. Og þú líka.
9: Mér að fixbóttir!
10: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
11: Var stress í þér að vera valinn?

Þetta er Spouses með lagi Beth. Þetta er svona, ef við kallum þetta íslenskt, hann Joel sem á bakvið verkefni, hann býr á Íslandi og á íslenska konu. Eigum við að láta að slæta, já, við skulum kalla þetta íslenskt. Frábært lag, ég mjög hrifin. En hann verður nefnilega á Eros í ár og það var verið að tilkynna. Það var verið að þið voru að sko, tilkynna 42 listamenn í viðbót og það skemmtilega er Eros. Ég, maður, þarna hafa verið Fontaine's DC áður en að einhver vissi hvað það var nema þeir sem að fóru í smá rannsóknarvinnu því að það er nefnilega svolítið gaman að taka sem sagt alla sem að spila og airwaves og skoða og maður finnur alltaf eitthvað sem að tengi við og svo lotto við þetta kannski að fara að vera næsta stóra númer þau veist ég menna að það hafa verið þarna Suede þau voru endur orðin mjög stóri þá en það, og það hafa verið Hives og það hafa verið Fap Boy Slim og þú veist þetta hefur allt verið þarna á þessu festivali þarna við spilað fjóru sinnum og þetta er hátíð á bæ og miðbærin lifna við og þetta er ekkert smá gaman ég mæli með Airwaves, sveimir þá en eins og ég segi rísa tilkynning og ég meina, maður veit aldrei hver springur ég meina, hérna Formal Speedwear frá UK frá sagt, Bretlandi, kannski vera þeir næsta stóra, hver veit The Gnomes frá Ástralíu, hver veit en svo náttúrulega fullt af íslensku gúmula, Bjarni Daniel og hann Jónfrí og Rakel og Rakel er búin að vera að gera það gott og hún er búin að vera að flakka með Of Monsters and Men og þar nærðu nú til ágættis hóps af fólki því að margir mæta á Of Monsters and Men og spurningin allir Rakel verði næsta svona sprengja frá Íslandi það kemur ekkert óvart við skulum spila Rakel sem verður á Airwaves þetta lag miklu uppáldi á mér það heitir Our Favorite Line

Hér er Kanye West og frú American Boy heitir lagið. Hér mætast Bretland og England í svona diplomatísku lagi. En fyrst að þetta var American Boy þá finnst mér að þetta þurfa að vera jaft. Ég meina þarf ekki alltaf að vera 50-50 alveg upp á sko 50-50 kvennahlutall. Er það ekki alltaf planið alveg svoleiðis upp á 0,1%? Þannig, hann ætlum við að gera þetta núna. Við ætlum að fara í Harry Styles og jafna þetta út með American Girls. Og nú getið ekki sagt.

Harry Styles að syngja til amerískra kvenna enda kjarta svona, nei hvað segir maður, hann svona kvenna gull og hann veit það og þess vegna syngur hann það hann leikur í bíómyndum og hann var í svona stráka hljómsveit og svo núna hann bara ég meina sko ef þú heitir Styles ef að þú veist það í nafniðinu þá ertu bara svolítið vel settur en mér langar að halda áfram hérna í Bandaríkjunum og ég fíla hvað þessi gæi heitir hann er John Sturgill Simpson Sturgill en hann spila nú bara undir nafninu Johnny Blue Skies og ég ætla því hérna, að henda í lag sem að gera það mjög gott þessa dagana, það heitir Situation

0: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
1: Carglass repair, Carglass replace.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
4: Alvöru harðfiskur. Fiskverkum.is

0: og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Rás 2.

Þau verði ekki mikið betri. Í alvörunni við hefðum átt að vinna, hvað var þetta, 99? Ég var 8 ára, ég horfði áttu sjónvarpinu. Og þetta sennilega besta Eurovision-lag sem Ísland tekið frá sér. Og þú veist, nú bara risa hrós á Þorvald Bjarna, svo er Sveinbjörn, Baldvinsson líka skráði fyrir laginu og Selma Björs. Því að ég var einhvern veginn að skoða þetta lag á gítar og það komi bara svona mikið óvart hvað það er vel samið. Mér er alvörunni, bara Selma Björs syngur þetta feelingurinn, eða horfðu á myndbandið, ég mæli með. Þetta er svona mjög 99, þarna var, það var áður en að fólk var svona viðkvæmt já, bara viðkvæmt yfir höfuð kannski hannig að fólk var hérna að klæða sig upp sem asíubjúbúar og svona hannig að þetta er svona gaman að horfa á þetta sem barsins tíma, smá svona tímakapsúl ef að ég kem með ömulega slettu förum við í smá kassagita næst hér ástarlag með Death Cab for Cutie hann syngur hérna að nunnur sé að slá sig, en samt næra hann einhvern veginn að búi til ástarlag Úr því og mér veist þetta rosalega fallegt. Það heitir I Will Follow You Into the Dark, smá ást.

0: Kaktus Einar Svonulagi hans Glycerín og ég þurfti að tjekka hvað Glycerín var ég verð að viðkynna það ég var ekki betur að mér en það veit ekki hvað þetta þýðir og hérna stendur að þetta sé eitthvað svona sætt sykur áfengi með sem sagt kemísku formúlunni C3H5 og eina sviga OH loka svigi 3 það hefur of kannski óþjált nafn fyrir lagi þannig að hann kallar þetta glycerín hann Kaktus Einarsson en við skulum næst fara yfir í plötu vikunar svona hálf þrjú ætlar hann Jóhannes Bjarki að koma og hann ætlar að rýna aðeins í plötuna en nú skulum við senda boltan bara til Fannars og hann ætlar að kynna hér eitt gott lag af þessari nýju plötu hans Algrím Hjartans
1: Plata vikunar
2: Komiði sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktu sem hip hip sum haps. Þú ert að hlusta plötu vikunar Algrím Hjartans á Rás 2. Fullur í friði fjórðalag plötunar Algrím Hjartans. Þetta frasi frá honum átna vini mínum. vorum að spila á Vestfjörðum sumari 2021 vorum á leiðin í bæinn og hann var komin í ölið á leiðinni heim á sunnudeginum og hérna talaði þetta, þú veist, þetta ástand að fá að vera fullur í friði og það alltaf búið að vera planið að gera lag sem að heitir fullur í friði þannig að mig langaði að gera það almennilega og ég held að sé ekki fyrir henni eftir að ég kynntist Bjartmari Guðlausinni sem þetta lag bara verður að því sem það verður Bjartmar náttúrulega á alla fyllibittuslagara bestu fyllibittuslagara bara Íslandssögunar og þetta fyllibittuslagari viti ekki hvað var gaman að útsetja þetta og gefa þessari tilfinningu hátt til höfus ég meina þetta er mjög íslenskt held ég hlakka til að heyra hvað ykkur finnst

0: ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is
1: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger liti.
2: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
3: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við hérna, þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við höfum farið í.
4: Að þarna í þessari höll gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
5: Og að meðan ábyrðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
6: Hefur væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar síntals eftir þessu lokum.

Þetta er Halo Beyoncé. Kvíkið það. En áðunum við förum hérna í tvö fréttir, þá skulum við heyra hér Susie and Coca-Cola.

í hershöndum hernámsárin í Eyjafirði opið 11 til 17 alla daga minjasafnið á Akureyri kaffihlaðborð skriðuklaustur Ertu á Vesturlandi hefur þú skoðað þessi einstöku söfn byggðarsafn Snæfellinga Stykkishólmi hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í sjómannagarði Hellissandi Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 pkarlsson.is Sigrid Korta Veski Haldor Úrsmiður.is Glerártorgi

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Íslensk og kanadísk stjórnvöld uppfærðu í dag varnarsamkomulag milli ríkjana. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra staðfesti samkomulagið fyrir hönd Íslands í Brussel.
1: Kanada mjög mikilvægur bandamaður okkar og við erum hér að styrkja einmitt okkar varnar og öryggishagsmunni, sameiginlega hagsmunni okkar og þetta líka í syngi við ný samþykkta varnar og öryggistefnu Alþingis.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hæstiréttur dæmdi Þorstein Hermann Þorbjörnsson í dag til 14 ára fangelsisvistar fyrir að verða sambýliskonu sinni að bana og fyrir broti nánu sambandi. Þorsteinn réðst á konuna að fara nótt 22. apríl á heimili þeirra á Akureyri. Hann hafði ítrekað beitt sambýliskonu sína margþættu ofbeldi í 25 ár. Sú saga ofbeldisverk mannsins átti sinn þátt í því að dómstólar komast að ólíkum niðurstöðum hvort hann hefði ætlað sér að drepa konuna sína eða drepið hann af gáleysi þegar hann beitti hann af ofbeldi. Í dómi hæstaréttar kemur fram að Þorsteinn hefur ekki sýnt nein merki iðrunar. Þar segir jafnframt að hann eigi sér engar málsbætur. Hérastómur Norðurlands eistra sakfældi manninn fyrir manndráp af gáleysi og dæmdi hann til 12 ára fangelsisvistar. Landsréttur sakfældi manninn fyrir manndráp af yfirlögðuráði og þyngdi refsinguna í 16 ára fangelsi. Hæstiréttur segir varhugavert að telja sannað að maðurinn hafi ætlað að drepa konu sína og mildaði dómin í 14 ár, líkt og áður segir. Jón Björn Hákonarsson hefur verið ráðinn sveitastjóri Eyjafjarðarsveitar frá þessu greinir í tilkynningu á VF Sveitafélagsins. 25 sóttu starfið en 10 drógu umsókn sína tilbaka. Jón Björn hefur unnið að sveitastjórnarmálum frá 1994, lengi vel sem kjörinn fulltrúi í Fjarðabyggð. Hann var forseti bæjarstjórnar á árunum 2010 til 2020 og bæjarstjóri frá 2020 til 2023. Þá hefur Jón Björn sinnt margvíslegum trúnaðarstörfum og er í dag formaður sambands íslenskra sveitarfélaga. Áralangri bið tölvuleikja unnenda eftir leiknum Grand Theft Auto 6 fyrir að ljúka. Framleiðendur tilkynntu í dag að forsala leiksins hefjist í næstu viku og að hann verði gefin út 19. nóvember. Fyrsti leikurinn í seríunni var gefin út 2001 og naut strax mikilla vinselda. Hann kom út í nokkrum útgáfum næstu árin en 13 ár eru liðin frá því að Grand Theft Auto 5 kom út. Það er næst mest seldi tölvuleikur allra tíma. Þróun nýja leiksins hófst 2014, hún hefur dregist á langin og útgáfu verið frestað í tvígang. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttalestri er lokið.

Emiliano Torrini og lagið Jungle Drum, gamalt og gott með hún eina af þeim bestu, það verður bara að segjast ég sá hann einhvern tímann á tónleikum og ég var hrifin, þetta var svona, tónleika festivali og ég fékk alveg svona hvað ég var að segja ég var bara hrifin þjóðastolt, jafnvel, sveið mér þá, 17. júni en talandi að rekast á tónlistafólk ég var einu svona í stúdíói í Svíþjóð og ég var eitthvað að labba á kaffistofuna og það rakst ég á söngkonuna í þessari sænsku hljómsveit og ég kviknaði hnjánum ég gjörsanlega lamaðist ekki bara því hún falleg heldur líka að því hún hæfilgarík og búin að vera já, er einn af mínum uppáhalds hljómsveitum það Cardigans sumir segja að það sé einna smetla hljómsveit One Hit Wonder Amerikanar halda því fram og, þau, og Loveful með þeim er langstæsta lagið þar, það verður bara að segjast en þetta er ekki einna smetla hljómsveit þau eiga haug af snildar lögum og það á meðal þetta hérna My Favorite Game þetta banger

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
4: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
6: Hæ, þetta Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2007. júni og þú líka

Blindsker, Das Kapital, Bubbi, góðum fíling. Það var náttúrulega einhver svona heimildamind hann sem kom út fyrir svolítið síðan sem hétt Blindsker og þetta svolítið skemmtilegt sko þegar menn gera svona lífs uppgjör ekkit sérstaklega gamlir var það ekki hann herra Netusmjör sem gaf út ævisöguna sína þegar hann var svona 12 ára þetta svona skemmtilegt en svo getum maður bara bætt við Blindsker var kannski fyrsti kafli og svo lifir hann í einhver tug ára og þá kemur næsti kafli Blindsker 2 Bubbi heldur áfram eða eitthvað svona, þú veist, áframhaldandi bubb atriði. Og svona, þannig að það má kannski líta á þannig. En það kom ný tilkynning frá Iceland Airwaves í dag. 42 listamenn svona sem bættust við í þetta flotta line-up. Og einu af þeim hljómsveitum heitir Flesh Machine, sem gaf út plötu bara núna fyrir nokkru vikum síðan sem maður fekk nafnið The Fool og þetta í miklu uppáldi á mér flottir live, skemmtilegi gaurar Flesh Machine og við skulum heyra hérna lagið F is for Failing sem smá svona Iceland Airwaves já, maður aldrei að snemma í að gíra sig í gang fyrir Iceland Airwaves

Just can't get enough. Hvað ætla hann segir þetta oft í þessu lagi? Þetta er ekki geturinn. Nei, jú, kannski. Hvað segir þetta í Pet Smoke oft? Just can't get enough. Já. Þetta er bara eitthvað svona skemmtilegt sem ég geti gert heima. Mér langar næst að spila þetta. Ég ætla að kalla þetta krútduett. Þau eru svolítið krútleik. Í Marsi Bil. Kári og Una gera þannan duett og spila, ég ætla að kalla þetta svona við varðeldin í útilegu tónlist sem er góð og hér það nýjasta með hljómsdinni Marsibil lagið Allir slagir

0: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
1: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn.

0: Dodda. Partíverkin á Rástfö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldi. Dansiði mig.
0: Fyrst og fremst.
2: Með þér.
0: Á Rástfö.
3: Það popland sem heldur hér á fram. En við ætlum að aðeins að rýna í plötu vikunar og... Og eftir í rauninni eitt YouTube-lag verður maður ekki aðeins að svona setja á borð áður en að Jóhannes Bjarki kemur hérna og tekur gaggríni á nýjustu plötu Hipsum Haps Algrím Hjartans. En fyrst má YouTube, ætla að hita upp, segjum það bara, Songs of the Future, það nýjasta.

0: Í dag fimmtudagur sem þýðir að við ætlum að gera upp plötu vikunar hérna í Poplandi. Og plata vikunar fjórða plata Hipsum Haps og ber hún heitið Algrím Hjartans. Hann Jóhannes Bjarki, hann kominga til að ræða þessa plötu en áður en við gerum það, þá skulum við heyra aðeins í Fannari segja frá þessu splungu nýja verki.
1: Ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson og ég laga og textahöfundur í Hipsum Haps. Hipsum Haps frekar tilviljanakennt konsept og platan okkar Best Gleymdu Leyndamálin í grunninn byggð á lögum, textum og tilfinningum sem rata nokkur ár aftur í tímann. Ég kynnist Jökli þegar ég var flokkstjórnans í úlingavinnunni árið 2013 og fyrir árið síðan fundið hvern annan týnda á sama stað og ákvaðum að fara að taka upp tónlist saman í bílskurnum hjá Emmas og Ava út á Altanesi. Þessi lög, hæfileikar eða tilfinningar sem hafa verið leyndamál í mörg ár fá nú að líta dagsins ljós. Ferlið á plötunni búið að vera langt og lærdómsríkt og við fengið frábæra aðstoð frá góðum vinum og hæfileikum þeirra. Það má segja að með útgáfu þessara plötu að þá sé spurningunni svarað með hvort þetta allt saman sé best geymt eða gleymt.

0: Plata vikunar, það Algrím Hjartans, þetta fjórða breiðskífa Hipsum Haps eða í rauninni Fannars Inga Friðþjófssonar því þetta nú hálfpartinn sólo verkefni en plata vikunar og við fengum hérna rétt áðan að heyra fyrsta lagið á plötunni en til mínu komin Jóhannes Bjarki og við ætlum að kíkja á þessa plötu sem kom út núna bara 17. júní
1: Svo sannarlega, já, þetta þjóðhátíðar plata og
0: já.
1: Hérna kannski svona, já, við hæfa að gefa hann út á hérna 17. júní á þjóðhátíðar daginn, fyrsta lagið á þessar plötu, heitir einmitt sko þjóðsöngurinn inn í svega, það heitir meðal mannsins og svo þjóðsöngurinn svona inn í svega eftir það og hérna, og kannski einmitt bara gott að byrja að nefna það hérna, eins og ég myndist að náði við ekki hérna áður en byrjum að taka upp að mér hefur alltaf fundist Hipsum Haps vera mjög svona upplugt verkefni Fannars og Fannar verið mjög upplugur í því að svona einhvernig ná að spegla svona samtíman alltaf hverju sinni mér finnst að hafa svona innkent síðustu plötur hans og heldur áfram að gera á þessari nýjustu en svona kannski bara svona já, til þess að halda áfram þá eru þessi svona svipuð þemu hérna, sem hafa komið fram á fyrir plötum þau svona eru að halda áfram áfram á þessari nýjustu og þar má kannski svona minnast á að hérna, textar Fannars og flutningur Fannars hefur alltaf verið svona það hefur alltaf innkest af ákveðni kaltæðni og svona ákveðnum lífsleiða hérna myndi ég segja og það alveg greinilegt að hann á svipari bylgjulengd hér

0: Og þú veist, þetta svona realism og pop, svona, mætti segja.
1: Já, einmitt, sko, þetta það ekkit verið að flækja hlutina neitt sérstaklega, myndi ég segja. Þetta allt bæði, sko, útsetningar og tónlistin og textagerinn, þetta allt saman bara mjög venjulegt. Þetta mjög venjulegt og hverstakslegt umfyllunarefni. Meðal þess sem heyrist í textanum má heyra Fannar syngja sko, bankalán, suðursvalir, veist, og svona þessa miðstjættar drauma sem hann hefur verið að svolítið að gaspra á síðustu blötum og kannski sérstaklega hérna stærsta læginu lífið sem ég langar í sem kom út fyrir já, tæpum 7 árum síðan en hérna, en já, þetta allt svona heldur áfram svona á þessari já, þannig, vegferð
0: sko. Þannig að þér finnst, en finnst þér verið þá einhvern svona ákveðin munur á milli þessara nýjustu plötu og fyrrum?
1: Sko, það sem ég myndi segja að þú ert komin x langt inn í þennan feril og þetta allt saman fer að verða svolítið svona keimlíkt þannig að það sem ég myndi vilja segja á þessari plötu, ég hefði verið til að sjá svona aðeins öðruvísi þróun kannski hjá Hipsum Haps bæði sko, hérna hvað var það svona umfyllarnetni og svona meðferð textana finnst þetta einhvernig vera svolítið bara svona eins og þetta hefur alltaf verið, sem kannski ákveðin stíll líka. Kannski svona á heildina litið, þá finnst mér platan svolítið líða fyrir það hversu svona mikið hún sækir í kannski þessi þemu, þessi svona, þú veist, þessi svona, hún verður svolítið lítið afgerandi, finnst mér. Það verður tónlistin enda svolítið á því að vera svolítið kannski flöt á einhverjum tímpunktum og það eru svona kannski svona fáir ljósir punktar sem ég náði einhvern veginn að finna í þessari plötu. Það að segja lítið sem svona vakti áhuga minn.
0: Ertu að tala textalega séð?
1: Ég aðalega tala tónlistina núna.
0: Ok.
1: En hérna, textarnir það, mér finnst alltaf gaman að hlusta á Fannar syngja. En svona, mín tilfinning er svo að það hefur kannski ekki verið alveg nógu vel unnið úr þessum efni við sem hérna, Fannar og teimið hans var að móða úr og hérna og ég fæði á tilfinninguna að svona það hefði kannski verið betra að aðeins að hérna svona tálka textana og sömuleiðis tálka svona tónlistina og útsendingarnar sömuleiðis
0: einmitt
1: nú sko hafandi sagt þetta þá hérna er þetta ekki allt saman vonlaust á þessari plötu og ég vil ekki að það sé hérna lokapunkturinn en það er kannski sko sérstaklega á sko síðasta laginu eins furðulegt að það kann að hljóma þá allt í einu spertust eru mínu upp af því þar er eitthvað hérna eitthvað svona meira spennandi meira áhugavert aðeins öðruvísi hérna nálgun á formið og sömuleiðis áferð og það er lagið, það breytist ekki neitt og mér fannst það bara mjög ánægilegt og ég hefði verið til að sjá það miklu fyrir á plötunni og aðeins meira kannski af svoleiðis pælingum.
0: Fannst þér einhverjum svona fleiri hápunktar fyrir utan sínsta lagið?
1: Já, mér fannst það sem kannski stendur upp úr á þessar plötu með við hinnar eins og við vorum að hérna, minnast það, er að þetta er augljóslega orðið aðeins sko, Fannar er aðeins hérna, hann er orðin aðeins persónulegri í sínum texta þarna er hann svolítið mikið að yrkja út frá sínum persónulega lífi sem eru auðvitað alltaf gott og það eru þú veist, þeir hérna, textar þar sem að maður heyrir að hann er að svolítið að tala út frá sínu svona persónulega sjónarhorni, það er fannst mér virkilega gott það eru lög eins og hérna Batavegur ástarinnar sem mér fannst bara vera sko, mér fannst það hefnast vel þú veist, það hljóma bara svolítið svona góður bergureppi í sprengjuhöllinni sko, á tímpunktum og sömuleiðis þegar að lagið útsetningarnar og svona flutningur Fannars ná að samhæfast sem gerist ekki alltaf þessa plötu en þegar að gerist þá virkar það vel og þá má ég kannski nefna lagið Átök sem hérna fjallar svona klassíska hérna að rífast yfir stjórnmálum hérna eða trúabröðum í kvöldmatabóðum sko. Mm-hmm.

0: þetta eru máls og texta sem eiginlega allir geta tengt við og, og það náttúrulega bara líka mjög ánægilegt sko. En kannski tónlistin svona almennt séð, þetta svolítið mikið að, að sækja í poptónlist en, en þarna kannski líka svolítið verið að vinna með svona einhver sálar element sko. Að verið að vinna með svona hérna, orgel og, og svolítið af, hérna, af málblástri málblæstri segi ég, það svolítið áhugavert en mér finnst svona einhvern veginn að skila sér vegna þess að skila sér eiginlega ekki vegna þess að sko orkan í, í, í bæði flutningi Fannars og orkan í þessum svona sálar innblásnu lögum það einhvern veginn ekki alveg að svona tengjast eða samramast finnst mér sko
1: sem þá einhvers konar nýr tótt finnst þér
0: mér finnst það að vera nýr tótt já og kannski eitthvað sem Fannar þarf eða, eða hip sem hafst þar eða teimið hans hvernig sem að tala um þetta teimið þarf einhvern veginn að bila sig betur inn í og svona kannski venjast einhvern veginn meira þannig að því miður, ég hefði verið til að sjá miklu meira frá þessar plötu ég er mikil aðdáðandi Hips & Maps og, og Fannar sem, sem hérna, textagerðar manns en, en þessi plata var svona þá voru fleiri, fleiri neikvæði punktar heldur en jákvæðir að, að þessu sinni
1: Já, hann flakkar á milli framleiðanda svolítið og, og það mér kannski gefið nýjan tón, það Kaktus
0: Kaktus Einarsson, já, hann mitt hérna,
1: framleiðir þessa blöð
0: fötu, já,
1: og... fannst þið svona, þú veist, hans tón einhvern veginn heyrast í gegn, var það kannski þetta sálar element, eða?
0: Nei, ég myndi ekki segja að ég hafi heyrt mikið af sko, svona, af, af Kaktusi í af þessar blöðu, Kaktus er með svona sinn, svona ákveðna stíl, svona hérna, já, svona einhvern svona skringi pop og í rauninni, sko hefði ég raun bara kannski verið til að sjá meira af, af því og, og ég veit ekki, þú veist, þetta er náttúrulega alltaf bara mjög svona náið samband sem, sem á sér staða milli tónlistamanns og, og framleiðandi alltaf og, og hérna og kannski, þú veist, kannski eiga þeir eftir að vinna aðra plötu saman sem, sem mun hefnast tölast betur og kannski var þetta eitthvað svona brugkisla að því en já, ég hefði kannski, já, ég hefði verið til að sjá aðeins, aðeins meiri vinnu úr þessum efni við sem, sem lagu var þarna fram
1: Mér langaði svona kannski að leifa þeirra áhvernig við klárum að, að velja eitt svona lokalag til þess að spila handa hlustendum og, og ég þakka bara fyrir að koma og, og ég minni á að viðtalið á Rúf vefnum og þessi plötu dómur yfir höfuð, við byrktum hann í skriflegu formi
0: Já, ásand stjörnugjöf
1: Ásand stjörnugjöf og ég, þú vilt kannski ekki
0: Ég segi ekkert það fyrir en hérna, já nei, við bara, það kemur bara fram á, á, á netinu sko.
1: Það kemur á netinu, annig að það svona hérna, fólk vill svona sjá hvernig þessi niðursöða kemur í ljósi stjarna þá, þá farið á rúfið og sjá gaggrina hjá Jóhannesi en eigum við að taka loka lagið
0: Já, endilega hérna, tökum síðasta lagið á plötinni það er í lagið, það heitir, það breytist ekki neitt og hérna mér fannst það, já, það var alveg einn af nokkrum hápunktum mínum á nýjastu plötu Hips & Maps, Algrím Hjartans
1: Takk hella
0: Takk sem leis

0: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
1: Betri laun á hellu. ECIT. Traustur bakhjarl á Suðurlandi.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Pínótex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
5: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
6: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum. Laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota ProAce. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
8: Hljóðritun frá lokatónleikum Kammermúsiklúbbsins í kvöld klukkan 19 strókvartettinn Siggi og félagar flytja verk eftir Mozart, Brahms, Britten og Veronik Vöku Rás 1. Langar því listnám í haust, nú tækifæri, myndlistaskólinn í Reykjavík. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert að sjá, sjóminjasafni, borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Þróttur tekur á móti Víkingi og Grindavík Njarðvík tekur á móti Stjörnunni í áttaliða úrslitum Mjólkur Bekars kvenna í dag. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Þó finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science laugaði í 15. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Garðplöntúrvalið í Laugarási, matjörða tilbúðum helgina, 50% afsláttur, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Kondu norður og niður í fjöru, fjöruböðin á Hauganesi. Nýkomnar sumarvörur, stuttbuxur, stuttarmaskirtur, pólobólir, sumarjakkar og kakibuxur, herrahúsið Ármúla.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Hæstiréttur dæmdi Þorstein Hermann Þorbjörsson í dag til 14 ára fangelsisvistar fyrir að verða sambýliskonu sinni að bana og fyrir brot í nánu sambandi. Þorstein réðst á konuna að fara nótt 22. apríl á heimili þeirra á Akureyri. Hann hafði ítrekað beitt hana margþættu ofbeldi í 25 ár. Í dómi hæstaréttar kemur fram að Þorsteinn hafi ekki sýnt nein merki yðrunar, þar segir jafnframt að hann eigi sér engar málsbætur. Hérastómur Norðurlands eystra sakfelldi Þorsteinn fyrir manndráp af gáleysi og dæmdi hann til 12 ára fangelsisvistar. Landsréttur sakfelldi hann hins vegar fyrir manndráp af yfirlögðuráði og þyngdi refsinguna í 16 ára fangelsi. Hæstiréttur segir varhugavert að telja sannað að maðurinn hafi ætlað að drepa konu sína og mildaði dóminn í 14 ár, líkt og áður, segir. Meira af dómsmálum, nú klukkan 3 kveðin upp dómur í landsrétti í hryðjuverkamálinu svo kallað í annarsinn. Sakborningarnir tveir voru sýknaðir af ákæru hryðjuverki fyrraskiptið, en hæstiréttur ómerti þann dóm og gerði landsrétti að taka málið aftur fyrir. Og búast má við dómsuppkvæningu á næstu mínútum og fréttur það verða að sjálfsögðu á rúf.is. Íslensk og kanadísk stjórnvöld uppfærðu í dag varnarsamkomulag milli ríkjana. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra staðfesti samkomulagið fyrir hönd Íslands í Brussel í dag.
10: Kanada er mjög mikilvæg bandamaður okkar og við erum hér að styrkja einmitt okkar varnar og öryggishagsmunni sameiginlega hagsmunni okkar og þetta líka í syngi við ný samþykkta varnar og öryggistefnu alþingis.
9: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir látin. Hún lést í gær 86 ára að aldri. Margrét Helga var fædd árið 1940, hún útskrifaðist úr leiklistaskóla Þjóðleikhúsins árið 1967 og starfaði eftir það í Þjóðleikhúsinu til ársins 1972. Eftir það hóf hún áratuga langan og farsælan feril hjá leikfélagi Akureyrar. Engin íslenskur leikari hefur leikið fleiri hlutverk í verkum Laxness en Margrét Helga. Hún leik meðal annars Uglu í Atómstöðinni og Sigurlínu í Sölku völku. Af öðrum hlutverkum Margrétar Helgu má nefna hún leik Bjarnfreði, móður Georgs Bjarnfreðasonar, í Vaktaseríunum. Prís var oftast með lægsta verðið í öllum helstu vöruflokkum í verðkönnun Alþýðusambandsins. Verðið var 5,5% hærra í Bónus, 6% hærra í Krónunni og 11% hærra í Nettó. Algengast var að hæsta verðið væri í Krambúðinni. Fréttin S klukkan 4, fréttalistri er lokið.
11: Popland, fyrst og fremst
12: í tónlist.
11: Á Rástföð.
5: Það Popland sem heldur hérna áfram og ég, Danni, held áfram að leysa hérna og halda stólunum heitum fyrir Lovísu en við höldum áfram, ég ætla að fara hérna næst í tónlist ég ætla að fara aftur til 1961 ég var ekki eins og ég fættur, hugsa sér og bara klassik Ben E. King og spilum bara Stand By Me við eigum það skilið
12: Popland. Þetta Popland á Rás

Þetta er klassik Stand By Me með Ben E. King. Svo hafa aðrir tekið þetta, Oasis. Og meira satt John Lennon heitin. En ég ætla að fara næst hérna yfir í eina mínum upp á slumsetum sem að er svona koma aftur svolítið byrjaði með því að þessi hljómsveit hittaði upp fyrir Pavement, bandarísku hljómsveitina sem spilaði í hörpunni núna árið og hljómsveitin heitir Mammút eins og ég segi þetta með þeim betri Blóðberg heitir lagið á ensku myndi þetta bara vera held ég Time

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerálaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Kristall. Það sést.
4: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi. Góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

Það ég ekki, ég 30 eitthvað, en þetta 20 eitthvað með flott sami fyrir þætti sem í gangi. En ég tengi við allt í þessum texta samt að þau ná að svona kjarna einhvern blákaldan íslenskan realisma sem maður tengi við þó að maður vilja eða vilja ekki. Sumt vill maður ekki einu svona hugsum. En hvað það, ég rakst hérna á skemmtilegan Reddit þráð þeir vita sem vita. Það var verið að spyrja spá í sko hlutum sem eru ekki íslenskir en eru það andlega séð. Hvaða hlutir víst, eru ekki íslenskir en eru það skiluru andlega. Og mér var skemmtilegt að skoða svörin. Einn nefndi Einar Áskell. Ég get tekið undir það. Það ekki íslenskt en rosalega íslenskt einhvern veginn. Lína Langsokkur, já, bæðu og hér verið að tala kokteilsósu sem sumum myndunum bara segja að væri íslensk en hún það því miður ekki. Ekki kæra mig. Serios eða eins og maður myndi segja réttilega Cheerios sem að engin íslendingu gerir að sjálfsögðu eins og Buggles Cheerios, það í rauninni Serios og það ekkert sér íslenskt en manni finnst það íslenskt svo má nefna hamburgarar, hrygg og svona giflar svona en svo rak ég augun í bragðaref sem að maður fæði sér stundum á kvöldin þegar maður á svona ákveðnum lágpunkti og langar að geta einhvern veginn svona, því sem ég sýtla, ég vil bara borða heilan bragðaref, skilur bara, þú veist, bara til að hata mig ennþá meira og það náttúrulega ekki íslenskt endilega og svo mögulega það allra íslenskasta Prins Pólo sem náttúrulega pólst en eftir að Prins Pólo tónlistamaðurinn varð bara svona þjóðargersemi, þá fannst mér prins Pólo verða ennþá íslenskara og ég ætla bara segja að við ættum mér bara flytja prins Pólo til Íslands, súkulaðið og eign okkur þetta við eigum þetta nú þegar en prins Pólo á mér þessa lag sem heitir Bragðar yfir við skulum hendi það, þetta þá svona íslensk tvenna sem ekki íslensk

0: klappað fyrir bítlunum það leiðir örugglega yfir nokkrar þarna það leið svo oft yfir kvenmenn og kannski kallmenn á bítlatólingum ég veit ekki hvort að ég gæti orðið það sterkur aðdáandi og ég geti verið fremst á þú veist, segjum bítlunum og það myndi, ég myndi mér bara líði yfir mig ég myndi, var þetta loftleysi ég veit það ekki, eða var þetta bara því að þeir voru svo sætir og spiluðu góð tónlist í leiðinni en ég búin að vera að hlusta svolítið á tónlist sem ekkert endla á ensku aðeins að opna sjóndildar eða vika sjóndildarhingin því að þú veist, það meira til en íslenska og enska og ég meina danska ég meina, já, ef einhver hlustar á það og ég búin að vera svolítið í Brasilíu það náttúrulega eins og Bad Bunny búin að vera búin að vera sína fólki svolítið svona tónlist á spænsku frá Puerto Rico spilaði aðna, í Super Bowl og það var svona ákveðin menningar kemi í bandarækjunum rosalega reiðir það var að syngja á öðru en ensku það var alveg svona fótur og fit en að því að það já, að því að það kannski skildu ekkit allir textan en mér það nú ekkit endla möst í tónlist að þurfa að skilja hvert einasta orð og ekki tala ég portugalsku en ég samt sem áður búin að hlusta svolítið á portugalska tónlist og ég ætla að fara hérna í einn útlaga frá Bahia í Brasilíu, sko, þetta á 7. áratugnum og hann bara ungu piltur fátaka fylkinu í Brasilíu Bahia og hann flyttir til Rio de Janeiro með systur sinni sem átti líka til að vera þekkt sönguna, en hann bara byltir suður amerísku tónlist hann blanda saman hefðbundin svona bossa nova og með rámaskítara og jafnvel svona smá brest rock og í svona hreyfingu sem að kallaðist tropicalismo mjög skemmtileg tónlist og þessi uppreisna gjarni hljóðheimur fór í taugarnar á herfóringastjórninni sem var hann í Brasilíu það var smá pönk í þessu það var verið að gaggrína stjórnina og það þótti ekki nógu gott þannig að árið 69 þá var hann bara handtekin án dóms og laga og svo var hann bara rekin í útlegð til London hann snerið þú aftur heim nokkrum árum síðar og var einn áhrifamesti listamaður sinnar þjóðar og kynsluðar þessi brasílíski snillingur er engin annar en Caetano Veloso hér er lagi hans Alfa Omega
1: Hú, Alfa Omega Betismo Somatopsicopneumático

significa.

0: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
0: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
4: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og Elko.is Elko
6: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
7: Þú getur grilla með þig kaldan. Þú getur grilla hvar sem er.
8: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
9: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
10: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð, alltaf gott, alltaf nýbakað.
11: Dream a little dream.
12: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
13: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
14: Hæ, þetta Heiðar í botnleði. Við verðum heimavætti í Bæjarbíó

0: Fyrst og fremst
1: Við erum Rástfö
2: Við erum Rástfö og við erum líka popland núna ekki dag til fjögur og Dan heit ég ennþá henni að lesa fyrir Lovísu sem ég geri líka á morgun og þá verður gestagangur, ég ætla að fara aðeins nánar til það hérna eftir en fyrst skulum við heyra hérna meira af plötu vikunar það Hipsum Haps sem með hana og ber hún nafnið Algrím Hjartans fórum yfir þetta áðan, ég og Jóhannes Bjarki gaggrínandi og þetta kemur allt saman á netið eða þið vilja lesa gaggríni það getur verið gaman en við fáum hérna bara Fannar til að segja frá lagi af þessari plötu sem heitir Hafið í þér hvað segiru Fannar?
1: Plata vikunar
3: komið þið sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson betur þekktu sem Hip Hip sem Haps Þú ert að hlusta plötu vikunar Algrím Hjartans á Rástfö. Hafið í þér sjötta lag plötunar Algrím Hjartans. Ég var í óbúslega mikill ástasorg, samdi rosalega mikið af lögum og textum kringum það. Þetta bara lag sem mér þykir virkilega vænt búið að vera gaman að hérna, gera þetta lag og já, ég get voru lítið tjá með öruvísi kringum þetta lag heldur bara að segja takk við hérna mitt fólk

Þetta er Ditto, en ég, þegar ég var lítill þá hélt ég held að það væri Ditto. Ég þekkti ekki alveg munin á Ditto og Ditto. En Ditto er bresk og var að syngja þetta fyrir okkur lagið sitt White Flag. En ég var að reyka augun í svolítið skemmtilega frétt. Það sem að hún Olivia Rodrigo, það sem sé ung tónlistakona, hún fætt 2003, það var ég ekki sem fættur, og búin að gera það gott frá ungum aldri. Og hún ung og á ung, ennþá yngri aðdáendur og hún var að kvarti við því að það væri svo mikil landlykt af krökkunum í fremsta, í fremstu línu, sem sagt, við sviðið. Og af hverju það, jú, þetta fólk vill ekki missa svæðið sitt. Ég meina, maður hefur verið á hróskeldu að bíða eftir, þú veist, The Cure eða eitthvað svakalegu númeri og maður alveg með vinunum, alveg fremst og maður þarf að pissa, skilur. Og hvað gerir maður? Ég hafa ýmsar lausnir verið á því. En ef maður fer á klósti, þá á maður til að tína hinum, en allavega. Þá stelpurnar, eða þú veist, krakkarnir, sem eru fremst þarna, í bleiju. Og Frank Sinatra, hann kvartaði meira segir við þessu líka hérna áður fyrir. Fólk fóru fremstu röð og var í bleiu og pissaði bleiuna og þá komið landlíkt í lofti. Ekki flott, minnst þetta ekki flott. En við skulum heyra hérna í Olivia Rodrigo, hún nefnilega svolítið lungin. Þetta lag heitir Brutal.

Þetta er alveg frábært lag með Árnýju Margréti In a Dream. Ótrúlega flott lag. Og þarna nú með munnhörpuna alveg sjálf. Hún nefnilega hún spilar át allt saman, syngur og munnharpa sig í gang bara eins og Dylan og við vorum sem að spila saman í útlöndum og við hjálpuðum henni að velja rafmagnsgítar. Hún nefnilega líka svolítið á rafmagnsgítarnum. En ég ætla að segja þetta gott í dag, klukkan að slið við fjögur og þá erum alltaf fréttir og svo kemur síðdegis út og arpið. Beinti fyrir kvöldvakt, þar sem hann Karl Sölvi ætlar að taka vaktina fyrir mig, þar ég vanalega. Svo konsert með Óla Palla, þið í góðum málum, engar áhyggjur. En á morgun verði hérna aftur í poplandinu, það senst í dagur minn hér í poplandinu fyrir Lovísu og þá, svo tekur hún Margrét Makk við í næstu viku. Og gestir á morgun, já, þannig kemur hann Friðrik Dór. Það verður gaman að sjá hvort að Friðrik Dór verður búin að ná röddinu upp eftir svakala tónleika eða messu eins og þeir kalla það. Eftir hérna, já, það var ekki á þriðjudaginn sem að það var alveg bara hafnafjarðar veisla. Hann kemur á morgun í smá spjall og svo Space Station strákarnir þegar þeir eru að fara að gefa út lag sem ætlum að fá að heyra hér. En eins og ég segi, við erum bara hýr og glöð, förum bara hress inn í lífið og ég heyri aftur í ykkur á morgun á sama tíma og popland er alltaf. Ég endum þetta á Mint Royal og mikið stemmingslag, þetta Blue Song. Kemur í gír, ég ætla að skilja ykkur eftir í góðum gír, engar áhyggjur, við heyrumst.

0: Gönguvikan á fætur í Fjarðabyggð 20. til 27. júní. Velkomin í Fjarðabyggð. Langar því listnám í haust. Opið fyrir umsóknir, myndlistaskólinn í Reykjavík. Allt á vit ævintýranna, daglega rútuferðir kerlingarfjöll.is. Hér til kaffi, skóardagur í mikli. P. Karlsson, stórsýning á húsbílum, laugardag, pkarlsson.is. Heimsóknir til bænda og smáframleiðenda, dagsferðir Skagafjörð, áskaffi.is. Sign Skarpgripir, haldorúsmiðu.is, Glerartorgi. Garðplönt úrvalið í Laugarási, matjurtatilbúðum helgina, 50% afsláttur, gróðrastöðinstorð, bláskóabyggð. Hjá Hrafnildi, mosdagar, hjá Hrafnildi. Bíltúr á bíladögum, fjöruböðin á Hauganesi. Nýkomna sömarvörur, herrahúsið Ármúla.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garð sett fyrir 6 til 12 manns, bekkir og borð fyrir garðinn og sumarhúsið, sterk og vönduð úr Douglas-greni og eik. Útihúsgögn.is.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
8: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Verjendur Sindra Snæs Birgissonar og Isidors Natanssonar, sakborninga í hryðjuverkamálinu svokalla, vona að dómur þeirra í landsrétti í dag fái að standa. Þeir voru sýknaðir af ákjörum fyrir brot á hryðjuverkalögum, líkt og í síðast, en Sindri fékk 18 mánaða fangelsisdóm og Isidor 15 mánaða dóm fyrir vopnalagabrot, líkt og í síðasta dómi landsréttar. En Hæstiréttur taldi verulega annmarka á fyrirdómi landsréttar og gerði honum því að taka málið fyrir aftur. Einar Oddur Sigurðsson, verjandi Isidors, telur að ákærðu megi vel við hana en þeir eigi eftir að fara yfir dóminn. Sveinn Andri Sveinsson, verjandi Sindra, vonar að málinu sé nú lokið.
11: Bæði finnst mér ólíklegt að ríkissaksóknari fari að sækja áfrýjunarleyfi og enn ólíklegra Hæstiréttur fari að gefa aftur kost á því, sko, en aðrum fyrir Hæstirétti. Við vonumst til þess allavega að báðu tveir að þessu máli sé lokið hér í dag. Þetta för sem aldrei hefur þetta að fara á stað, það mátti ákæra og dæma þessa menn fyrir vopnalega brotið, en einhvern veginn bitur í þetta í sig upphafi, þessir lögreglan, og gat einhvern veginn aldrei brotið ótt á oflæti sínu og all ferli gekk út af það réttlæta upphaflegar, vanhugsaðar, vanstiltar aðgerir.
10: Sagði Sveinn Andri Sveinsson. Reykjavíkur borg leggur til að gerðar verði úrbætur á umdeildri vöruskemmu við Álfabakka 2A í Breiðholti. Borgarstjóri segir úrbæturnar löngu tímabærar.
12: Vöruskemman við Álfabakka 2A, hið svokallaða græna gímald, hefur angrað íbúa við Árskóa í Breiðholti allt frá því ljóst varð hversu stór hún yrði. Búseti hefur tvívegis kært byggingaleyfi fyrir húsið til úrskurðanefndar umhverfis og auðlindamála og óskað eftir að leyfið verði fellt úr gildi, framkvæmdir stöðvaðar og mannvirkið fjarlægt. Í janúar á síðasta ári fór borgarstjórn innri endurskoðun og ráðgjöf að gera úttekt á skipulagsferli við Álfabakka 2A. Er það matskýsluhöfunda að annmarkar hafi verið á stjórnsýslu og leyfisferlum í tengslum við uppbyggingu á lóðinni. Í kjölfarið voru lagðar til 12 úrbótatillögur sem borgarráð vísaði í dag til umhverfis og skipulagsviðs. Borgarráð samþykkti líka tillögur að hefja formlegar viðræður við eigendur og leigutaka til að bæta nærumhverfi á uppbyggingasvæðinu, að meta áhrif uppbyggingar á umferð, ásamt að taka heildstætt utanum skipulagsmál í suður og norður mjótt og í grennd við íþróttafélag Reykjavíkur. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir löngu tímabært að bregðast við í þessu erfiða máli að því framkemur í tilkynningu. Hún segir tillögunum ætlað að tryggja að mistök sem þessi endurtaki sig ekki. Mjóttinn sé þunga með því að verslunar þjónustu og íþrótta í Breiðholti og því sé mikilvægt að þarfir íbúa sé í forgrunni þegar hugað að framtíð svæðisins.
10: Mist Grönnvold sagði frá. Leikkonan Margrét Helga Jóhannsdóttir lést í gær 86 ára að aldri. Margrét Helga var fædd árið 1940, hún útskrifaðist úr leiklistaskóla Þjóðleikhússins árið 1967 og starfaði eftir það í Þjóðleikhúsinu til ársins 1972. Þá hóf hún áratuga langan og farsælan feril hjá leikfélagi Reykjavíkur. Engin íslenskur leikari hefur leikið fleiri hlutverk í verkum Halldórs Laxness en Margrét Helga. Hún lék meðal annars Uglu í Atómstöðinni og Sigurlínu í Sölkuvölku. Þá lék hún Bjarnfreði, móður Georgs Bjarnfreðasonar, í vaktaseríunum. 60 daga samningalota sem Íran og Bandaríkin hafa gefið sér til að ná saman varanlegan frið sína milli hófst í dag. Þetta sagði J.D. Vance varaforseti Bandaríkjana, en vilja yfirlýsing milli ríkjana tók gildi í gær. Olíuflutningaskip eru farin að sigla Hormúzsund eins og samkomlagið hvað áum og 12 skip hið minnsta hafa siglt þar í gegn í dag. Áralangri bið tölvuleikja unnenda eftir leiknum Grand Theft Auto 6 fyrir að ljúka framleiðendur tilkynntu í dag að forsala leiksins hefist í næstu viku og hann verið gefin út 19. nóvember. Fyrsti leikurinn í seríunni var gefin út 1997 og naut strax mikilla vinsælda og kom út í nokkrum útgáfum næstu árin en 13 ár eru liðin frá því að Grand Theft Auto 5 kom út sem mest seldi tölvuleikur allra tíma. En veðurhorfur, norðaustan 8-15 metrar á sekundu en 13-18 við suðausturströndina og sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun en 10-15 norðvestan til. Rigning norðan og austanlands skúrir á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til. Frétti vera næst sagðir útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
13: Síðdegis útvarpið
14: á Rás 2
13: Á Rás 2
14: Fyrst og fremst
15: Komið sæl og blessuð, við heilsum hér í síðdegis útvarpinu á Rás 2 og það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Hólfríður María Ragnhildardóttir sem að standa vaktina í dag
16: Og við ætlum að kíkja eins austur á land en lögreglan á Austurlandi handtók í síðustu viku par sem var á leið úr landi með 5 lifandi hrossagauksunga og ríflega 100 egg viltra íslenskra fugla. Austurfrétt greindi frá málinni morgun en í umfjölluninni kom fram að gossið hefði meðal annars verið geymt í sér útbúnum hitatöskum. Hálfdán Helgi Helgason, fuglavistfræðingur hjá Náttúrustofu Austurlands og Náttúrufræðistofnun aðstoða lögreglu við að greina eggin. Hann verður á línunni.
15: Já, og hinn árlegu bíladagar fara fram á Akureyri núna helgina, reynda byrjaði hluti af dagskránni í gær 17. júni með glæsilegri bílasýningu og sá sem veit allt það sem boðið verður upp á bíladögum Jónas Freyr Sigurbjörnsson hjá bílaklúbbi Akureyrar og við ætlum að hringja norður.
16: Hjálpræðisherinn varð að loka frískáp þar sem hópur fólks hefur setið matinn sem þangað var settur. Vísi greindi frá því fyrir í dag að grunur hefur leikið á að hópurinn hafi verið að selja matinn áfram. Við ræðum við Hannes Bjarnason, svæðisforingja hjálpræðisherrsins.
15: Og svo í gær þá sæmdi forseti Íslands 14 einstaklinga riddarakrossi hinn íslensku fálkaorðu og fálkaorðan æðsta heiðusmerki sem íslenska ríki veitir og veitt fyrir framúrskarandi framlag til samfélagsins á ólíkum sviðum. Og ein þeirra sem hlaut orðuna í gær Hrefna Sætran, matreiðslumeistari fyrir frumkvöðla og uppbyggingastarf í matreiðslu og veitingahúsarekstri og við heyrðum í henni áðan og hún það glamraði þarna í pottunum, hún sem sagt að vinna við þetta fag sitt. Við ætlum samt að trufla hana hérna rétt og eftir.
16: Einar Dagur Brynjason, 16 ára veslingur, lagði af stað hringinn í kringum landið á hjóli í gær og þetta gerir hann til styrta barnaspítala hringsins. Hann gerir ráð fyrir að ferðalagi muni taka 11 daga en mótvindurinn hefur aðeins verið að stríða honum. Einar verður á línunni í lok þáttar.
13: Þetta síðdegis útvarpið
14: á Rás 2.
15: En við ætlum að byrja í golfinu, það svo margt að frétta þaðan, það meðal annars Íslandsmótið í holukeppni sem að fer fram núna næstu daga, byrjar á morgun, karlarnir leika í, á Suðurnesjum, á Hólmsvelli og konunnar á Urriðavelli hjá golfklúbnum Otti. Og Brynjar Eldór Geirsson, framkvæmdastjóri golfsambands Íslands, er komin til okkar. Velkomin.
17: Takk fyrir.
15: Já, ég veit ekki að hvar við að byrja, það eigum kannski bara að byrja áður við tölum holukeppnina, bara hvað að gerast í golfinu? Það einhvern veginn, ég finn það bara hérna innan hús frá því að vera bara svo risaðilega hérna einn í golfi í mörg ár, þá virðist bara vera algjör sprenging orðið.
17: Já, þetta bara ótrúlegur uppgangur sem að við erum að horfa á bara ár eftir ár og ég bara, mér líður eins og þér, ég finn þetta að við sjáum þetta í öllum mótunum hjá okkur núna, sérstaklega á börnunum að við erum bara með þáttöku sem við erum aldrei séð áður og bara fólk bara í stórum stíl virðist vera uppgötta þessa stórkostlega íþrótt sko.
15: Já, erum við bara... skerfi okkur úr eða er þetta bara, er golfið að upplega á heimsvísu eða hvað?
17: Já, þetta er vissulega á heimsvísu aukning en við skerum okkur alveg úr sko, við erum alveg framal í öllum tölum sko.
15: Já, og hvað veldur?
17: Ég held að þetta sé bara fyrst og fremst frábær starf golfklúbana við erum með 65 golfklúba á landsvísu og hérna, og þeir eru bara með ótrúlega gott starf í gangi og hérna laða sér fólk og fólk kynni síðan íþróttinni sem er náttúrulega bara ótrúlega flott og síðan hafa náttúrulega hérna golfhermarnir hjálpa okkur gríðarlega.
15: Já.
17: Þú veist, yfir þessa vetramánuði sko, hérna áður fyrr og fólk náttúrulega bara að fljúga til Spánar eða eitthvað sem eru bóin en nú hefur líka golfhermarnir sem er að hjálpa okkur mjög mikið til í þessar útbreiðslu.
15: Já, einhvern tímann sagði einhver að það væri sko tiltölulega ódýrt að spila golf á Íslandi svona miða við annars staðar. Er það rétt?
17: Já.
15: Eða sem sko, að vera í klúbbi, að það sé bara...
17: Já, það má segja það sko, að miða við svona, ef þú berð okkur saman við Evrópu, að þá held ég að við séum bara tiltölulega hérna, svona vel prísuð sko.
15: Já.
17: Og hérna aðgengi að golfi, þú veist, þetta er almenningsíþrótt á Íslandi og það er kannski það sem að hamlar útbreiðslu hjá öðrum, það sem þetta er kannski aðeins lokara víða í Evrópu, en Norðurlöndin eru mjög svona opin á, já, opin með hérna sitt starf, klúbarnir og hérna, þannig aðgengi er bara gott og allir velkomnir.
15: Já, Hólfríður er mjög spennt að byrja í golfi, nú er hún svona byrjandi. Hvað ætti hún að gera allir með sem hún ætlaði bara, ef maður bara er alveg og maður á ekki kylfur en eitt, hver eru byrjandaskrefin?
17: Já, það bara að finna þann klúb sem næst hendinni og hérna fara að skrá sig á nýlega námskeið og taka þannig fyrstu skrifin. Margir fara líka á eina viku erlendis til Spánar eða eitthvað. Það rosa gaman að byrja þar, góða verinu og fara í golfskóla fyrir hádegi og prófa síðan vellin eftir hádegi og eitthvað svona. En klúbarnir allir hérna heima eru með svona nýlega prógrum og byrjinda kennslu og þannig að það eru fyrstu skrifin og þú þarft ekki einu svona eiga kylfu til þess að geta tekið þátt í því sko.
18: Nei. En hvernig það, ef ég myndi bara leggja stað í þessa vegferð í dag, tækja mig einhverjar vikur eða mánuði að komast á nýlega náskeiði?
17: Nei, alls ekki. Það er hérna, ég held að það sé ekki löng, ekki engin hérna byrjað í námskeiðin, klubbandi sinna því mjög vel og þannig að þú ættir að geta fundið mjög fljótt gott námskeið við hæfi sko.
15: Já, en sko en búnaðurinn, hún segir að þú myndi ekki þurfa að kaupa sér strax allt, er þetta rosalega svona dýrt í upphafi eða hvað ef hún ætlaði nú að kaupa
17: nei,
15: sér?
17: Nei, nei, maður þarf náttúrulega sko við megum hafa kannski 14 kylfur í pokanum svona þegar ef maður fer í keppni á marki og hérna maður þarf ekki nema kannski 5 kylfur til þess að komast bara vel að stað og maður þarf kannski ekki veist, þetta heilt sett strax.
15: Má þarf að vera rosa dressi, er það ekki?
17: Nei, það er nú búið að slakna því, en mér þú veist, það er vissilega sjarmi með íþróttina þú veist, bara dresskotið að halda, hérna
15: Gallabuxonu fyrir utan.
17: Já, en þú veist, það er að opnast líka víða, sko, þú veist, svíarnir eru farnir að hleypina vellina gallabuxum og hérna, svo eru bara klúbar mjög strangir í þessu, þú veist, félögin eru mjög strangi í hérna klæðaburðareglunum.
15: Já,
18: En hvað kostar ein kylfa ef við tökum, sko, ég veit ekki hvað sem að má segja að dæmigerð kylfa?
15: Svona meðalverð.
17: Já, það er góð spurning, þú veist, það er svo rosalega mikið úrval og þetta er svo rosalega breytt bil, sko, þú getur keift, já, eitt stykki kylfu bara á, sem, þú veist, 10.000 krónur, bara fína kylfu og þú getur þessin að fengið hann ódýrari og svo getur þú farið upp úr öllu valdi, sko, það er bara eftir því, þú veist, hvað þú velur í, hvað þú ert að velja þér, en það sem kannski gott við nýlega og byrjandi námskeiðin, það líka svolítið verið að ráleika fólki hvernig kylfur eða hvernig setta og kaupa sér, svona sem fyrsta sett, af því að þá eru golfkennararnir að horfa á hæði leikmanns og stærð á höndum og þannig að þú veist, þetta er ekki, það er ekki allir bara í skóstar 43 í golfinu.
15: Nei.
17: Þú veist, við erum misjöfn í læginu og hérna og það þarf að passa kylfurnar að manni, sko.
15: Já, einmitt. Talandi um hérna keppnisgolf, við komum nú að hérna okkar manni hérna á eftir, en það er Íslandsmótið í holukeppni.
17: Já.
15: Sem að hefst á morgun.
17: Já.
15: Og hvað er það, Íslandsmótið í holukeppni? Já. Hvað þýðir það?
17: Ég sko, já, það eru svona þessi tvö leikform. Holukeppnin er bara eiginlega elsta leikformið, þar sem að leikmenn bara fara einn á móti einum og svo sem að vinnur fleiri holur, hann hefur sigurinn, þannig að þú ert alltaf að keppa bara einu hol í einu og segjum bara að þú vinnir mig hérna tíu holur röð, fyrstu tíu og þá leikurinn bara búinn, þá þurfum við ekki að fara lengra. Og hérna, þú veist, þá á ég ekki séns lengur ef við erum að, ef að leikurinn er 18 holur. Og það er í raun og veru þetta holukeppnisform og þetta er ótrúlega skemmtilegt hérna fyrirkomulag. Það sem sagt fara núna um helgina eru við með, karlarnir eru á Suðurnesjunum og konurnar eru upp í hérna Oddi.
15: Já.
17: Og það er leikinn fyrst höggleikur á morgun og 16 bestu leikmennir komast í holukeppnina. Þannig að fyrst er bara spiluð, já bara talinu hlökin, er bara höggleikur.
15: Já.
17: Og 16 efstu leikmennir komast áfram í þessa úrsláttu á keppni sem að þá byrja 16, þú veist, leikmann nummer 1 spila síðan á móti 16 og annarkvort þeirra vinnur leikinn og fer þá áfram í áttaliða og svo framvegis.
15: Já, og 16 sem sett í bæði,

0: núna okkar maður það tafðist aðeins er það ekki og byrjar að spila hérna klukkan 8 í kvöld er það ekki?
1: Jó, 20 mínútur yfir 8 á íslenskum tíma, það var 2 tíma hérna seinkun vegna þoku í morgun og þetta held ég bara kostur fyrir hann, þó eitt sé náttúrulega óþægilegt að bíða, skilur við að nú, þú veist, hann örugglega bara að stressast meira og meira sko.
0: Já.
1: En það ekki þægilegt að bíða svona lengi fram eftir degi svona í fyrsta skipti en hérna hins vegar veðrið að detta niður, vindurinn að detta niður með deginum að það,
0: Já.
1: Þannig að það geti komið á móti, þú veist, hann eiginlega að fá betra slott, sko, hérna, með þessari seinkun.
0: Já, þannig að hann sérst Gunnlaugur Árni Sveinsson, fyrsti Íslendingurinn til að keppa á þessari mótaröð.
1: Já, á þessu móti, sko, þessu móti... þetta er US Open, en Já. Bara til þess að hafa það á reynu, þá voru náttúrulega stelpurnar okkar sem að ruddu brautina, það var
0: Já.
1: Hérna Valdís 2017, spilað á hérna US Open og síðan
0: Ólafía
1: 2018 og 19 minni mig, þannig ég farið mér rétt
0: Já.
1: Þannig að þær voru búin að ná þessum árangri og núna í fyrsta skipti komst hérna kallinn á inn á þetta mót og þetta er eitt af þessum fjórun reisamótum og hérna ég myndi segja eitt af ég líklega erfiðustu aðstæðnum sem þú kemst í sko. Þetta er hérna einkenni þessa mót sér rosalega hátt gras utan vallar, eða utan brauta svakalega hröð grín og mikill halli og svo vindurinn ofan á það þannig að þú veist þetta er alveg bara það má ekki út að bregða enda hérna á þessum velli þessum Shinnecock Hills þá hefur þetta mót verið leikið 6 sinnum og í síðasta móti að hérna þú veist það var mér minnir að það var engin verið undir pari þú veist þetta er bara
0: Já,
1: þetta er bara barningu hverja einustu holu sko.
0: Já. Einmitt. Þú verður að skipta þér niður að fara og fylgjast með holukeppninni á Íslandi og svo bara af því Já. Við erum svo heppin að þetta er seinni partinn.
1: Akkurat.
0: Og svo fótbolti þess á milli. Það er alveg klárt hvað þú gerir helgina.
1: Rynja. Já, ég verð hérna bæði á suðunni sem og upp í Oddi
0: Já.
1: Að fylgjast með Íslandsmótinni holukeppni og það er bara, þú skólu hérna heimastoppar ekkert, sko, það þurfti einhver stand í brunni, sko.
0: Já.
1: Þannig að hérna, það var alveg fullt af fólki, bæði frá okkur og frá golfklúmnum í Kópavogi og Garðabæ sem að fór út og er að fylgjast með Gunnlaugi.
0: Já.
1: Og þetta er rosa spennandi, sko, ég held að blóðþrýstingurinn hjá sem er komin ansi hátt nú þegar, sko.
0: Já, bara dásanlegt. Ólfríður, er ekki komið, vertu með einhverju fleiri spurningar að því þú ert alveg að fara að byrja í golfi?
2: Heyrðu, nei, ég er bara að hlusta okkur, ég er bara eins og bandaríkjamaður að reyna að fylgjast með HM í fótbolta, sko. Ég er bara að gera mér enga grein fyrir, sko, hversu stóri sem móti eru sem þið er að tala og erfiðleikastigið og eða neitt, sko, ég er bara, ég er ekki með neina spurningar.
1: Við sjáum, sko, eins og þetta mót, þá er þetta 150 leikmenn sem að komast þarna inn og hérna, það að bara Íslendingu síðan inni er bara ótrúlegt með að við þúsundirna sem er að reyna að komast inn á þetta mót sko.
0: Já.
1: Og þetta er mjög stórt og svo náttúrulega maður vill ekki hugsa og langt skilur eða bara ég vona að markmiði á Gunnlaugi sér bara fyrst að komast í genni niðurskurinn þess að fyrstu 2 daga af því að helmingurinn dettur út eftir 2 daga
0: Já.
1: Og annað markmiði sér að vinna hérna þennan amateur
0: flokk
1: flokkin og þeir eru 18 minni mig að spila og allt umfram það væri stórkostlegt en hérna já, þú veist, það er bara ótrúlegt að við eigum keppanda þarna á þessu sviði sko.
0: Já, litla þjóðum frá Íslandi en hérna, þetta eins og segi við vorum að tala um hennan brjálað áhuga þú ert að tala um börn og úlinga og Já. Bara einhvern veginn sprenginguna og þetta lítum þá að gera það verður verkum að það verður þá ennþá meira bara þegar við erum bara að horfa hérna á Íslending hérna á svo stór móti, til dæmis
1: Já, algjörlega og þú veist, það er, nú er ísinn brotin líka, bara bæði hjá stelpunum og strákunum og það er oft svona, þá er eitthvað neginn opna slóðgáttir að fólk sér þetta er hægt og eins og Gunnlaugur er að fara núna eftir 2 vikur í hérna, úrtökumót fyrir opna breska sem er annað eins og þú veist, ef að hérna, hann fær náttúrulega gríðalegt sjálfstæri þarna og vill örugglega halda sér á stóra sviðinu þannig að vera líka spennandi að sjá hvernig svona hvernig sem að þetta mót fer hjá honum, hvernig hann svona díla við framhaldi.
0: Já, með það minnum á það Íslandsmóti holukeppni í golfi fyrir fram helgina, það eru þetta PGA mót og okkar maður þarna Gunnlaugur Árni Sveinsson og það er bara greinlega bjart framöndan í golfinu. Brynjar Eldon Geirsson, framkvæmdastjóri Golfsambands Íslands, takk fyrir komuna og áfram Ísland.
1: Takk sem leys.
3: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.

0: afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
1: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is.
3: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
6: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Þrýfðu pallið núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
8: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóð.
9: Föstudags potturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrsta fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
12: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrsta fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
13: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Lögreglan á Austurlandi handtók í síðustu viku par sem var á leið úr landi með 5 lifandi hrossagauksunga og ríflega 100 egg viltra íslenskra fugla. Gossið var meðal annars geymt í sér útbúnum hitatöskum sem lögregla hefur nú haldlagt. Hálfdán Helgi Helgason, fuglavistfræðingur hjá Náttúrustofu Austurlands, aðstoðaði við að greina eggin. Hann kominn á línuna, hvað sæll Hálfdán?
1: Sæl og blessuð.
0: Geturðu sagt okkur aðeins nánar frá þessum eggjum? Hvers konar egg voru þetta?
1: Þetta voru ýmis konar egg. Mest var af lunda sem voru þarna andaegg sem að öllum líkinu voru bæði hávella og skúmund. Það getur verið daldið erfitt að greina ákveðnar andategundir í sundur en svona meða við stærð, lit og lögun þá er líklegast á hávellur. En síðan var þarna rita, það voru lómar, heiðlóar, hrossagaukur og spói. Það voru, já, að minnsta kosti 10 tegundir.
0: Og hvernig, sko, í hvaða ástandi eru þessi egg núna? Er ekkur vona að þessi ungar muni klekjast út eða hvað?
1: Nei, sko, þegar að eggin finnast, þá eru 5 ungar klaktir, þarna hrossagauksungar. Við mældum gegnumlýstum egginn og mest af þeim, allan þau sem voru í hitatöskunum, voru komin nokkuð vel á veg í froska. En það er bara þannig að svona egg eiga afskaplega litla von um að klekjast og jafnvel þó að svo væri að koma ungum eins og lómsungum eða rýtungum eða slíku á legg er þar hægara sagt en gert. Og bara, já, ég er ekki hægt.
2: Já, en það hefur væntanlega verið tilgangurinn með stuldinum eða hvað?
1: Að öllum líkindum að sem ég gerir ráð fyrir því meða við búnaðinn sem að þetta fólk hafði meðferðis og það hafði gerðist náttúrulega í fyrra líka þá voru einhverju aðil sem voru koma frá Íslandi stoppaðar og shipboll og sem að hafði meðferðis þá lunda ekki aðalega en líka hávallið mitt og hérna það voru egg sem voru að klekjast og klakin ef ég las réttina rétti.
0: En vitum við eitthvað hvað fólk ætla sér að gera við þessi egg þegar þeir eru komin eða þar að segja fuglana eru ungarnir seldir eða hvað er fólk eiginlega að hugsa?
1: Já, þá eru þetta eru bara safnarar erlendi sem að reyna að halda þessum fuglum lifandi hjá sér og að hafa þetta er áhugamál hjá svona mjög sérhæfðum hópi að halda vilta fugla eða vilta tegundir og þetta er svo sem eitthvað sem hefur gengið í gegnum bara aldirnar að menn hafa verið með svona andagarða og ýmislegt og þetta er bara kannski svona já, nýjasta útfærslan af því að halda aðrar viltar tegundir eins og lunda. Það er mikill áhugi fyrir lundanum.
0: Einmitt, maður hefur nefnilega séð allavega í fréttum síðustu ár að það hafi verið að koma ekki þjóa til landsins og stila fálkaeggjum. En nú virðast lundarnir vera orðnir vinsælli eða kannski bara auðveldara að nálgast ekki þeirra eða hvað?
1: Já, sko. Fálka hefur náttúrulega fækka gríðarlega mikið og með fálkan þá er það þannig að fálkar hefur eru vöktuð og hérna en ef það er að koma ekki með ungum úr landi þá er hægt að fá fyrir tölvöld mikið fé. Ég þekki ekki hvað frjóka lundaegg fer á í sölu á þessum í svona braski en það er samt tölvöld fyrirhöfn að sækja lundaegg sérstaklega að eins og í þessi tilfelli það sem eru 50 egg að lundin verpir náttúrulega neðanjarðar og það getur verið töluvert umstangað að komast í reyður holuna og við viljum kannski fá að bara nota tækifæri og benda á það að ef að fólk verður vart við einhverja svona grunnsælega mannaferðir í fuglavörpum að tilkynna þarna býst maður fastlega vilji til dæmis að það hefur þurft að grafa út lundaholur og þannig spilla hreirunum sem er náttúrulega ólöglegt sem þannig að þess að segja.
2: Og svo ímyndum við að segja sko að þessi búnaði sem nefndur er þetta í fréttinni að þetta er töluvert umstang þannig að þetta ættir hún kannski að vekja athygli fólks.
1: Já, það algjörlega og við svo sem vorum búin að heyra hérna frá kollegum sem hafði verið á ferðinu við talningar að svona, þau hafði orðið vör við grunnsælega mannaferðir en ekki alveg lagt saman tvo og tvo. Þannig að bara eins og ég segi, það mikilvægt að hafa augun opinn og eins og í þessu tilfelli þá verðist að vera nánast í handahófskennt hvaða ekki voru valinn fyrir utan kannski lundað ekki.
0: Hér í sko austurfrétt grindi frá þessu í morgun og í fréttinni hjá þeim segir að parið hafi verið sagt að fyrir brotið. Eru það sem sagt viðlögin við því að stela eggjum? Er það bara sagt og svo er málinu lokið, veistu það?
1: Nú bara þekki ég ekki hvernig þetta mál fór. Það segi, já, ef að austurfrétt talar að því að við lókjum með sættar og það mætti alveg upplýsingar bara frá lögreglunni en það er kannski alveg rétt að benda á það að eins og í þessu máli þarna í Hollandi að fylgta með því að hver og einn af þessum fremur einstaklingum sem að voru að standa í þessu smikli þá þurftu að greiða 1,1 miljón eða 7500 evrur. Þannig að það getur, það er hans í þung sagt sem að liggur við þessu víða ég bara þekki ekki hvernig það er hér.
2: Nei, en sérðu fyrir þér sko að þetta geti aukist á svona komandi árum bara sjálfgefar tegundir eða eitthvað hérna að þetta komi til að við erum náttúrulega státum okkur af hérna sjálfgefum tegundum til dæmis eins og lundin ég meina sérðu fyrir þér að þetta geti aukist eitthvað neginn.
1: Já, þú bara þori ég ekki að segja til það að þetta er við veistu að þetta er svona sérhæður hópur fólk sem að hefur það mikið áhuga á þessu og það er tilbúið að taka þessa áhættu og leggja þetta á sig hvort að sá hópur fer stækkandi eða dvínandi, ég bara fór ekki að segja til það.
0: Hálfdán Helgi Helgason, fuglavistfræðingur hjá Náttúrustofu Austurlands og Náttúrufræðistofnun þakka er kærlega fyrir spjallið.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena live.
4: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta er gott.
5: Betri laun á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
6: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
7: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
8: Það verði ekki stressaður ég var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.

0: Nei, grilla. Weber.is
1: Nýr smart hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.
2: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
7: Hver einasta óla í veginum í spegilmynd af stjörnum nætur himinsins. Horfast í augu stjörnur vetrar brautarinnar og ak brautarinnar. Óla. Óla.
6: Lögum vegina. Kólas.

0: Sinfóníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Hæ, þetta er Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2015 og 2017. júni. Og þú líka.

0: Þetta var hljósveitin U2 með lagið Pride en við ætlum aðeins að fara að kynna okkur hvað í gangi á bíladögum, það ekki Ramhildur?
1: Jú, það eru hinnir árlegu bíladagar sem fara fram á Akureyri núna helgina og reynda að byrja að hluta af dagskránni í gær 17. júni með glæsilegri bílasýningu og sá sem veit allt þetta sem að í boði fyrir norðan Jónas Freyr Sigurbjörnsson hjá bílaklúbbi Akureyrar og hann á línni. Hvað þú sæll að blessa það, Jónas?
2: Já, góðan daginn.
1: Bongo blíða náttúrulega fyrir norðan og ekki ljúga.
2: Já, sko, já, það alltaf gott veður á Akureyri, en það aðeins, svona, það má segja þessi skúrir í grennt.
1: Já, einmitt.
2: Það aðeins bleita hjá okkur í dag.
1: Já, út af hvað ganga bíladagar?
2: Bíladagar bara ganga út á það að halda í raun svona þjóðháttíð bíla áhuga fólks á Íslandi.
1: Já,
2: það er keppnir alla daga og hér kemur saman allt helsta bílafólk landsins og hefur gaman af.
0: Og í hverju keppt?
2: Herru, það er nú ansi mismunandi, það er ansi margt í boði. Það er göttuspilna, það er sandspilna, það er drift, hávaðakeppni, burnoutkeppni, bílalimbó, vegasalt, autocross. Svo eitthvað sem talið upp.
1: Já, við vorum að tala um golf og þennan mikla áhuga á Íslandi á golfi. Hvað með bíla áhuga? Er hann, hvað ég að segja, er þetta alltaf svona svipaður hópu eða er þetta vaksandi áhugi fólks á bílum svona almennt?
2: Já, það ég myndi segja að hópunum sé allavega ekki að minka.
1: Nei.
2: Hann er öruglega frekar til að stækka og við sjáum bíladaga að stækka meira og meira með hverju árinu. Núna í ár eru við að halda okkar 30. bíladaga. Við byrjuðum 96, þannig að það má segja að sé afmæli sátt í þetta árið.
1: Já.
0: En hvernig það, þú nefndir á þann keppnina Vegasalt, hvernig fer hún fram?
2: Herðu, hún fer þannig fram að þetta bara eins og venjulegt Vegasalt, nema hvað það fer bara einn bíll upp á Vegasaltið og hann reynir að stilla sig af þannig að bíllinn sé í svona level, eins og maður kallar það, sem sagt, sé bara beinn. Keyrir þessi stupp á vegarsaltið og réttir hann af eða náttúrulega bara skellu niður hinum megin ef honum tekst það ekki.
1: Já, þannig að þetta eru svona flinkir ökumenn sem þarna eru.
2: Já, þetta er að hefði líka gefni líka.
1: Já, en það var nú oft talað sko hávaðan sem fylgdi þegar bíladaga voru haldnir. Hvað gerist núna þegar flesti bílar eru bara eða bara mikil aukning í rafmagnsbílum? Hefur það ekki eitthvað áhrif á það?
2: Já, það er svo sem þessi bílar sem maður er að koma til að taka þátt í bíladögum eru nú flestir háværir bensínbílar.
1: Já.
2: En þeir eru svo sem bara að nota þá bíla hérna upp á bílaklossaðinni hjá okkur og eins og spól og annað í bænum hefur náttúrulega farið mikið, hafði minkað mikið með árunum eftir að við fengum þetta svæði og fórum að hafa opið spólsvæði hérna nætturnar og svoleiðis.
1: Já, og þetta svæði er nákvæmlega hvar?
2: Það er bara við Hlíðarfjallsveg á leiðinni hérna upp í Skíðahótel og þar eru við með glæsilegt svæði sem að hérna er bara nánast allt í boði. Einar sem við erum eftir að koma upp hérna það er Hringafsinsbraut.
0: Hvernig er stemmingin í bænum? Eru allir veitingastaðir fullir og rauði sund eða hvernig er þetta?
2: Já, það er náttúrulega eins og sem fleira gerast heldur en bara bíladagar. Það er náttúrulega, menntaskólinn útskrifar alltaf á 17. júni og þannig að það er mikið af fólki sem kemur líka í kringu það. En jú, það er mikið að vera. Þetta er stór holskefla fólki sem kemur í bæinn.
1: Já, en svona fyrir þá sem að eru kannski ekki alltaf að svona hugsa bíla eða keppni í einhverjum aksturs greinum, eru þeir, þú veist, er þetta áhugavert fyrir svona venjulegt fólk að horfa á þetta?
2: Já, það er, við erum að sjá mikið af fólki sem að hefur alls engan áhuga fyrir bílum sem kemur hérna til að horfa á og vilgjast með.
1: Já.
2: Og þó sérilegi á keppni sem að manni finnst rosalega svona skrýtnar eins og hávaðakeppni og burnout.
1: Hávaðakeppni og burnout, þetta er dásanlegt alveg. Þannig að, en svo ertu búin að vera í sambandi við veðurguðun ekki, þú segir sko rigning, einhvers það er í grennt, en hún mun ekkert ná til okkur eða þannig hvað?
2: Já, það er aðeins rigning hérna hjá okkur núna, en við byggjum bara alla okkar æðstum áttavöld að hérna það verði þurft á laugardaginn, það er svona aðalega sádagur sem skiptir máli. Hann er göttinspilnudagurinn okkar og það er svona eina keppnin sem ekki er að halda í bleitu.
1: Já.
2: Við getum haldið hitt allt saman í bleitu, það er bara færra fólk sem kemur að horfa á og það verið kallt og leiðilegt svona.
1: Einmitt
2: það. En þeir hörðustu láta það nú ekki á sig fá, þó eignaðis.
1: Nei, ég held að þessi fyrsta skipti sem ég tek viðtöl við eitthvað í norðan sem að lígur, sem segir ekki að sé bara sól þó að sé ekki sól. Þetta er takkaði kjærlega fyrir heiðarleikan, Jónas.
2: Já, ég sagði að það væri gott viður af því að það alltaf gott viður á Akureyri en það, gott viður getur líka verið í rigningu.
1: Já.
0: En hvernig það þarf að kaupa miða á bíladaga? Er þetta gjald frá sveitum?
2: Já, fólk getur keitt sér bara arbundi í miðasölunni og hérna, eða bara inn á stakkað viðburði, það er ekkert málhendur.
1: Já.
0: Hvernig gengur salan?
2: Það gengur bara flott, við vorum með risa bílasýningu gær og autocross í gærkvöldi sem að kom fullt af fólk á. Þannig að, hérna, við reiknum með því að eins og burnout keppnin á laugardaginn verði hérna kannski milli 4 og 5 þúsund manns.
1: Já, þá segjum við bara góða skemmtun Jónas Freyr Sigurbjörnsson hjá Bílaklúbbi Akureyrar og bíladugum fyrir norðan og bara farið þetta allt sem allra best hjá okkur.
2: Já, takk fyrir það.
1: Takk fyrir spjallið.
2: Já, takk.

0: Og við höldum áfram í síðdegis útvarpinu að því við vorum nú að tala um þennan eggjastuld áðan, Hrafnhildur. Lögreglan á Austurlandi var að gefa út tilkynningu rétt áðan. Þar sem við varum að tala um parið sem var handtekið eftir leit tollgæslu og lögreglu í bifreið þeirra á Seyðisferði. Þar sem voru á leið úr landi með Norrænu á síðasta fimmtudag og með ríflega 100 egg viltra íslenskar fugla í sér útbúlum hitatöskum. Þau voru bæði borgarar Evrópuríkis og voru yfirheyrð samdægus og þeim var í gær birt sektargerð og þau hafa greitt sektina núna, samþykkt og greitt sektina en það kemur ekki fram hérna reyndar hvað þetta er hásekt.
1: Nei, einmitt.
0: Þannig við vitum það ekki en eins og hann var nú að fara yfir með okkur Hálfdán Helgi fuglavistfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun þá er þetta ansi háar sektir sem maður getur fengið fyrir svona, já, brot.
1: Já, og svona þarna bara ótrúlegt að einhvern veginn að standa í þeirri vona að eggin einhvern veginn klekist út í öðru landi eftir allt þetta ferðalag þó því sem við hitatöskur þar manni finnst það bara einhvern veginn ótrúlegt. En ég sá hérna jákvæða frétt hérna núna sem mokkin er með í dag sérstætt gjald sem að flugfélög innheimta nú fyrir handfarangur í flugi mun heyra sögunni til þegar nýja reglur Evrópusambandsins taka gild á næsta ári sem leggja bann við þessu gjaldi. Þannig að líta reglundan dagsins ljós eftir hérna 10 ára langar samningaviðræður þennan gjaldalið. Mörg flugfélög hafa lýst megri óanægjum með að vera bannað að innheimta handfarangusgjald og boða sem sagt hærri fargjöld til að mæta tekjutapinu.
0: Hærri fargjöld en minna gjald, þetta er eitthvað neginn.
1: Já, einmitt. En það, þetta myndir náttúrulega þýða að það að fólk ætla bara að vera með handfarangur og það geti, já, en ekki nema að leggja það á miðan, þannig að það kemur kannski bakið okkar, þetta er allavega ég er að gaugun í þessa frétt núna já, við erum bara að sigla inn í það að fá tilkynningar og fréttir klukkan 5, svo erum við eftir að koma víða við í síðdegis og dörfnum, ætlum að heyra frískáp sem hefur valdið smá vandræðum sem að hjálpar að sérin hefur staðið að við ætlum að hringja í mannesku sem fekk fálkaorðin í kær og svo er það ungur verslingur sem er lagðast að hringir yngur landið á hjóli í gær til styrtar góða málefni, heyrum við það eftir.
2: Hey Matt.
3: Yeah, Sam.
2: Hey, you talked to Mark lately?
3: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
2: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
3: What do you suppose we should do?
2: Well,

0: bíða 2000 börn eftir ADHD greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD samtökin. Kvöldgöngur klukkan 20, kaupstaðaréttindi í 240 ár, gengið aðalstræti Borgarsögusafn Reykjavíkur. Sæludagur um helgina, hörgásveit.is. Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní, skjálftamessa á sólstöðuganga, komdu til Kópaskers, þar sem jörð skelfur að fjöri. Líf í Lundi, fjölbreytti viðburðir í boði um all land í kringum Jónsmessuna, velkomin út í skó, Líf í Lundi. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. La Prima Vera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Prima Vera. Er friðurinn úti? Fremur í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið.
1: Bílabúð Benna keyri niður vextina. Lækkaðir vextir á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
2: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
3: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Skelltu grill og pönnuvastunum frá Gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
7: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Líkilausnir, þjónustusími 693-8501.
8: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota Proace. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota Professional.
9: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með því.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Verjendur Sindra Snæs Birgissonar og Ísidós Natanssonar, sakborninga í hryðjuverkamálinu svo kallaða, vona að dómur þeirra í landsrétti í dag fái að standa. Þeir voru sýknaðir af ákærum fyrir brot á hryðjuverkalögum, en Sindri fekk 18 mánaða fangelsisdóm og Ísidór 15 mánuði fyrir vopnalagabrot. Þetta í annað sinn sem landsréttur dæmir í málinu, en Hæstiréttur taldi verulega annmarka á fyrri dómi sem félli í fyrra og gerði honum að taka málið fyrir aftur. Einar Oddur Sigurðsson, verjandi Ísidórs, telur að ákærðu megi vel við hana, en þeir eiga eftir að fara yfir dóminn. Sveinn Andri Sveinsson, verjandi Sindra, vonar að málinu sé lokið.
1: Bæði finnst mér ólíklegt að ríkissaksóknari fara að sækja áfrýjanleyfi og enn ólíklegra Hæstiréttur fara að gefa aftur kost á því, sko, en aðrum fyrir Hæstirétti. Við vonumst til þess allavega að báði tveir að þessu máli sé lokið hér í dag. Þetta för sem aldrei hefði átt að fara á stað, það mátt að ákæra og dæma þessa menn fyrir vopnalega brotið, en einhvern veginn bitur í þetta í sig upphafi, þessir lögreglan, og gat einhvern veginn aldrei brotið átt oflæti sínu og all ferli gekk út af það réttlæta upphaflegar, vanhugsaðar, vanstiltar aðgerir.
0: Sagði Sveinn Andri Sveinsson. Landvestar kvalveiðiskipsins Kvals 9 hafa verið listar frá Reykjavíkurhöfn þráttur að mótmælandi sé í mastri skipsins. Skipið var á leið upp í Kvalfjörð að sögn sjónarvotta á staðnum sem fréttastofa ræddi við. Benedikt Erlingsson leikari átti leið hjá bryggjunni fyrir tilviljun og segir við fréttastofu að mótmælandin hafi ekki samþykkt að fara með skipin upp í Kvalfjörð. Lögreglu hafi verið tilkynnt um málið. Par var handtekið með rúmlega 100 egg frá viltum íslenskum fuglum og 5 lifandi hrossagauksunga á Seyðisfirði í síðustu viku. Fólkið frá Evrópu og var á leiðinni úr landi með Norrænu. Eggin voru geymd í sérútbúnum hitatöskum og fundust við leit tollgæslu og lögreglu. Fuglategundirnar voru meðal annars lundi, rjúpa, heiðlóa, spói, æðarfugl, lómur, hrossagaukur, rita og önd. Við greiningu naut lögregla aðstofar Náttúrufræðistofnunar Íslands og Náttúrustofu Austurlands sem í beinu framvaldi af haldlagningu tóku bæði egg og unga undir sinn verndarvæng. Fólkið var yfirheyrt samdægus og búnaður þess haldlagður og í gær var byggt sektargerð sem parið hefur samþykkt og greitt. Hitabylgja hefur sett svip sinn á Frakkland í dag, fjölmörgum lestaferðum að frestað og skólar felldu niður tíma. Þá lést þrítur karlmaður á frjálsíþróttabraut fyrir utan París í morgun eftir að hafa hnigið þar niður. Appelsínugul viðvörun er í gildi víða um land og íbúar hafa verið kvattir til að sína varúð. Franska veðurstofan segir að hitabylgjan gæti reynst langvarandi. Þetta er önnur hitabylgjan í Frakklandi þar sem af er ári en fjölmörg hitamet féllu í maí. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
3: Og við höldum áfram í síðdegis útvarpinu og seinni hálfleikur er hafinn, Hrafnhildur.
4: Já, öllum eins og ég sagði að hann koma víða við hérna eftir en það er nú kannski aðal fréttininn en á RÚV þó að fréttina það, það er sem það er verið að mótmæla, það er mótmælandi í mastri Kvals 9 sem að siglur upp í Kvalfjörð. Frétt hérna inn á RÚV.is og sem sagt tilstendur að skipi sigli það búið sérst leysa landfestar og tilstendur að skipi sigli úr Reykjavíkurhöfn í Hvalfjörð og það var aðeins vitnað í þetta fréttunum á hann að Benedikt Ellison leikari átti leið hjá bryggjunni fyrir tilviljun og segir mótmælendana ekki hafa samþykkt að fara með skipinu upp í Hvalfjörð og segir að skemmt sé að minna síðustu mótmæla í hvalveiðibátnum Hvalsháfi þegar að fyllsta öryggis var gegnt í hvívetna og skipin hafi ekki mátt fara stað á meðan mótmælendurnir voru upp í mastrinu.
3: Já, maður mann eftir því máli, sko, þá ég mann nú ekki alveg hvað það voru lengi en þær gátu verið þarna yfir nótt.
4: Já, einmitt, ég mann eftir því. Já.
3: Ef þetta var ekki ykkur sólarhringa.
4: Já.
3: Þetta var heilmikið mál og líka vont, sko, þegar ykkur svona hátt uppi af því að við komum þetta kannski ekki með mat og vatn heldur, þannig að það ekki beint hægt að rífa við komandi úr skipinu.
4: Nei, einmitt. Nú, það kannski rétt að því voru nú að fjalla hérna golfið fyrir þá sem áhugasamir, að þá erum við hérna með beina útsendingu frá mótinu sem okkar maður að keppa á og það var seinkun, þannig að hann leggur ekki stað fyrir klukkan 8. Þetta allt saman í beinni útsendingu á Sýn Sport og það verðist vera bara, já, mér sýnist Óberg, Lúdvík Óberg verið í fyrsta seti eins og staðan er núna, en veðrið hálf skringilegt, meðan sumi fara úr peysinu og eru stuttum á bólum, þá eru aðrir í úlpum.
3: Já.
4: Það fer eftir hvar þú ert alinn upp.
3: Já. Já, einmitt, og hvað var, var ekki þoka í morgun?
4: Jú, þoka í morgun. Jú, og svo bara svolítið hvasst, þannig að og hérna, einn sem var hérna inni hjá gráðan, heitir Rúna Róbertsson, hann sá einn henda kylfu og lemji í pokan, heitt ekki nógu góðu, það var ekki nógu gott höggi, þannig að hann reiddist.
3: En hér eftir smástund ætlum við að heyra í svæðisfóningja hjálpræðishersins og ætlum að ræða við frískáp, en það verður eftir augnablik.

0: Þetta var Memphis Mafian með lagið Syngdu. En við ætlum að ræða frískápa. En Vísi greindi frá því fyrir í dag að hjálpræðiseirinn hefði þurft að loka frískáp þar sem hópur fólks hefði setið matinn sem þangað var settur og grunurleika á að hópurinn hafi verið að selja matinn áfram. Hannes Bjarnason er svæðisforingi hjálpræðisersins og er á línunni hjá okkur. Hannes, hvað segiru? Hvers vegna þurfti að loka þessum frískáp?
1: Já, við sjálfur sér erum ekki með frískápin, þetta ekki okkar vegum, bara svo að það sé nú alveg á hreinu. Frískáparnir eru búin að vera hjá okkur á lóðinni hjá okkur, tengdur í rafmagn hjá okkur núna í nokkur ár, og, en þeir eru ekki okkar vegum. Svo höfum við séðum það að setja í þá þegar við fáum gefinns mat og það er nú svona, þannig hefur þetta gengið í nokkur ár. En núna síðastliði ára síðan 12 mánuði cirka, þá hefur verið mikill ágangur álóðin hjá okkur. Það hafa verið fólk sem hefur bara setið flutningabílun okkar og beðið eftir að hann kemi. Og síðan eftir að hann kemur þá hafa það hringt út og þá byrtast bílar og annað fólk. Og tæmir jafnvel allt sem að kemur bara strax, þannig að þeir sem kannski þurfa á þessu mest að halda, þeir ná ekki til þess.
2: Já, en sko
1: þó er ekki að koma.
2: Já, en flutningabílar sem sagt útskýrðu fyrir okkur, eru þeir að koma, er þetta þá bara matur sem er bara sumt að fara í kæli hjá ykkur og annað inn í þessa skápa? Hvernig er það?
1: Þetta er matur sem er fer til dreifingar. Já. Í þessa skápa og það er manneski hjá okkur sem að tekur við þessu og keirir þetta út í aðra skápa í skápa en þessi starfsmaður er náttúrulega ekki okkar við heldur, þetta er bara þú sem hefur aðsettur í okkur og reynir að hafa stjórn á þessum.
0: En þessi hugmynd þar sé að vera með frískápa sem virka þannig að fólk getur komið með mat sem er jafnvel að renna út eða fólk á kannski of mikið eftir að hafa eldað, hefur hún, gekk hún vel til að byrja með fyrstu árin?
1: Ég var ekki til staðar til að segja frá því og þetta, en svona þetta hefur gengið misjaflega, þetta er náttúrulega á Akureyri og svo á nokkrum stöðum hérna í Reykjavík og svo í Reykjavíksbæ. Og þetta gengur sum staðar ágætlega held ég.
0: Hvernig er...
1: Ég get ekki dæmt það.
0: Já, en hvernig er það? Eru þið núna hafið ákveð að fara ykkur aðra leiðir við að dreifa mat til þeirra sem þurfa áhvern að halda?
1: Meðan mat sem við sækjum og fáum gefinns, við höfum átt samtal við mæðrastyrnend og þær hafa... satt já í því að taka við þessu og dreifa mat eins og þær hafa gert í gegnum áratugina með miklum ágætum. Þannig að það er svo leiðin sem við förum bara til þess að stoppa þetta sem að var í gangi hjá okkur.
2: Já.
1: En svo hvað verður síðar veit ég ekki, við tökum bara ákvörunum það sefna. En við verðum að stoppa þetta. Þetta var orðið of mikil trafík og mikið af fólki sem að Sem að með bara alls konar kröður líka.
2: Já,
1: á okkar starfsfólk.
2: Bara lagði bílinu sínu þarna til þess að taka vörurnar bara beint inn í bílinn og svo
1: já.
2: Kannski bara til að koma þeim áfram fyrir eitthvað ákveði verði eða nýta einhvern veginn
1: öðruvísi. Það var alveg þannig sem maður gat ímynda sér þetta þegar að koma tveir ungi kallmenn á bíl að fara að taka nokkra kassa af vörum. Og komum svo aftur til að maður meira. Að það sé ekki gert í einhverjum kærleika, sko. Ég grunar ekki.
0: Einmitt, að því að maður sko velti fyrir sér, er hægt að útiloka einmitt að, hérna, að þetta fólk hafi þurft á matnum að halda, því að maturinn er sannarlega að það fyrir fólk sem að, hérna,
1: já.
0: Sem að vill fá hann
1: og taka. Það er ekki hægt að útiloka það, en það sem við getum gert er það að velja það að vera ekki með þess að skápa hjá okkur heldur geta þeir farið annað. Það eru aðri skápar hérna í bænum og fólk getur sótt í þá. Það verður kyrst áfram mat í þá skápa frá okkur líka. Þannig að það er ekki verið að taka fyrir það að fólk fái mat. Það er ekki gert á lóðin hjá okkur.
0: Já. Haldið þetta vandamál hafi verið verst, þar að segja, á lóðinni ykkar Ertu með
1: ykkur í þessi? Eina lóðin sem ég veit sem er hótt á, ég svo sem veit ekki hvernig það á hinum stöðunum. Ég þekki það ekki.
2: Nei,
1: En fyrir okkur var þetta orðið vandamál líka fyrir bara rusli sem að safnaðist upp á staðnum, það voru umbúðir og annað og það komust fuglar í þetta og því er líkt þannig að þetta var orðið tóttið mikið í kringum þetta og mikil vinna líka fyrir okkar starfsfólk að þrýfa og hreinsa.
0: En hvernig það? Svo les maður líka á vísi að þið hafið lent í vandræðum með að fólk hafi verið farið að tjalda við frískápin og jafnvel nota rafmagnið.
1: Já, það hafa verið heimilislausir menn og sem að hafa farið á lóðuna við hliðin og sett upp tjald og búið þar tíma sko og hérna og sótt í þetta hjá okkur og alls konar ástand á þeim mönnum og fólki þannig að bara leiðir þetta og erfitt að Það ímynda sér að vera í þeirri stöðu.

0: það eru fískópur sem maður sett í daglega Já. Og við setjum í daglega líka svo sem ekki þannig að bara fara þangað
1: Já, fara þangað og svo bara til allra hinna að, að virða svona
0: hugmynd tala við fólk
1: Já, nei, ég segja virða hugmyndafræðina á bakvið þessa frískapa
0: Já, reyla bara þannig
2: Akkurat, þakka þér kærlega fyrir spjallið Hannes Bjarnason, svæðisfóringi hjálpræðisessins og gangi ykkur vel með þetta áfram.
1: Takk fyrir.
0: Takk sem leðis, já, takk sem leðis.
3: Það spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. Júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES. 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fáun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
4: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
6: Hey, hvað þetta fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleiru. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og blómavals.
11: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
14: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
15: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
16: Morgunútvarpið.
17: Á Rástvö.
18: Ef að móðurharðindi skella hérna aftur á, við fáum bara kalla gís og bárðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skrall. Þú veist, hverju vilja taka á móti okkur? Þar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim.
19: Bara, heyrðu, það verður nú gaman að fá að þanga, þá ég bara í alvöru. Þú veist, já, þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ættu að þekkin eitthvað sem að þetta líka gaman.
1: Hildar framlög til ámann, svo til fræðslumála, þá að aukist í raunni til allra skólastíðan nema framskólastíðsins.
10: En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara hundra fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam.
16: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Og við heldum áfram í síðdegis útvarpinu.
1: Já, það er, við vorum að nefna á þann að hvalveiðiskipi Hvalur, það nýfréttinn á Vísi, hefur siglt úr höfn en Hólmsteinn Harðarson situr nú í tunnu mastursins til að mótmæla hvalveiðum og það hafði sem sagt verið rætt við hann fyrir í dag og þá sagðist hann ekki alltaf niður sjálfur ljúr en hann væri með takmarka nesti, eitthvað vatn og lítið batteri á símanum og nú er sem sagt þessar nýju fréttur er að skipið laðafstað meðan í tunnunni.
0: Já, við vonum auðvitað bara að það endi ekki illa.
1: Nei.
0: Þessi hann fari sér ekki á að voða og þetta fari allt saman bara fallega fram og ég veit ekki hvernig hann kemst maður niður þegar skipið er lagt af stað.
1: Ekki hugmynd og hérna ég sem loftrætt manneski þarna uppi, ég bara veit ekki hvernig þetta fer allt saman fram en við fylgjumst alveg áfram með þannig að nú svo erum við líka búin að vera að tala svo mikið golf, ekki líka að tala fótbolta það nú einhverju leikir framöndan er það ekki?
0: Það lítur eiginlega bara að vera.
1: Jú, það er hérna nú bara skal ég finna þetta. Það er Úsbekistan Kólumbía, eða var það í gær býtum við, við erum að fara hérna á Rúf þetta nú allt hérna mjög skipla það Sviss, Bosnía, Herzegovina klukkan 7 og svo Kanada Katar klukkan 10
0: Þannig að önnur umferð að hefjast hér ég.
1: Já.
0: En meirum þetta, kannski bara sjónvarpinu. Er það ekki?
1: Jú.
0: Svo alltaf að heyri inn í Hrafnu Sætran, matislumestara eftir
1: smástund. Hún brosir hringin, fekk fólk á orðinu ger.
0: Já, heyrim í henni bara eftir þetta lag.

0: Í gær sæmdi forseti Íslands 14 einstaklinga riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu og fálkaorðan er æðsta heiðusmerki sem að íslenska ríki veitir og er veitt fyrir framúskarandi framlag til samfélagsins á ólíkum sviðum. Og ein af þessum 14 sem hlaut orðuna í gær er Hrefna Sætran, matreiðslumeistari og þetta er fyrir frumkvöðla og uppbyggingastarf í matreiðslu og veitukahúsa rekstri. Og Hrefna er á línni, komdu sæl og blessuð.
1: Sæl og blessið.
2: Hæ.
0: Ertu ekki bara búin að brosa ringin síðan að hérna drafst á Bessastaði í gær?
1: Hefðu heldur betur, maður svona ennþá reyna að ná utanum þetta í haustnum, sko.
0: Já, komið þetta óvart.
1: Þetta eitthvað svo stórt. Já, þannig að það er svona rúmlega vika sen ég vissi af þessu og þá var ég svona hapiðu einhvern veginn, þetta bara svona velum sem eitthvað annað fólk fær, sko. Ég var ekki einhvern veginn að tengja við þetta, en svo einhvern veginn femma svona að hugsa þetta og ég svona tengjast þessu betur núna.
0: Já,
1: þetta kom mjög ávart.
3: En hvernig það? Ég hef alltaf verið svolítið forvitin. Fær maður tölvupóst eða símtal eða hvernig er manni tilkynnt að maður sé fálk á orðu hafi?
1: Sko, ég fekk hérna tölvupóst og svo í framhaldinu símtal.
3: Já, ok.
1: Og þá var mér tilkynnt þess að hvernig þetta fer fram og að ég hef verið tilnefnd og svo valinn. Maður er svolítið tilnefnda fyrst og svo er sérst valið út frá einhverjum hópi sem er tilnefndur.
3: Já, þannig símtalið er svona til að ganga skuggum að fólk sé ekki að fleyja þessu bara sem einhverju spammi í einhvern ruslpóst.
1: Já, þetta var meira svona mitt, bara hvað er síminn hjá þess?
0: En sko, Hrefna, rifja þessu upp með okkur, sko, hvað ertu búin að vera lengi að? Þú, sko, af því bara á sínu tíma, þetta vakturðu mikla athygli, fyrsta lagi náttúrulega voru ekkit margar stelpur í þessu, en hvað erum við að tala mörg á núna, þú lítur tilbaka?
1: Sko, ég byrjaði þegar ég var 19 ára, þá byrjaði ég að læra og þá, það er 99 og ég er sem sagt 45 ára
0: Já.
1: Í dag. Þannig að þetta er alveg komin svolítið af árum sem maður hefur verið, þótti sem kannski ekki gömul, þannig,
0: já,
1: í dag.
0: Já, og hvað var
1: það? En það er akkur þess að þú segir, hvað segir?
0: Já, nei, haldi áfram.
1: Nei, það er akkur þess að þú segir, það voru náttúrulega ekki margar stelpur sem voru í þessu og þetta var alveg svona í byrjun, þá var mér bent á frekar að fara í mat og tækni, heldur en að fara að vera matursli maður. Það var svona auðveldara og betra og eitthvað svo leys. En ég vildi ekki gera það, mér langaði að vera matursli maður, sko. Þannig að það var alveg svona smá í byrjun, svona leið, vegferð að fara.
0: Já, einmitt. Svo líka færðu sko fyrir hérna, uppbyggingastarfi sko, veitingahúsa rekstri, því það eru margar auðvitað konur sem hafa svo bæst í hópin, en það eru ekki allar sem hafa sko opnað veitingastæði, það hefur þú gert.
1: Það er rétt, sko. Það er ekkit margar stelpur eða konur sem hafa verið í þessu, þannig að ég hef alltaf bara verið svona eina af strákunum og hérna sem væri alveg gaman að það væri fleiri konur, sko, en þetta er alltaf bara vist margir sem er í þessu, sko, þannig að það hefur, já, ég hef svolítið verið svona eina af kallunum.
0: Já, en það hafa bæst við, sko, það eru fleiri konur náttúrulega sem eru í þessu fægi núna, en ekki nóg, það við erum alltaf færri konundan heldur en kallarnir.
1: Það er bara þannig, einhvern veginn, ég veit ekki alveg af hverju það er, það kemur alltaf svona einhver hópur, en það er svona alltaf færri konur, mun færri, sko, þannig að það væri gaman að sjá fleiri konur í bransanum, sko.
0: Já, þegar ég hringdi því fyrir í dag, Hrefna, þá varst að hræri í pottunum, bara rifið að líka upp með okkur núna. Hvaða veitingastæði hérna ertu með núna?
1: Sko, nú, ég ætla að opna í gegnum tíðina staði, en í dag er ég með fiskmarkaðin og uppi og skúlakraftbar.
0: Já.
1: Ég er með sjálf, sem sagt.
0: Já, og ertu sjálf og alltaf að, sko eins og því ég heyrði það, þú varst hérna mætt í eldhúsi, ertu sjálf alltaf á, sko, vaktinni?
1: Sko, ég sér þú svo mikið alls konar. Þú veist, mér er gaman að vera með puttan í öllu, af því að mér finnst gaman að vera svona skapandi. Þannig að ég vill bara hafa mjög svona opið hvernig, sem sagt, hvað ég geri og gaman að vera í öllu. Þannig að mér finnst gaman að gera hönnuna og upplifun fyrir gestina og þannig að ég er svona bara gera það sem þarf í öllu skilur.
0: Já.
1: Og það hefur hendað mér vel að vera í svona alls konar verkefni. Mér finnst það svona skemmtilegt. Og líka að gera, þú veist, þess að sjómast þetta eitthvað neginn og bækur og sósur og svo leið, sko, með.
0: Já.
1: Og ég vil hafa nóg að gera. Mér finnst það gaman.
3: En hvernig er það? Nú, hérna, minnist á, þú ert með uppi bar og þú ert með skúli kraftbar og svo, hérna, fjárfyrstur Ólafsson, ginn, ertu færaði meira og meira yfir í áfengið?
1: Alls ekki, það bara einhvern veginn gerðist. Þetta einhvern veginn, ég alltaf bara svona opinn fyrir því sem gerist í lífinu. Og hérna, maður minn, hann svolítið búin að vera í því. Þannig að það einhvern veginn svona lág bara við, kom rosa gott. Hérna, tækifæri að fá að vera með í skemmtilegri þróun á nýju gini sem hérna veðraf.
0: Já.
1: Það eru tunnur upp á eldfelli í Vestmannaeyjum og tunnur í Raufarhúshelli og svo eru með fleiri staðsendingar sem að ætlum að setja gin á og þá veðrast það í íslensku veðri og það breytir algjörlega bragðinu á gininu þannig að það mjög spennandi og skemmtilegt þannig að mér alltaf gaman að mér vera í einhverju svona skapandi umhverfi og
0: já.
1: Sama hvernig það matur og vín og já, bara alls konar þannig.
0: Einmitt. Og ég meina eins og núna fimmtudagur og eins og fiskmarkaðanum og svona, hvernig gengur þessi bransi? Full bóka til dæmis í kvöld eða hvernig þetta?
1: Sko núna, það alveg mjög mikið bóka í kvöld og það náttúrulega mikið af útlendingum, en já. Það líka alltaf íslendingar og við með, þú veist, í kvöld hérna vínsmakt til dæmis hjá okkur og það alveg eitthvað 30 íslendingar sem eru að mæti það, þú veist, þannig að við alveg mjög fjölbreytta flóru af gestum.
0: Já.
1: Og fólk bara, það allir bara mjög sæsir og kátir og bara sumar alltaf skemmtilegu tími. Það við líka gaman þegar allir túristarnir koma, þá verður Reykjavík svo ótrúlega lifandi. Bæðið þú blanda af Íslendingum og þá verður þetta meira svona eins og einhver stórborg.
0: Já, og hvað
1: við... Á veturnar er þetta meira Íslendingar, sko.
0: Já, en til dæmis ef við tökum bara fiskin, þú sko hugsar útlendingarna og þú ert að bjóða þeim upp á fiskin okkar sem við erum svo stolt af. Hvert þá málið? Ertu alltaf að búa til einhver svona nýbrögð eða reynur að hafa þetta klassist eða hvað hugsar Hrefna Sætran?
1: Sko, mér veist gaman að búa til svona heildar upplifun, þannig að eiginlega langt flestir hjá okkur fara svona í stærri matseðl eða svona einhverja margar rétti samsetta. Þú veist, þannig að þá færði svona bestu upplifun að fara að smakka alls konar og þetta snýst svolítið fyrir mér að þetta sé eitthvað sem þú getur ekki gert heima hjá þess, við sko ég minna.
0: Já.
1: Þannig að þegar þú kemur til okkar, þá þetta bara upplifun og þú ert ekki eitthvað svona, já, ég hefði nú alveg skjöpt að gert þetta heima
0: hans.
1: En þú veist þannig að mann líði svona eins og sért svona bara, eða þú labbar út og það hefur orðið fyrir einhver upplifun, sko.
0: Já.
1: Það svona það sem maður reynir að hafa.
0: Já. Hrefna, þegar þú varst lítil stelpa, varstu þá búin ákveðin eða hvenær heldur þú hafi tekið ákvörðunina? Manstu það?
1: Sko, þegar ég var lítil, þá var ég alltaf elda fyrir svona speilin á baði.
0: Já.
1: Ég var í sjónvarsætti. Mér fannst það mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: En svo einhvern veginn glimti þessu, eða þú veist, ég held líka að verið, það voru bara einhver konur, þú veist, ég var alltaf að horfa okkur að kokka þetta, en það var alltaf bara kallar. Og mér datt bara ekkit í huga einhvern veginn að konur varu kokkar, þannig að ég held að það hefur líka sett svona strikið ekkingin.
0: Já.
1: En svo þetta líka svona starf sem mikil, þú veist, mikil við vera mikil kvöld og helg og alls konar svona, þannig að það var líka alveg ágætt að byrja ekki 16 ára kannski.
0: Nei.
1: Ég var alveg ánað að byrja 19, með að stálega passa.
0: Já.
1: Veit ekki hversu lengi maður það er ennst 16 ára.
0: Nei. En nú ert þú orðin fyrirmynd og það finnst þú náttúrulega sanna endanlega í gær þegar þú tókst á móti hérna fálkaorðinni. Þannig að nú ert þú fyrirmynd væntanlega fyrir bara fullt af ungum íslenskum stelpum sem horfa á þig. Er það ekki?
1: Ég vona það. Jú, ég vona það.
0: Já.
1: Það er algjörlega. Mikil heiður.
0: Já, bara enn og aftur til hamingju með þetta Hrefna Sætran og gangið vel og bara bjarta framtíð. Takk fyrir spjallið.
1: Takk hérna fyrir það.
0: Bless, bless.
1: Já, bless.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is. Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
8: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Hæ, Sólrun hérna hjá brúðakjólum og list. Sko, Mark Jacobs var að hringja og aðtók hvort það veri ekki betra að hann kemi hinga til þín að ræða brúðakjólin og þínar hugmyndir. Heldur en að þú farið til New York, ha? Ok, ég segi honum að koma á föstudaginn þá.
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Hæ, þetta er Heiðar í botleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2005. og 2007. júni og þú líka
12: Mér að Pingsbóttir
13: Partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis
14: Það verður standandi dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn

0: partíverkin á Rástfö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldu. Dansiði með.
2: Fyrst

Það er nú haldið, klukkuna vantar nú 17 mínútur í 6 og við ætlum að freista þess að ná í ungan ofurhuga sem heitir Einar Dagur Brynjason. Hann 16 ára og lagðast að hringin í kringum landið á hjóli í gær og allt þetta til styrtar barnaspítala hringsins og við bara notum tíman og hlustum á tónlist og sjáum hvort hann svarar hverju eftir næsta lag.

0: Og við heldum áfram í síðdegis útvarpinu við ætluðum að reyna ná í hann Einar Dag Brynjason. Hann að hjóla hringin í kringum Ísland til styrtar barnaspítala hringsins en hann bara svo upptekinn við að hjóla
1: við
0: náum ekki gegn og það bara svona þegar maður að hjóla fyrir hérna gott málefni að þá stundum hefur maður bara ekki tíma fyrir útvarp og við bara ja, skiljum það.
1: Já, við freistum bara þess að ná í hann á morgun er það ekki en ekki rétt að kíkja þessu margt framöndanum helgina við verðum að heyra þetta
2: Veðurhorfur næsta sólarhringin
1: Það eru hugleðingar veðurfræðings á morgun þá verður norðaustan 5-10 metrar á sekund og rigning heldur hvassari á norðvestanverðu landinu það verður bjart með köflum suðvestan til og líkur á stöku síðdegiskúrum og hiti 7-16 stig og verður hlýjast á suðvesturlandi svo laugardag þá til dæmis þetta nefna það þá eru þessir tónleikar á þingvöllum og lengi vel var nú spáð rigningu en nú er útlit fyrir það að verður bara fínt veð og það segir hér á laugardag útlit fyrir norðlæga breytileg átt norðvestan 8-13 austasta landinu rigning með köflum á norðan og austanverðu landinu en annars bjart með köflum og líkur á stöku síðdegiskúrum og hiti 8-15 stig hlýjast sunna til svo kemur sunnudagur þá og suðlæga átt með skúrum í flestum landslutum engum eftir hátí líkur á helli dembum á stökustað og hiti 10-15 stig svona lítur þetta út þessa helgina
0: Já, og við fyrum alltaf, við erum búin að fá svo gott verið á suðvesturhorninu, við getum alltaf að fara það hvart undan þessu.
1: Nei, það ekki hægt. En við vorum áðan svo æstar hérna, eða ég, því ég var að segja frá fótbolta, en það var eitt leikur sem við glemdum, það eru svo að fjóri leikir á dagskrá í dag og Tékkland núna að keppa við Suður Afríku og Tékkland leiðir 1-0 og það seinni hálfleikur.
0: Seinni hálfleikur, þú ert að verða bara okkar helsti sparkspekingur.
1: Finnst þér ekki vera bara svolítið til íþróttafréttamaður síðdegis út af sinns?
0: Jú, ég held það, en ég held við förum nú bara kveðja hérna í dag
1: Já.
0: Og hérna og bara vonum að hérna þessi viðspá gangi eftir svo það verður nú ekki allt blautt þarna á þingvöllum.
1: Já, vonum það, en bara meira kannski það á morgun og við þökkum ykkur bara fyrir að hlusta Hólfríður og Hrafnhildur kveðjum í dag og við ætlum að enda hérna á ágætis lagi.

0: hljóðritun frá lokatónleikum Kammermúsaklúbbsins í kvöld klukkan 19. Strokkvartettinn Siggi og félagar flytja verk eftir Mozart, Brahms, Britten og Veronik Vöku Rás 1. Flugdagurinn verður á laugardaginn, flugsýning og allskyns flygildi frá klukkan 13. Flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli. Ingimar Eydal 90 ára heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Sjónin þín er einstök sjónlínan Gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði.
1: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4 við frumsýnum Toyota Hilux 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkaver á tilboði. Hagkaup.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.

0: Gott kvöld. Varaforseti Bandaríkjanna segir olíuna nú renna í stríðum straumum Hormósund eftir viljayfirlýsinguna sem var undirrituð í gærkvöld. Bandaríkin séu með Íran í efnahagslegri spennitreyju. Móðir stúlku sem lenti í klóm glæpahóp sem kendur við 764 hefur stofnað stuðningshóp fyrir aðra sem í sömu stöðu. Hún vonar svo til þess að þeir séu sem fæstir. Mótmælandi sem kom sér fyrir í mastri hvalveiðiskips í Reykjavíkurhöfn var þar enn þegar skipið sigldi af stað upp í Hvalfjörð. Par var tekið á leið úr landi á Seyðisfirði síðustu viku með 20 fuglseggja í hitakassa og 5 lifandi hrossagauksunga. Fuglavistfræðingur segir ólíklegt að þeim hefði tekist að unga eggjunum út. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir að stjórnvöld séu með Íran í efnahagslegri spennitreyju sem verði ekki aflétt nema að Íranar breyti hegðun sinni. Milljónir tunna af olíu hafðu farið Hormósund í dag.
1: Vance hélt blaðamannafundi í Hvíta húsinu í dag þar sem hann fór yfir viljayfirlýsinguna um vopnahlé milli Bandaríkjanna og Íran sem var undirrituð í gærkvöld. Bæði Donald Trump forseti Bandaríkjanna og leiðtogar Írans hafa sagt yfirlýsinguna vera sigur fyrir sig en Trump hefur verið gagnrýndur töluvert fyrir að gefa of mikið eftir gagnvart Íran. Vance vísaði þeirri gagnrýni á bug. Hann sagði meðal annars að 12,5 miljónir tunna af olíu hefðu farið í gegnum Hormúsund frá því það var opnað, auk þess sem olíuverð hefði lækkað töluvert og myndi halda áfram að lækka. Að auki sagði Vance að fjárskortur myndi koma í veg fyrir að Íranar gætu eignast kjarnorkuvopn á ný eftir að Bandaríkjamenn eyðilögðu kjarnorkuinnviði þeirra. Bandaríkin hefðu Íran í efnahagslegri spennitreyju sem yrði ekki losuð fyrir þeir breyttu hegðun sinni í grundvallaratriðum. Engu myndi breyta þótt Íranar gætu selt meiri olíu núna. Vance sagði einnig að Ísraelsmenn yrðu að verja þetta samkomulag eins og aðrir. Donald Trump væri eini leiðtoginn í heiminum sem væri velviljaður Ísrael þessa stundina. Hann sagði að hann myndi hugsanlega halda til Sviss helgina, þar sem viðræður eiga að hefjast við Íran framhaldið. Bandaríski herinn tilkynnti síðdegis að herkvíni við íranskar hafnir hefði verið aflétt en hún hefur staðið í rúma 2 mánuði.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Stofnaður hefur verið stuðningshópu fyrir aðstandendur ungmenna sem eru fórnarlömb alþjóðlega glæpahópsins 764. Dóttir Katrínar Auðbjargar Aðalsteinsdóttur er ein þeirra. Katrín segir dóttur sína hafa gengið gegnum hreinasta helvíti.
2: Katrín segir erfitt að finna fórnarlömb 764 hópsins.
3: Í draumaheimi þá fáum við engin viðbrögð og þá ekki fleiri fórnarlömb en við vitum að það leynast fleiri einhverstar þar úti.
2: Hún segist ekki hafa fengið mikil viðbrögð við hópnum. Þær séu 2 sem eigi börn sem séu þekkt fórnarlömb 764 á Íslandi. Hún segir þó nokkra hafa óskað eftir því að fá inngöngu í hópinn sem hafi ekki tengingar við fórnarlömb. Fólk sem vilja forvitnast.
3: Markmið mitt að vekja athygli á þessu ofbeldi sem að tíðkast þarna á netinu og að finna hvort að séu fleiri fórnarlömb hér á Íslandi þannig að við getum hjálpa líka með jafningastuðningi.
2: Katrínu finnst ekki margt hafa breyst síðan uppkomst hópinn hér á landi. Ef eitthvað hafi umsvif hópsins aukist, hún segir erfitt fyrir foreldra að sjá hvort börnin sín séu að lenda í ofbeldi af þessu tagi á netinu. Börn séu snillingar í að fela þetta.
3: Gerendurinn í þessum hópi þau eru heila þú krakkana að gera það að verku að krakkan hægt að treysta foreldra sínum. Að treysta fjölskyldinu sem hún loka sig af inn í herbergi.
2: Til foreldra í sömu stöðu hún segir Katrín, leitið til lögreglunar. Ekki gefast upp. Hún biðlar til foreldra að fylgjast vel með netnotkun barna sinna.
0: Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Hvalveiðiskipur Hvalur 9 lagði frá Reykjavíkurhöfn á 15 tímanum þrátt fyrir að mótmælenda væri í tunnu í mastri skipsins. Stefnan tekin í hvalveiðistöðuna í Hvalfirði. Lögmaður mannsin segir hann ekki hafa gefið leyfi fyrir að hann erði skráður sem farþegi í skipsins. Skipi væntanlegt í hvalveiðistöðuna Kvár hverju. Yfirlögregluþjónn lögreglunnar á Vesturlandi segir að þar verði einn lögreglubíll til að fylgjast með gangi mála. Þá hefur lögregla verið í sambandi við aðstandendur mannsins og skipstjóra Hvals. Fuglafræðingur sem aðstoðaði lögregluna á Austurlandi við greiningu ríflega 100 eggja sem erlent par hugðist flytja landi brott segir litla vonum að eggin myndu klekjast. Fólkið hafi líklega ætlað sér að halda fuglunum lifandi hjá sér.
2: Lögreglan á Austurlandi handtók í síðustu viku par sem var á leið úr landi með Norrænu með 5 lifandi hrossagauksunga og rúmlega 100 egg frá villtum íslenskum fuglum, sumum alfriðiðum. Eggin voru geymd í sérútbúnum hitatöskum og fundust við leið tollgæslu og lögreglu. Fuglategundirnar voru meðal annars lundi, rjúpa, heiðlóa, spói, æðarfugl, lómur, hrossagaukur, rita og önd. Hálftán Helgi Helgason, fuglavistfræðingur hjá Náttúrustofu Austurlands og Náttúrufræðistofnun, var gestur í síðdeisútvarpi Rásar 2 í dag. Hann aðstoðaði lögreglu við að greina eggin. Hálftán segir nær ómögulegt að koma ungum á legg þegar egg finnast í ástandi sem þessu.
4: Við mældum gegnumlýstum eggin og mest af þeim, allan þau sem voru í hitatöskunum, voru komin nokkuð vel á veg í froska. En það bara þannig að svona egg eiga afskaplega litla von um að klekjast og jafnvel þó að svo væri að koma ungum eins og lómsungum eða rítungum eða slíku á legg er hægara sagt en gert.
2: Hálfdán segir fólkið að öllum líkindum vera erlenda safnara sem vilji reyna að halda fuglunum lifandi hjá sér.
4: Þetta er áhugamál hjá svona mjög sérhæfðum hópi að halda vilta fugla eða vilta tegundir og þetta er svo sem eitthvað sem hefur gengið í gegnum bara aldirnar að menn hafa verið með svona andagarða og ýmislegt og þetta er bara kannski svona nýjasta útfærslan af því að halda aðrar vilta tegundir eins og lundar.
0: Sagði Hálfdán Helgi Helgason í síðdegis útvarpi Rás 2. Mist Grönnvald tók saman. Fulltrúar þriggja sveitarfélaga á Vesturlandi og Vestfjörðum funduðu með innviðaráðherra í dag siglinga Breiðafjarðarferjuna Baldurs til Vestmannaeyja. Bæjarstjórinn í Vesturbyggð segir að hafa valdið miklu tjóni að missa Baldur að vestan.
5: Og það sést vel núna hvað Baldur skiptir miklu máli. Það eru það margir sem verða fyrir áhrifum að mögulega hefur það bara verið vannmetið að hálfu vegagerðar og ráðuneytis. Sem sagt, hvaða áhrif þessi ákvörðun myndi hafa á þessi samfélög. Og að sama skapi þá óskum við eftir því við ráðuneytið að þessi ákvörðun sé ekki fordæmisgefandi. Þannig að við ættum ekki eiga vona því að missa Baldur úr ferjusiglingum bara einfaldlega ef að það verður aukin flutningsþörf til eiga. Það þarf alltaf eitthvað meira að koma til þar sem við vitum að Baldur er varaskip fyrir Herjólf en það þarf þá að vera skýrt. Hvenær er Baldur tekin úr siglingum yfir Breiðafjörðinn og hvenær á það ekki við?
0: Sagði Gerður Björk Sveinsdóttir. Nánar verður rætt við hana síðar í speglinum. Undirbúningu fyrir 20.000 manna tónleika á Þingvöllum á laugardag er í fullum gangi. Tónleikarnir hefur klukkan 11 á laugardag og standa til miðnættis. Einar á Sæmundsen, þjóðgarðsvörður á Þingvöllum, segir að vegna umfangstónleikana og fjölda gesta þurfa að loka bílastæðinu við tjaldsvæði á Þingvöllum strax á morgun. En tjaldsvæðinu hefur þegar verið lokað.
6: Þá verðum við að loka þessu bílastæði og beina öllum rútubílum yfir á Flosagjá og Peningagjá þar sem að menn settu nú af í gamla daga þannig að við erum að fara að koma þeim skilaboðum til ferðaþjónustu aðila núna og eftir að svona vetna, að hér þarf að undirbúa morgun á þessu bílastæði.
0: Hann hvetur gesti til að koma með rútuferð á laugardaginn.
6: Og það minkar náttúrulega álagið á hérna bílastæði og vegina.
0: Sagði Einar á Sæmundsen. HM Karlaðið fótbolta heldur áfram í dag. Tékkland og Suður Afrika mættust í fyrsta leik dagsins klukkan 4 og lauk leiknum með 1-1 jafntefli. Klukkan 7 komið að viðureign Sviss og Bosníu og Kanada og Katar eigast við klukkan 10 í kvöld. Báðu leikirnir verða sýndir á Rúv 2. Loks klukkan 1 í nótt hefst leikum Mexíkó og Suður Kóreu sem verður sýndur á Rúv. Og veðurhorfur, norðaustan 8 til 15 metra á sekundu en 13 til 18 við suðausturströndina og á sunnanverðu Snæfellsnesi. Rigning á norðaustan og austanverðulandinu en annars skýja með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5 til 13 metra á sekundu á morgun en 10 til 15 norðvestan til. Rigning norðan og austanlands, skúrur á suðurlandi en þurrt að kalla vestan til. Hiti 6 til 15 stig, mildast suðvestanlands. Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Bæjarstjórinni Vesturbyggð segir að mögulega hafi verið vanmetin áhrifun á því að vegagerðin tók Baldur úr siglingum yfir Breiðafjörð og upplýsinga óreiðan var til umræða á stóru ráðstefnu í Reykjavík í dag. En við byrjum í Brussel. Við vera bandarækja hers í Evrópu verður endurskoðu á næstu 6 mánuðum, sagði Pete Hegseth, varnarmálaráðherra bandarækjana, á ráðherra fundi Atlantshafsbandalagsins í Brussel í morgun. Og hann kom kirfilega á framfæri óánægju stjórnvalda í Washington með viðbrögð evrópska aðildarríkja þegar hernaðurinn gegn Íran hófst í febrúar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sat þennan fund í morgun.
7: Ja, þetta er ekki kannski ný orð komandi frá Bandaríkjunum en viðbrögðum voru fyrst og síðast að annars vegar að Evrópa er að rísa og er svo sannarlega að styrkja sig og síðan er hitt að bandalagi sýni samstöðu og við verðum að sýna þetta samstöðu bæði inn á við en ekki síður út af við til þess að fóður ekki allt og mikið okkar helstu óvini.
8: En orð og orðalag varnarmálar á þeirra bandaríkjana bendir ekki til þess að það sé neitt ofbáslega mikil samstæði núna þær er inni með mánuður til leto að funda sérst NATO í Tyrklandi.
7: Já, ég vil nú frekka meina að þetta sé ágætisbrýning þó hún sé ekki nýja nálinu og Evrópa er að, og Kanada líka er að við erum að taka þetta alvarlega og við erum að bæta okkur, við viljum undirstrika samstöðun og ég held að það sé eitt af mikilvægasta sem að verður að koma út úr Ankarafundunum að er að bandalagi standi sterka sem aldrei fyrr.
8: Hegseth boðar endurskoðun á veru bandaríkja hers í Evrópu á næstu 6 mánuðum, gæti sú endurskoðun snert sem sagt aðstöði eða viðvöru bandaríkjamanna á Íslandi?
7: Í fljótu bræði er ég nú ekki farin að sjá það en ég vil undirstrika að einmitt samstarf okkar og bandaríkjana sérstaklega á sviði varnar og öryggismála er mjög gott og ég vil benda meðal annars og hlýja kveðju Marco Rubio í því efni í gær og þjóðatíðadaginn og ég held að allt svona yfirlit og skoðun ég held að það sé að hann er góð að það á endanum muni styrkja samstöðun og styrkja bandalagið.
8: Þið voru að uppfæra varnarsamkomulag við Kanada í dag með varnarmálaráðherra Kanada. Hvað felst í þessari uppfærslu og já, eru nýjir tímar í samstarfi Kanada og Íslands í þessa veru?
7: Já, það má segja það að við erum að styrkja þetta mikilvæga samband okkar enn frekar milli landana Kanada og Íslands og við erum auðvitað að taka tillit til mjög breytts heim frá því að fyrra minnisblaði var gert að með minni 2010, nú eru bara aðri tímar í heimsmálum og við erum öll, við erum bæði norðurslóðaríki og við erum að efla samstarfið, styrkja á sviði varnaröryggismál ekki síst á því svæði sem að við tilheyrum á norður Atlantshafinu og síðan er hitt að þetta er, sem ég vil draga fram líka, að þetta er sem að mjög finnst gott að þetta er í mjög miklu syngi við það sem að er kemur fram með nýju samþrykti stefnu alþingis í varnar og öryggismálum.
8: En er Ísland að svona færa sig hægt og bítandi frá þessu mikilvæga samstarfi sem hefur verið við Bandaríkjana undanfarin áratugum með því að gera samkomulag til dæmis við Evrópusambandið, við Kanada, við Noreg, við önnur ríki?
7: Nei, alls ekki og ég undirstrika að samstarfið á sviði varnar og öryggismála við Bandaríkin er mjög gott, að eiginlega bara á öllu sviðum þar. Síðan er hitt að við erum eðlilega í ljósi breyttra aðstæðana að styrkja og fjölga kannski stoðunum undir okkar varnir og öryggi. Það var aðrir þjóðir í Evrópu verið að gera. Við sáum Svía og Finna taka ákvörðum að fara inn í NATO. Við erum búin að gera samkomulag við Finna, við erum búin að gera samkomulag við Þýskaland. Núna við Kanada þessa uppfærslu og við Evrópusambandi þannig að við erum að gera mjög svipað og aðrar bandalagsþjóðir að breikka út flóruna og styrkja samstarfi og samtalið. Það ítur undir samstöðu allra.
8: Bara eitt að lokum, Finnar eru nú að tala að afnema bann við veru kjarnorkuvopna í Finnlandi. Norðmenn hafa nýlega gert samkomulag við Frakka samstarfi í varnarmálum sem að felur í sér mögulega samstarf hvað var að kjarnorkuvopna og kjarnorku hlýf Frakka. Er eitthvað svona sem að er að bruggast í ykkar ranni hvað var þar Ísland og þessar tegundu á vopnum?
7: Það hefur ekkit verið rætt það við okkur ennþá. Eðlilega munum við skoða allt sem að eigur öryggi og varnir bæði landsins okkar og okkar svæði en til þessa hefur ekki enn komið.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Björn Málkvist rætti við hana. Það eru rétt tvær vikur frá því breiða fjarðaferjan Baldur synti síðast reglubundum siglingum milli Stykkilsholms, Flateyjar og Brjánslækjar. Mánudaginn 8. júní hóf Baldur að sigla til Vestmannaeyja eftir að önnur af aðalvélum í Herjólfi bilaði. Þessi ákvörðun hefur verið harlega gagnrýnd fyrir vestan af sveitarfélögum, ferðaþjónustunni og fleirum. Þarna hafi tengingin yfir breiðafjörð verið rofin með skömmum

0: hérna með okkur á Teams.
1: Er einhver niðurstaða eftir hennar fund? Er einhver breyting sem að verður núna með þessu fundi?
0: Sko, ég held nú kannski að niðurstaðan kannski sé að svo að við erum öll sammálum það að Baldur gríðarlega mikilvægur fyrir Breiðafjörðin og samfélaginn í kringum Breiðafjörð. Og það sést vel núna hvað Baldur skiptir miklu máli að það eru það margir sem verða fyrir áhrifum að mögulega hefur það bara verið vannmetið að hálfu vegagerðar og ráðuneytis sem sagt hvaða áhrif þessi ákvörðun myndi hafa á þessi samfélög. Og að sama skapi þá hérna óskum við eftir því við ráðuneytið að þessi ákvörðun sé ekki fordæmisgefandi þannig að við ættum ekki eiga vona því að missa Baldur úr ferjusiglingum bara einfaldlega ef að það verður aukin flutningsþörf til eiga. Það þarf alltaf eitthvað meira að koma til þar sem við vitum að Baldur varaskip fyrir Herjólf en það þarf þá að vera skýrt hvenær Baldur tekin úr siglingum yfir Breiðafjörðin og hvenær á það ekki við.
1: Þið hafið svona efast að ástæða þessa Baldur tekin til Vestmannaeyja núna og hún sé kannski ekki næg.
0: Sko það sérstaklega tilgreint í samningnum milli vegagerðarinn og ferjuleiða að Baldur sé varaskip fyrir Herjólf og þegar að Herjólfur óstarfhæfur eða fari slipp þá sé Baldur skilgreint varaskip. En það segir jafnfram í sömu klausu meðal annars. Og þetta meðal annars ansi opið okkar mati og þarf bara einfaldlega að vera skýrað í samningi hvað meðal annars tíðir. Það sem að samkvæmt okkar skilgreiningu þá, hérna, þá er þetta á mjög gráu svæði þar sem að báta þeim sykla samhliða til eiga.
1: Hvernig tók ráðherran þessum mótbárum ykkar?
0: Hann tók þeim í vel og hann hefur fullan skilning á þeim aðstæðan sem við erum í. Og þetta bara erfið staða sem að ráðuneytið og vegagerðin ríka hvart stöðin í Vestmannaeyjum og þetta það úrræði sem þeir hafa. Ég held að sé allir sammála að þetta ekki gott úrræði. Þetta er vont fyrir alla.
1: Hún segir þetta þegar farið að bitna verulega á ferðaþjónustunni fyrir vestan og samfélaginu öllu. Þetta hefði mikil áhrif í Stykkishólmi, í Flatey og bæði á sunnan og norðanverðum Vestfjörðum.
0: Og það er mikið afbókanir, það er bæði afbókanir á gistingu, það er afbókanir á afþreyingu og fyrir utan náttúrulega þann vanda sem að ferðaþjónusta og íbúar eru í plati. Það sem að það er verið að reyna að leysa ýmis mál sem hafa komið upp það sem að var eitthvað þeim ekki búið að hugsa fyrir.
1: Nú siglu ferjan Særún, milli Stykkishólms og Flateyjar meðan á þessu stendur. Þú telur hana ekki koma í staðinn?
0: Nei, engan veginn. Það er náttúrulega bara verið að reyna að bjarga því sem bjarga verður og þetta bara ákveðin refting. Særun ekki gerð til í svona starfsemi, hún ekki gerð til þess að sigla og flytja mikið magna vatni til að mynda og hérna á farþega og það er erfitt fyrir farþega til þess að komast frá borði og upp á bryggju og ekkert allir sem geta það einfaldlega.
1: Þá geti Særún ekki flutt sorp úr Flatey og Reykhólahreppur sé í samstarfi við Þörungafélagið á Reykhólum að leysa það. Nú síðan komið í ljós að viðgerðin á Herjólfi tekur lengri tíma en upphaflega var áætlað og Baldur verður því frá í mánu til viðbótar. Það sé Gerður vondar fréttir.
0: Það er bara mjög slæmt og þetta var mikið högg þegar við sáum þessa fréttir að það eru þessi framlenging á bara með miðjan júli og að sama skapi þá erum við auðvitað bara sveikum það að það mun taka ennþá lengri tíma þar sem að við höfum ekki geta treyst neinum tíma á allunum til þessa.
1: Finnst þér og finnst ykkur að þetta sé illa ígrundað þegar verið er að taka ákvörðun um að taka Baldur úr siglingum?
0: Já, okkur finnst það. Og okkur finnst það oft teknar með mjög stuttum fyrirvara. Áhrifin af ákvörðuninni eru ekki metin. Það er ekki rætt við hagaðila þegar að svona ákvörðunir eru teknar. Þannig að það má bara alveg bæta þetta verulega. Og það má hérna vanda til verka þegar svona ákvarðanir eru teknar sem hafa áhrif svona víða eins og þessi ákvarðan hefur.
1: Sagði Gerður Björg Sveinsdóttir, bæjarstjóri í Vesturbyggð. Smæðin hér hjálpa til við að sporna við því að óprútnir aðilar komi villandi upplýsingu til fólks, en sífellt erfiðara verður að greina á milli réttra og rangra upplýsinga. Íslendingar þurfa að læra reynslu annarra ríkja. Flóðgáttir hafa opnast, gervigreind hefur sífellt meira vægi og samfélagsmiðlum vex ásmegin en hefðbundni fréttamiðlar eigundir högga sækja. María Sýrún Hilmarsdóttir tekur nú við.
2: Þetta er meðal þess sem kom fram á ráðstefnu sem haldin var í dag og bar yfirskriftina Lýðræði á tímum upplýsingaóreiðu. Ráðstefnan

0: var á vegum þjóðaröryggisráð, Alþjóðastofnunar Háskóla Íslands og forsætis- og utanríkisráðuneytis. Meðal þeirra sem tóku til máls voru Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netvís og Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og Freyja Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands. Við settumst niður með þeim að ráðstefnunni lokinni og byrjum á því að spyrja Skúla Braga hverju væri brýnast að gæta að til að venda lýðræði gegn upplýsingaóreiðu.
1: Það sem kannski stendur upp úr sko mikilvægi að við séum að tala við aðrar þjóðir og læra þeirra reynslu að því það svo opuslega margt sem hefur gerst í öðrum þjóðaratkvæða greiðslum, í kostningum, bara í umhverju fjölmæli í öðrum löndum sem við getum lært af og við á litla Íslandi, þetta eiginlega eina leiðin fyrir okkur að lifa af að læra af reynslu annara en það sem að stendur líka upp úr hvað við erum oft sterk líka í okkar litla samfélagi við náum oft betur til fólks, erum í meiri nálægð og nánd þannig að það auðveldar að koma fræðslu áleiðis. Það hefur opaslega gott fyrir okkur líka að blanda saman reynslu annara en líka hvað verið að gera hérna heima að við séum að eiga samtal okkar á milli sem erum að vinna að svona betra og heilbrigðara upplýsingaumhverfi.
0: Hverjar eru helstu ógnirnar og hvað það sem þurfum óttast?
2: Og við þetta bara búum við gjörbreytt upplýsingaumhverfi þar sem að það bara hafa opnast hálfgerða flóðgáttir. Við erum að fá bara þvílitt mikið magn af upplýsingum í gegnum samfélagsmiðla og núna í gegnum gervigreind og þetta verður alltaf einum svona hálfgerðum hrærigraut. Þannig að það erfitt að svona meta hvað eru traustar upplýsingar og hvað eru meira bara einhverju skoðanir eða jafnvel einhverju svona herferðir þar sem að verið að reyna að hafa áhrif bara á kostningar eða eitthvað slíkt.
0: Geturðu nefnt dæmi kannski með frá löndunum í kringum okkur þar sem að það hefur tekist að hafa áhrif á þjóðaröryggi og rugla í lýðræðisvitund fólks með þessum hættum?
2: Það alltaf mjög erfitt að meta nákvæmlega hver áhrifin eru út frá niðurstöðum kostninga og annað slíkt. Ef við höfum fjölmörg dæmi það sem er verið að hafa áhrif á umræðina í aðdraganda kostninga bara mjög fræg dæmi þetta frá bandarísku kostningunum 2016 og Brexit og svo bara margar kostningar í framhaldi til dæmis varandi Evrópumál og annað. Í rauninni bara alltaf núna þegar það eru kostningar í einhverjum ríkjum að það er verið að reyna að hafa áhrif með einum eða öðrum hætti.
0: Hvað segir þú Freyja, hver er ábyrgð fjölmiðlana og við erum kannski mitt á svolítið sérstökum staða sem að samfélagsmiðlum vex ásmegin meðan að hefbundnu miðlandir eigendur högg að sækja.
3: Já, það sem ég varst rosalega gott við hérna þessa ráðstefnu hér í dag var bara hversu rík áhersla var lögð á lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla. Þrátt fyrir allt, þrátt fyrir áskoranir sem þeir standa fram með fyrir og hvað rekstratekjur hafa dregið saman og oft mjög mikið tala um þess að viðkomi stöðu fjölmiðla að þá er samt, eru þeir gríðarlega mikilvægir og í rauninni grunn innviðir þegar kemur að öryggi landsins. Þeir bera auðvitað ábyrgð á því að traust skiptir öllu máli í dag. Þegar upplýsingar dynja á okkur, þá er þeirra hlutverk að sýkta úr þeim og sannreina þær og gera þær skiljanlegar og setja þær í samhengi fyrir fólk og miðla þeim helst á áhrifaríkan máta innan þetta upplýsingaumhverfi, það sem allt þarf að vera svolítið sexy. Þeir þurfa að halda mjög fast í sín svona faglegu vinnubrögð, fara svona aftur í grunninn. Þetta er eitthvað samfélagslegt verkefni. Þetta er ekki bara ábyrgð einstakra útgefenda eða ríkisútvarpsins. Þetta er samfélagslegt verkefni sem stjórnvöld þurfa að koma, almenningur þurfa að koma, fræðasamfélagi, félagasamtök. Þetta er sameiginlegt verkefni. Og það er ekki bara stjórnvöld. Almenningur þarf líka að gera sér grein fyrir því að þetta er ekki sjálfsagður hlutur að eiga sterka og fjölbreytta fjölmiðla. Það þarf að greiða fyrir efni.
0: Hvað segir þú, Skúli? Þurfum við að skoða að fólk kannski lokast inn í einhverjum bergmálshellum, það er einhverjum rásum, það er bara vissi hlutir sem ráta til þeirra annað ekki. Svo við heyrt líka það sem er gerfið menni að setja alls konar efni inn á miðlana og það nær einhvern veginn í gegn. Er eitthvað hægt að sporna við þessu?
1: Já, ég meina við sjáum að núna að það er sífellt sko stærri hluti upplýsing á netinu sem er framlendur ekki fólki, heldur af gervigreind. Við sjáum að líka bara í kosningum, sveitastjórnarkosningum núna, það sem við sáum bot að taka þátt í umræðinni, sem er ekki þá raunverulegir aðgangsreikningar. Við erum núna leiðin í þjóðaratkvæðagreiðslu, það sem við erum með gervigreindar lausnir sem eiga að halda okkur upplýstum og hjálpa okkur að taka upplýstar ákvarðanir. Þannig við spyrjum gervigreindina og hún svarar okkur. Hvaðan fær hún þessar upplýsingar? Er hún að sækja hana frá fjölmiðlum? Er hún að sækja hana frá hagsmunasamtökum? Hvað með þegar hiti færist í leikana og hún fær að sækja upplýsingar á staði sem eru vafasamari? Þannig að við þurfum líka að velta fyrir okkur hvernig ætlum við að halda okkur upplýstum í umhverfi það sem við erum með markastrifna algoritma, samfélagsmiðla eða gervigreindar tól sem er ekki til þess ætlu endilega að opna að veita okkur betri yfirsýn, heldur meira að þrengja sýnina, erum við að treysta á bara eina gátt og að þannig hlutverk fjölmiðla alveg opbóðslega mikilvægt og það er svo erfitt að skilja okkur eftir í því tómarúmi að þetta sé allt á leiðin á verri veg, það má ekki treysta neinu lengur á netinu, jú, það er fullt af traustum upplýsingum og ég þarf líka að vita hvar þar eru og þar sannarlega er hlutverk fjölmiðla gríðarlega mikið.
4: Jón Gunnar, gætu við jafnvel ályktað sem svo að þessi risa tæknifyrirtæki sem eru í kapphlaupi og eru í hérna, hugsun alltaf kannski fyrst og fremst bara það að græða peninga þurfa að ágjöra því að það sé ykkur annarlega kendir þar á baki þar sem að þessi öfl og þessi fyrirtæki þykja jafnvel fé frá þeim sem við vilja ná í gegn í, og hafa áhrif á lýðræði í Londonum og í kringum okkur og kannski hérna á Íslandi líka.
2: Já, algjörlega og ég segi líka mjög ofta að samfélagsmiðlar og þetta nú líka við gervigreindina að þetta ekki endilega sérstaklega hendur vettvangur til að eigi einhverju djúpri lýðræðislegri umræðu. Þetta eru fyrirtæki sem eru að reyna að græða pening og þau læra inn á tilfinningar okkar og að hampa efni sem að vekur upp reiði, sorg og svona tilfinningar. Það er efni sem fer á flug. Að það er líka sko hvernig þessu efni er dreift með algoritmunum og annað að við höfum ekkert aðganga því. Við vitum ekkert hvað Facebook ákveður að gera eða OpenAI og hvernig þau eru að breyta módelunum sínum sífellt. Þetta eru ekki fyrirtæki sem að ganga út á það að reyna að styrkja lýðræðislega umgjörð eða vanda umræðu eða annars slíkt. Þau vilja bara hafa okkur þarna sem lengst inni og að við notum þessi tól sem mest. Og það sem ég hef áhyggjur af að Íslendingar eru til dæmis sko heimsmeistarar í samfélagsmiðlanotkun. Sama tíma og rekstrar umhverju fjölmiðla er mjög, mjög erfitt.
4: Hvað segir þú að lokum Freyja við þessu?
3: Þetta er mjög auðvelt að verða svartsýn. Við vitum aðeins meira hvað er á bak við samfélagsmiðluna og erum svona rétt núna hvað er mörg ár sem Facebook var til aðeins að ná að tökum á þeim en núna er gervigreindin komin og við vitum ekkert hvað er þar á bak við. Hver er að reyna að hafa áhrif á þau kerfi. Það er rosalega erfitt að segja hvort að það séu einhverju fjársterkir hagsmunaðilar eða einhver spillingaröfl þarna bak við. Það bara skiptir öllu máli að það séu til traustar og réttar upplýsingar sem er búið að sannreina. Þar eru sannlega á sveimi. Ég meina gervigreindin nýtir þær þó að það sé ekki alveg víst alltaf hvar hún sækir sínum upplýsingar. Þá vitum við samt að við nýta fréttamiðluna. Það er bara mikilvægast að séu öflugir ritstýrðir fjölmiðlar sem eru að halda almenningi upplýstum um mál sem hafa samfélagslegt vægi.
4: Svo við endum þetta nú ekki alveg á svastinustu nótulum. Við hljótum að vera núna á tímum þar sem heilbrigð skynsemi og gagnrýn hugsun skiptir miklu og mestu máli. Getum við látið það vera lokaorðin?
1: Ekki nokkuð spurning.
3: Bara mjög góð lokaorð.
5: Já, samanlega.
4: Skúli, Jón Gunnar og Freyja, takk fyrir komuna í speilin.
6: María Sigrún Hilmarsdóttir tók saman. Og það er ekki hlera í speglinum, hættir að hlusta þáttinni spilara rúf og hjá helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónum að frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistar áhuga fólk og verið velkomin í undröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallaði Þossi. Við byrjum á flugeldasýningu af dýrari gerðin í kvöld frá Herra Nýtusmjör og Birgittu Haugdal. En síðan komaðu kollakolli, Þormóður, Huginn, Úlfur Úlfur, Kristmundur Axel og Friðrik Dór, Steppi Jag, Bryndís, Theodóra og síðast en ekki síst Kyrr. En þá var að flugeldasýningin, eins og ég lofaði. Þjóðtíðalagið í ár komið út og að þessu sinni flutt af popstjörninni Birgittu Haugdal og rapparanum Herra Nýtusmjör. Slagarinn heitir Flugeldar og samið af Herra Nýtusmjör og Þormóði Eriksinni.

Það voru Birgitta Haugdal og Herra Hnetusmjör sem fluttu lagið Flugeldar. Tónlistamaðurinn Þormóður víða í ár en hann setti fyrir plötuna meira en meðal Mars og þar að finna lagið meira þar sem hann fær félaga sína, Huginn og Úlf Úlf í heimsókn.

Það voru Þormóður, Huginn og Úlfur Úlfur sem þurfti eitthvað meira. Lagið 800 Miglur að finna á plötu Kristmunds Axel, íslenski draumurinn sem kom út í lok febrúar. Á plötunni má finna stóra dúetta, meðal annars með Bubba, Herra Hnetusmjör og GTRN, en í 800 Miglum það Friðrik Dór sem tekur hljóðnema.

Það voru þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór sem að fluttu 1800 mílur. Lagið Dölsuminn í hljóðanótt var samið í kjölfar spjalls við prins Pólo, segir Stabiak. Við bárum saman bækur okkar hvernig væri besta sem ég lög og texta. Mín aðferð var að hans mati allt og flókin. Lagið að finna á væntalegri plötu Stabiak sem ber titilinn Lítt í kringu þig og kemur á streymisveitur mánudaginn 29. júní.

Dönsum inn í hljóðanótt, söng Steppi í Jakk. Það var án Bryndís, hún gaf út sitt fyrsta lag í fyrra og hefur vakið athygli á TikTok og Instagram. Hennar nýjasta útspil lagið 4AM sem frumsamið og inni með Stefáni Erni Helgasinni í Kolbæ.

Bryndís flutti lagið 4 AM. Nokkur lítil skorðribit fjallar íslensk sumar og það hvernig Íslendingar breytast í skapinu þegar sólin fer loks að skína. Sigríður Theodóra Sæmundsdóttir, eða bara Theodóra, söngvari lagahöfundur, textahöfundur og aðalflytjandi lagsins. Með henni spila Ásgeir Helgi Ásgeirsson á gítar, Emil Logi Heimisson á piano, Halldór Gauti Tryggvason á bassa og Helgi Geirsson á trommur.

Það var Theodoran sem flutti lagið nokkur lítil skortreipit. Allt líður hjá sjötti singull íslenska raf rockbandsins Kyrr. Það kom út 9. júní og stór dramatist þar sem hljóðrými leita upp í tilfinningalegt hámark. Textin fjallar í myndmálu kvöld sólalagið, augnablik sem virðast stöðvast rétt áður en að hverfa, segja þeir félagar í Kyrr. Og þetta síðasta lagið í undröldinu þessu sinni. Ég þakka þeim sem lítið, ég við sæl.

0: hljóðritun frá lokatónleikum Kammermúsaklúbbsins í kvöld klukka 19. Strókvartettin Siggi og félagar flytja verk eftir Mozart, Brahms, Britten og Veronique Vöku Rás 1. Flugdagurinn verður á laugardaginn, flugsýning og allskyns flygildi frá klukkan 13. Flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli. Ingimar Eydal 90 ára heiðust tónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Sjónin þín er einstök sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Mexíkóska ostablandan frá gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkos chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
5: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
6: Við erum Rás 2.
7: Viðvera Bandaríkja hersi Evrópu verður endurskoðuð á næstu mánuðum, segir varnarmálaráðherra Bandaríkjanna. Hann skammaði kollega sína á fundi varnarmálaráðherra NATO í morgun fyrir að hafa ekki veitt liðsinni í stríðinu gegn Íran. Mikil vinna alla daga á öllum tímum sólarhringsins skýrir hálaun lækna og flugstétta hjá ríkinu, segja forsvarsmenn. Mannekla í skólum skýrir hálaun sumra framhaldsskólakennara, segir formaður þeirra. Skipaumferð hefur þegar aukist Hormúsund og olíuverð tók dýfu eftir að Bandaríkin og Íran skrifuðu undir viljayfirlýsingu seint í gær. Friðarviðræður eiga að hefjast á morgun í Sviss. Skæð hitabylgja vofir yfir hluta Evrópu en aðeins nokkrar vikur eru síðan sú síðasta gekk yfir. Hiti gæti náð 40 stigum sumstaðar í álfinu helgina. Og þrátt fyrir haustlegt veður fyrir norðan stefnir í að fólk flykkist þangað helgina á bíladaga, hinsegin hátíð, sólstöðufögnuð og miðnætur golfmót.

0: Komið sæl. Úkraínu her gerði umfangsmiklar drónaárásir á Moskvu, höfuðborg Rússlands í nótt. Það mestu í að minnsta kosti 2 ár. Reyk og óþef lagði yfir Moskvuborg en árásirnar beindust að olíuhreinsunarstöði í útjaðri borgarinnar. Hundruðum flugferða var frestað eða aflýst og árásin kom Moskvubúum algjörlega í opna skjöldu þar sem margir lýstu miklum ótta á samfélagsmiðlum. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu fagnaði árásunum og sagði að þær réttlætanleg viðbrögð við árásum Rússa. En fyrir í vikunum var klaustur á heimsminjaskrá sprengt. Á sama tíma heldur Vladimir Putin forseti Rússlands leiðtogafund þjóða í suðaustur Asíu í borginni Kazan 700 km austan við Moskvu. Og Zelensky kom í dag til Brussel fyrst á fund í höfuðstöðum Atlantshafsbandalagsins og síðan á leiðtogafund Evrópusambandsins þar sem áframhaldandi stuðningu við Úkraínu verður ræddur í kvöld. Varnarmálaráðherra NATO-ríkjana komu saman í dag þar sem yfirlýsingar varnarmálaráðherra bandaríkjana vöktu athygli. Björn Valkvist, þú hefur fylgst með þróun mála í allan dag. Þessi athygli, hún var verðskulduð eða ekki?
1: Jú, Pete Hegseth kom sem frá bandaríkjunum á þennan fund hérna í Brussel í morgun og stoppaði reyndar stutt en hann fekk orðið við upphaf fundarins sem frekar óvenjulegt þá talar eiginlega bara framkvæmdastjóri bandalagsins áður en að já, fundinum lokað fyrir fjölmiðlum og öðrum Hann boðaði heildar endurskoðun á veru bandarísks herliðs í Evrópu, þessi endurskoðun á að taka 6 mánuði, mögulega skemur og hann kom því greinilega til skila að stjórnvöld í Washington eru ekki sáttu það hvernig aðildarríki NATO í Evrópu brugðust við í upphafi febrúar þegar að bandaríkjamenn og Ísraelar hófu sínar hernaðaraðgerðir gegn Íran.
2: But too many of our allies said no.
3: Og mörg bandalagsríki sögðu nei. Eða reyndu að drekka okkur í óljósri lögfræði og ræðrum. Eða gagnrýndu okkur opinberlega fyrir að gera það sem þau vilja eða geta ekki gert sjálf. Það var skammalegt. Þessir bandamenn settu sinu og dætur bandaríkjana í hættu með því að meina þeim aðgang að herstöðum. Eða yfirflugsleyfi sem hefði aldrei átt að vera neitt vafamál.
4: Þetta ekki kannski ný orð komandi frá Bandaríkjunum en viðbrögðum voru fyrst og síðast að annars vegar að Evrópa að rísa og svo sannarlega að styrkja sig og síðan hitt að bandalagi síni samstöðu og við verðum að sína þetta samstöðu bæði inn á við en ekki síður út af við til þess að fóður ekki allt og mikið okkar helstu óvini.
1: En orð og orðalag varnarmálar á þeirra Bandaríkjana bendir ekki til þess að það sé neitt ofboðslega mikil samstæði núna þegar er innum við mánuður til leto að funda sérst NATO í Tyrklandi.
4: Já, ég vil nú frekka meina að þetta sé ágætisbrýning þó hún sé ekki nýja nálinu og Evrópa og Kanada líka að við erum að taka þetta alvarlega og við erum að bæta okkur. Við viljum undirstrika samstöðun og ég held að það sé eitt af mikilvægasta sem að verður að koma út úr Ankarafundunum að bandalagi standi sterka sem aldrei fyrr.
1: Sagði Þorgerður Katrín í Brussel eftir fundin hjá varnarmálaráðherrum NATO í morgun, hún var frekar mild í máli en ég veit til þess að ráðherrar annara aðildarríkja á þessum fundi voru talsvert harðari í sínum málflutningi og svöruðu Hegseth fullum hálsi eftir að var búið að loka fundinum. Þorgerður skrifaði síðan undir samkomulag við Kanadamenn samstarfi í varnarmálum, það uppfært samkomulag sem að Íslendingar og Kanadamenn eru að gera sem að tekur mið af breyttum aðstæðum og breyttum tímum einfaldlega síðan að það var gert upphálega árið 2010 ef ég man rétt. Hún heldur svo til Þýskalands í kvöld til fundar við Jóhann Valtipúl, kollega sinn frá Þýskalandi og hittir hann í Kíla og morgun.
0: Zelensky Úkraínuforseti, hann kom á fund stuðningsríkja Úkraínu höfuðstöðu NATO í dag og hann núna kominn á leiðtogafund Evrópusambandsins, það sem að þú ert staddur þetta ekki Björn?
1: Jú, þessi fundur hósti eftir middaginn, Zelensky kom inn á fundin fyrir klukkutíma síðan og þar ennþá að ræða við leiðtogana 27, síðast ég vissi fyrir nokkrum mínútum. Stuðningur Evrópusambandsins við Úkraínu og Zelensky og stjórnvöld í Kýf er auðvitað stórt þema á þessum fundi sem stendur í kvöld og á morgun. Hann ætlar sér auðvitað að þrýsta á meiri stuðning til handa Úkraínu, ekki síst hernaðarlega en í ljósi síaukina loftárása rúsa á Kýf og aðrar borgir í Úkraínu síðustu daga og vikur. Og hann vill líka tala aðildarviðræður Úkraínu og Evrópusambandsins sem að hófust, loksins segja svo sumir á ja, mánudaginn síðasta í Luxemborg þegar fyrstu samningskapalarnir voru opnaði við Ukraínu og Moldóvu var auðvitað meiri samstaða núna innan Evrópusambandsins en áður ekki síst út af því að nú komin nýr forsætisráðherra frá Ungverjalandi sem viljugur til að vinna með öllum öðrum hvað varðar Ukraínu svo líka ákveðin bjartsýni hvað varðar aðkomu bandaríkjamanna eftir leiðtogafund G7-ríkjanna sem var í Frakklandi fyrir vikunni
0: Hefur það Björn Malmqvist í Brussel, þakka að kjalla fyrir þetta og við snúum okkur þá aftur hingað heim. Mjög mikil vinna flugstjætta, lækna og framhaldsskólakennari hjá ríkinum ástæða þess að margir í þessum stjættum eru í efstu sætum á launalista og opinbera starfsmanna, segja forsvarsmenn þeirra.
5: Rúmlega 2000 ríkistarfsmenn fá meirinn 1,5 milljón króna mánuði í heildarlaun. Tölurnar komu fjármála og efnahagsráðherra óvart. Nærri helmingur á listanum heilbrigðisstarfsmenn. Þeirra efstir eru læknar á landsbyðinni með mest rúmar 6 miljónir á mánuði. Læknar þar sinna stóru héraði jafnvel einir á vöktum eftir að þeir eru búnir með dagvinnu.
6: Bakvöktum og sinna útköllum og sinna öllu sem þarf að sinna mánuðum saman án þess að nokkur leysi þá af. Og þeir vinna þetta miklu meira en þeir kæra sig en fá greitt fyrir vinnuna og það skýrir þessi laun.
5: Eins með sjúkrahúslækna, þeir vinna dagvinnu, á vöktum á kvöldin, nóttunni, helgar og á stórhátíðum og á bakvöktum líka þar sem þeir til dæmis veita ráðgjöf í síma eða eru kallaðir í aðgerðir. Hjá Landhelgisgæslun eru 67 manns með meiri heildarlaun á mánuði en 1,5 milljón, þar af 11 með 3 milljónir eða meira. Flestir þessara 67 eru áhefnir flug og sjóstétta sem fá greitt samkvæmt kjarasamningum og eru á löngum vöktum og bakvöktum.
7: Og auðvitað þetta störf sem eru töluvert frábrugðin hefðbundnum skrifstofustörfum. Þau eru unnin allan sólarhringin, eru áhættusum og krefjast mikillar sérþekkingar. Og ef við tökum þyrlusveit sem dæmi að þá auðvitað fer hún út í öllum veðrum allan sólarhringin, oft þegar aðrir fara ekki, þannig að það eru nú það sem að skýrir það.
5: Í sömum sérgreinum og undir sérgreinum lækna á Íslandi eru örfáir læknar eða kannski bara einn.
6: En við þurfum að hringja í kollega okkar þegar við fáum sjúklinga inn á bráðamóttöku með ákveðum vandamál og þá hringjum við í fólk sem ekki einu sinni á vakt og fáum ráðgjöf. Þannig að það líka heilmikil ógreidd vinna sem unnin sem ekki inn í þessum tölum.
5: Framhaldsskólakennarar eru líka á hálaunalistanum. 139 starfsmenn framhaldsskóla eru á listanum og tveir hæstlaunuð á honum eru með rúmar 2,2 milljónir á mánuði.
8: Hér afmarkaður hópur í framhaldsskólum Íslands á Íslandi sem að hafa hér gríðarlega hálaun réttilega eins og framkomi fréttinni. En hins vegar það þannig að orsök þessara launa mann ekla í þessum skólum.
5: Sérstaklega vanti kennara í verkgreinar, segir hann. Þá segir sumum skólana kennt langt fram á kvöld og þá hafi nemendum í fjarnámi fjölgað mjög.
8: Við höfum barist fyrir því að hækka grunnlaunin. Við semjum ekki heildarlaunin. Heldur eru þau ákvörðun í rauninni, þau eru afspringi þess að stjórnendur taka þessar ákvörðanir.
0: Mótmælandi kom sér fyrir í mastri hvalveiðiskipsins Hvals 9 í Reykjavíkurhöfn eftir hádegi í dag til að freista þess að koma í veg fyrir að skipið færi úr höfn og upp í hvalstöðuna í Hvalfirði. Þaðan stendur til að halda til veiða á næstu dögum. Lögregla og starfsmenn Hvals rættu við manninn sem Íslendingur á fertugsaldri og ekki vel búinn til langdvalar í mastrinu. Maðurinn sat við sinn keip og úr varð að skipinu var siglt úr höfnum klukkan 4:30 með manninum borð. Nú fyrir fáeinum mínútum var skipið rétt ókomið að hvalstöðinni en ekki liggur fyrir hvað tekur við manninum þegar þangað verður komið. Þetta er ekki fyrsta sinn sem mótmælendur klifra upp í mastur hvalveiðiskips. Það gerðu líka tvær erlendar konur fyrir 3 árum og hlutu sektar dóm fyrir. Út í heim, Bandaríkjastjórn segist þegar hafa aflétt hafbanni á íranskar hafnir og milljónir tunna af olíu hafi farið gegnum Hormúsund. Heimsmarkaðsverð olíu tók dýfu eftir að Bandaríkin og Íran skrifuðu undir viljayfirlýsingu seint í gær.
9: Yes.
10: Bravo.
11: Bandaríkjaforseti undirritaði samninginn í versölum í gærkvöld í miðju kvöldverðarboði með forseta Frakklands. Tilkynning Írana var öllu lágstemmdari, þessi ljósmynd af Masoud Pezeshkian forseta. Samkvæmt plagginu skuldbinda ríkin sig til að ná loka samningi frið innan 60 daga. Fulltrúar Bandaríkjanna og Írans eiga að hittast í Sviss á morgun og hefja viðræður. Þar verða einnig fulltrúar Pakistan og Katar í hlutverki málamiðlara. Eitt af því sem á að semja eru endalok átaka Ísraels og Hezbollah í Líbanon. Vilja yfirlýsingunni ekki tekið fagnandi í Ísrael.
3: Mér líst mjög illa á þetta. Ég veit nú ekki mikið þetta, en ég veit að þetta bindur ekki enda á stríðið og stöðvar ekki hatrið. The war and it doesn't stop the hate. I think it's not. Mér finnst þetta ekki sanngjarnt. Við vorum tryggir bandamenn Bandaríkjanna, við hjálpuðum þeim. Nú finnst mér og mörgum öðrum að við höfum verið svikin.
11: Bjarsýnin virðist ekki mikið meiri í Líbanon og Íran.
3: Ég finn ekki fyrir létti. Ég verð ekki viss neitt fyrir en ég kemst heim til Deir Serían. Stjórnvöld segja að þetta sé okkar þágu, en það ekki fyrir þjóðina, hvers vegna ekki. Því Bandaríkin og Ísrael hugsa bara sjálf sig og standa ekki við gefin loforð. Nú verða semja einhvern tímabundin frið, en ég treysti þeim ekki. Þeir gætu verið að gera ný plön, jafnvel aðra árás á Íran.
0: Heimsmarkaðsverð á hráolíu hefur tekið dýfu síðan friðarvonir létu á sér kræla, en það skiptir það sköpum hvort opnað verði aftur fyrir umferðum Hormúsund. Hérna sjáum við hvernig verðið hefur þróast frá áramótum. Þann 28. Febrúar hófu Bandaríkin og Ísrael árásar á Íran og verðið rauk upp í kjölfarið. Síðan þá hefur verð á tönnu tvisvar sinnum farið yfir 118 dollara, en eftir undirriturinn í gær kom skörp lækkun og verðið nú komið niður fyrir 80 dollara víðast hvar.
11: Samkvæmt vilja yfirlýsingunni eiga Bandaríkin að aflétta hafbanni á íranskar hafnir innan 30 daga. Bandarísk stjórnvöld segjast þegar byrjuð á því og í gær hafi 12,5 miljón tunna af olíu farið í gegnum Hormúsund. Á friðartímum fer fimmtungur allrar olíu heiminum þar Á móti eiga Íranar að tryggja öruga skipaumferðum sundið og á umferðin að vera komin á fullt innan 30 daga. En þó erfiðum spurningum ósvarað. Sérfræðingar telja 60 daga heldur skamman tíma til að útbúa samkomulag sem komi í veg fyrir að Íranar framleiði kjarnorkuvopn. Það hafi tekið 10 sinnum lengri tíma að ná slíkum samningi fyrir rúmum áratug en Trump dró Bandaríkin úr honum á fyrra kjördímabili sínu.
0: Allar líkur eru á að Alþingi fari í sumarfrí á morgun, viku síðar en starfsáætlun gerir ráð fyrir. Þingmálin renna hratt í gegn þessa dagana og meðal mála sem afgreitt verða á næsta sólarhring eru frumvörpum innviðafélag, fjölmiðla og stofnun atvinnuveganna sem felur í sér sameiningu matvælastofnunar, fiskistofu og verðlagsstofu skiptavers. Í morgun var samþykkt að herða skilyrði dvalarleyfi fyrir námsmenn utan EES og að hækka stofnframlög ríkisins til uppbyggingar húsnæðis á almennum íbúðamarkaði. Nokkuð hart var deilt síðastnefnda frumvarpið.
12: Það sem ríkisstjórnin sífellt að reyna að gera fleiri og fleiri íbúa þessa lands að leigu liðum í staði fyrir að gera fólk að eigna fólki. Það stefna okkar sjálfstæðismanna, séreigna stefna þar sem að fólk býr í eigin öruggu húsnæði en verður ekki leigu liði alla framtíð.
13: Það þúsundir fjölskyldna á vergangi hér meira og minna í okkur leigumarkaði og ná ekki endur saman. Þúsundir sem þurfa að reiða sig á okkur lán hjá einhverjum smálána fyrirtækjum og annars lík. Og það til ævarandi skammar að sé til sá einn einasti þingmaður og háttvirtu Alþingi Íslendinga sem tekur það ekki utan það feigins hendi að reyna að koma til mótsveita fólk og koma það ekki yfir höfuðið á því.
0: Landsréttur sýknaði í dag Sindra Snæ Birgisson og Isidór Nathansson öðru sinni af tilraun til hryðjuverka. Hæstiréttur hafði ómerkt fyrri dóm landsréttar og vísaði málinu til meðferðar þar á ný, en niðurstaðan í dag var sú sama á áður. Þeir eru báðir, eins og í fyrra skiptið, dæmdir í fangelsi fyrir stórfelld vopnalagabrot, Sindri í 18 mánuði og Isidór í 15 mánuði. Ekki liggur fyrir hvort ríkissaksóknari sækist eftir áfrýjunarleyfi til Hæstiréttar. Stofnfundur samtakana sjá fer fram á Kjarvalstöðum í

0: skilið að samtökin rúmi þá bæði þá sem eru með eða mögulega á móti ESB?
1: Það sjálfsögðu, það bara umræðu hópur fyrir alla. Það ákveðni fólk sem búin að ákveða segja já, ákveða segja nei. Við erum svona kannski já, kannski fólkið. Við viljum klára samning til þess að sjá samningin og svo taka afstöðu. Út að það gengur þetta.
0: Hafa stjórnmálaflokkar einhverja aðild að þessum samtökum?
2: Nei, við erum svo þrjú sem stöndum að þessu. Ég, Jónas og svo Hjálmar sem með okkur. Og hugmyndir eru með þetta búa til hlutlausan vettvang. En auðvitað það þannig að þarna, hér fólk úr öllum stjórnmálum, eða svona ekki öllum reyndar, mörgum stjórnmálaflokkum á landinu og, þarna, og það náttúrulega bara velkomið. En þetta algjörlega óháð stjórnmálum. Von, þú veist, þetta náttúrulega pólitísk mál, en svona, það okkur von að fá bara venjulegt fólk sem bara svona að hugsa, ekki búin að taka afstöðu, gagnvart samningnum, en vill svo sannarlega fá að sjá samningin.
0: Einmitt það. En við ætlum að kveðja að sinni héðan frá Kjarvalstöðu.
3: Takk alveg fyrir það, Ragnar Jón Rólfsson. Snúum okkur öðru. Fyrstu skóflustungurnar að nýrri byggingu við sjúkrahúsið á Akureyri voru teknar í dag. Ríflega 16 milljörðum króna verður varið í bygginguna og reiknað með að framkvæmdir tæki 5 ár.
4: 1, 2 og 3.
5: 7 myndarlegar holur voru grafnar með tilþrifum af helstu bakhjörlum verkefnisins.
6: Hér mun rísa ríflega 13.000 fermetra nýbygging sem mun stór bæta aðstöðu fyrir lyflækningadeildina, skurðdeildina og síðan mun geðþjónustan fá nútímalegt húsnæði.
5: Áætlað að framkvæmdum ljúki að mestu eftir 4 ár, 2030 og árið eftir verði byggingin tekin í notkun. Heilbrigðisráðherra sagði við athöfnina í dag að bygging sjúkrahús væri engin geimvísindi, heldur í raun talsvert flóknara.
6: Auðvitað geta alltaf orðið einhverjar tafir en það samt komin heilmikil reynsla hjá nýjum Landspítala OHF sem fer með þetta verk í að byggja.
7: Í dag fögnum við, þetta fyrst og fremst bara hátíðisdagur fyrir sjúkrahúsið á Akureyri og fyrir okkar skjólstæðinga og heilbrigðiskerfi allt í raun og veru.
5: Það ekki nema 18 dagar síðan nýr forstjóri sjúkrahússins stemplaði sig inn á sína fyrstu vakt. Á þeim tíma hefur komið í ljós að gamli Kristnesspítali ónothæfur vegna myglu og rakaskemda en þar hefur sakrekið endurhæfingar og öldrunardeild. Enn verið að leita lausna þar en stemt á að leigja 800 fermetra húsnæði frá 1. september.
7: Þegar við þurfum að gera svona mikla breytingar því að þá viðbúið að verði einhver þjónustuskerðing, það getur orðið jú. En við erum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að ég raunverulega að tryggja það að þjónustan verðis góð og kostur er.
5: Og það segir aðeins hluta sögunar því það hefur verið húsnæðisvandi víðar og í 20 ár hefur þörfin fyrir nýja byggingu við sak leið fyrir. Í því skyni segir Alma ekki úr vegi að fara huga að frekari stækkun.
6: Vissulega rými hérna í kring þannig að það alveg tækifæri til að byggja enn meira þegar framlíða stundir.
3: Hluti Evrópu býr sig undir næstu hitabylgju og hitatölur gætu náð alltaf 40 stigum sumstæðar í álfunum helgina, meðal annars á Ítalíu, Spáni, Portugal og í Frakklandi. Á Spáni vara sérfræðingar við svokulluðum hitabeltis nóttum sem þýðir að hitin fer ekki undir 20 stig á nóttunni. Aðeins nokkrar vikur eru síðan mannskæð hitabylgja gekk yfir og hafa yfirvöld þessara ríkja gefið út viðvaranir vegna hita.
8: Hitastíð verður mjög hátt. Við verðum nálægt hitametum og sum verður jafnvel slegin. Þetta eru tölur sem eru eins óvenjulegar í júlí.
9: Alls
8: konar hitamet gætu fallið. Hitinn kom skyndilega til Ítalíu eins og vanalega. Árstíðin breyttist. Ég á þeim aldri að ég man eftir 4 skýrum árstíðum. Þetta erfitt því líkaminn hefur ekki aðlagast hitabreytingunum.
10: Il corpo ancora non è abituato a questo sbalzo di temperature.
8: Við höldum áfram að vinna, ég hef ekkert val, en það mjög heitt, virkilega heitt. Í Róm mikill raki og allt sem honum fylgir.
3: Margrét Helga Jóhannsdóttir leikkona lést í gær, 86 ára að aldri. Hún útskrifaðist úr leiklistarskóla Þjóðleikhússins 1967 og starfaði í Þjóðleikhúsinu til 1972. Þá hóf hún áratuga langan og farsælan feril hjá leikfélagi Reykjavíkur þar sem hún var máttarstólpi og lék til að mynda launalaust í miðnætursýningum til að safna fyrir byggingu Borgarleikhússins. Á ferlinum lék Margrét Helga yfir 200 hlutverk í sviðsverkum, útvarpsleikritum, kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hún fékk einu sinni grímuverlaun, tvisvar edduverlaun og fyrir 2 árum var hún sæmd heiðursverlaunum grímunar.

0: Og ég væri ekki heiðarleg ef ég segði að mér þætti ekki vænt þetta. Mér þykir mjög vænt þetta og mér þykir líka vænt íslenska áhörundur. Takk fyrir mig.
1: Norðanmenn og gestir þeirra þurfa ekki að láta sig leiðast í eina sekúndu helgina þar sem sumardagskráin þétt og fjölbreytt.
2: Bíladagar hófust formlega með glæsilegri bílasýningu í Boganum á Akureyri í gær en hver viðburðurinn rekur annan á vegum hátíðarnar fram á laugardagskvöld.
3: Svo á laugardaginn má segja kannski að hápunkturinn sé að við tökum göttuspyrnu á laugardeginum og svo burnout keppnina kvöldið sem svona flugveldasýningin okkar þar sem við slútum bíladögum og sprengjum þetta upp eins og maður segir. Þar mæti yfir þetta langflestir.
2: Driftkeppni var í fullum gangi þegar fréttastofu Baragarði en 32 ökuþórar tóku þátt í ár.
4: Nei.
2: Og hins eigin hátíð á Norðurlandi hófst í dag með regnbogasundi á Hrafnagili í Eyjafjarðarsveit og bókakaffi á bókasafninu.
5: Já, sýnileikin bara mjög mikilvægur fyrir hérna þetta samfélag. Þannig að ég held að við verðum náttúrulega bara að halda áfram að berast fyrir því, sko, og auka sýnileikan.
2: Hins eigin hátíðin hámarki með gleðigöngun í Hrísey á laugardaginn og í nágranna eyju Hríseyjar, Grímsey, verður sólstöðu hátíð alla helgina í tilefni af sumarsólstöðum. Og hið vinsæla Arctic Open golfmót hófst í dag á Jaðarsvelli, en það eitt stærsta mót sumarsins með keppendur víðsvegar að úr heiminum. Mótið 40 ára í ár og sjaldan hafa keppendur verið fleiri.

0: Pétur, hvernig var höggið?
1: Herru, ég ekki að fara að leita þessum, þessi á miðri braut.
0: Þetta ekki fyrsta skipti sem þú ert í Arctic, hvað það sem svona merkilegt við þetta mót?
1: Nei, ég líklega komin í öllu þetta árið röð. Þetta bara æðislegt stemming. Þetta sko engu líkt.
0: Takk og gangið vel í dag.
2: Takk hérna.
0: Og þá erum við með framkvæmdarstjóra golfklúbsins, hans Steindór Kristinn Ragnarsson. Steindór, hvað eru margir keppendur og frá hvað mörgu löndum?
3: Það eru 270 keppendur í ár frá 8 löndum.
0: Og þið eru búin að vera að ræsa út síðan 10:30 morgun. Hvernig fer mótið af stað?
3: Þetta fer bara mjög vel af stað og hérna mikil gleði.
0: Og mótið stendur alveg fram á morgundaginn, er spilað í alla nótt?
3: Já, það er svona að spila fram undir morgun.
0: Og hvað er það sem gerir þetta mót svona sérstakt?
3: Það eru þetta bara stemmingin í þáttengundum. Þetta er mót sem hefur 40 ára sögu og hérna hefur skapað sér bara góðan sess og er mikil eftirspurn og hingað að koma kylfingar til að hafa gaman.
0: Glæsilegt, Steindór, takk kærlega fyrir það og við ætlum að segja þetta gott síðan frá Arctic Open á Jaðarsvelli.
4: Takk fyrir það, Sigur Óli. Þá skulum við kíkja á hvað verður í Kastljósi í kvöld.
5: Í Kastljósi í kvöld heyrum við sögu Hörpu Bjarkar. Hún missti báða foreldra sína úr krabbameini með nokkra ára millibili og dóttur hennar Glódís Lea fékk illvígt krabbamein aðeins 3 ára gömul.
6: Og ég vakna með einn barnalækni úr teiminu yfir mér og þau segja mér bara að hún geti verið að deyja á næstu klukktímu.
5: Við kíkjum í heimsókn til hjónana á Tyrfingsstöðum á Suðurlandi sem stunda svokallaðan auðgandi landbúnað.
7: En við ákvaðum bara að prúfa á og árangurinn bara sýni sig fljótt.
8: En hún er feimin við Kastljósið sko.
4: Kíkjum þá á veðrið. Norðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun en 10-15 norðvestan til. Rigning um landið norðan og austanvert líkur á síðdegi skúrum á Suðurlandi en yfirleitt þurrt á suðvestur og vesturlandi. Hiti verður á bylunum 6-15 stig og mildast suðvestanlands. Nánar það eftir íþróttafréttir.
9: Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leik að opna bandaríska meistaramótinu í golfi eftir klukkustund. Nokkrir þekktir kylfingar eru langt komnir með fyrsta hringin. Önnur umferð riðlakeppnar á HM í fótbolta hófst í dag með leik Tékklands og Suður-Afríku. Og kvennalandsliði fótbolta mætir Króötum í umspili í leiðsynni til að komast á HM í Brasilíu næsta sumar. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
4: Og þetta hérna voru helstu fréttir í kvöld. Viðvera Bandaríkjahers í Evrópu verður endurskoðuð á næstu mánuðum, segir varnarmálaráðherra Bandaríkjanna. Hann skammaði kollega sína á fundi varnarmálaráðherra NATO í morgun þegar hann hafi ekki veitt liðsinni í stríðinu gegn Íran. Mikil vinna alla daga á öllum tímum sólarhringsins skýrir hálaun lækna og flugstétta hjá ríkinu, segja forsvarsmenn. Mannekla í skólum skýrir hálaun sumra framhaldsskólakennara, segir formaður þeirra. Skipaumferð hefur þegar aukist Hormúrsund og olíuverð tók dýfu eftir að Bandaríkin og Íran skrifuð undir viljayfirlýsingu seint í gær. Viðræður frið eiga hefjast á morgun í Sviss. Og skæð hitabylgja vofir yfir hluta Evrópu, en aðeins nokkrar vikur eru síðan svo síðast að gekk yfir. Hiti gæti náð 40 stigum sumstaðar í álfunni helgina. Þá var þessum fréttatíma lokið. Við minnum á samfélagsmiðlareikninga fréttastofunar á Instagram og TikTok @rúffréttir. Þar birtast fréttir og ýmislegt annað skemmtilegt efni. Við kveðjum að sinni, verið sæl.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. Xpeng.
12: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
13: Sumarhátíð húsasmiðjunnar á Blómavals. Valdar ferðavörur, tjöld, stólar, kæliboks og fleira á 20% afslætti. Húsasmiðjan.
14: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
15: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
16: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
17: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota Professional hjá viðurkenndum söluaðlum. Laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4 og skoðaðu 100% rafbílaflota Toyota ProAce. Vinnubíla sem henta í öll verkefni, í öllum veðrum og við allar aðstæður. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota.

0: og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. oktober og 31. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.

Góðan sæl og blessaður hlustandi kær. Það er Kalli sem heilsa þér á kvöldvaktinni þetta fimmtast kvöldi hérna í fjárveru Danna sem hefur auðvitað verið að standa að vaktina með stakri príði í poplandinu þessa vikuna. En sem fyrst það sagði ég kemur hérna í hans stað í kvöld og þetta verður bara svona hefbundin kvöldvakt að þessu sinni. En ég ætla mér að spila nýtt efni frá, já meðal annars, Kurt Weill, Jack White, Avalanches og Jamie XX, Mind Enterprises, Interpol, Sveit, Placebo, Bad Boy, Chiller Crew, Neo Archive, Suki Waterhouse og svo Olivia Rodrigo og Robert Smith. Svona svo eitthvað sé nú nefnt, þannig að það nóg framöndan. En næsta lag með einum af mínum allra bestu Beck sjálfum. Gáður lagið Light Ride Lonesome í lok apríl. Það er hann svona svipum nótum og hann var á plötum sínum Sea Change og Morning Face, sem satt kassagítar drifið gúmilaði.

Þetta er Blood Orange, það listar maður snabbt Dev Hines, gáði politískt hlöðinu blöðuna Freetown Sound hérna fyrir 10 árum síðan, var að endur útgefa hana nýlega og þannig hann singul þá sérstaklega dögunum við mjög svo góðar undirtektir, lag sem heitir Best of You sem hann gerði ásamt Empress of en heyrim í Lolo Young næst með sinni jæsta singul From Down Here.

Sign gaf út tíundu soloplötu sína í lok maímánaðar. Hún heitir Philadelphia has been good to me og var fann að heyra lagið Rocco Stone af henni. En Jack White, hann hlaða í sjöundu soloplötu sína. Hún heitir Frozen Charlotte. Hann konar út tvær smáskýr af henni og svo nýjasta með fyrir lagið Dollar Bill.

Phoenix, heitir þetta lag í því leið að þeir saman hesta sína plötsnúrin Marshmello og Indi hundanir í Portugal The Man og við fyrir bara beint í næsta lag því það heitir Korki meira en að minna en I Can Take the Sun Out of the Sky og það með Bridget Calls Me Baby

0: Kafli 1.
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Sláttuvilar, orf, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
8: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og bólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
9: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
10: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
11: á Rás 2.

íslensk stjörn tvenna hana verinni Byggit ég renn og Birnir með að ég vilt fá og höldum okkur á svona poppuðum nótum og einu það nýjasta frá Charlie XCX næst, næst sem heitir SS26

Interpol. Það er með lagið See Out Loud, einn af tveimur singlum sem þeir gáðu út samhliða því að þeir tilkynntu að 8. plata þeirra væri á leiðinni. Mun bera nafnið This Mirror Weighs a Ton. En við viljum meira í Sveit næst. Þeir gáðu út blötuna Antidepressant í fyrra. Hún fikk alveg glimrönda dóma hjá gagnrýnendum og eru bara að gefa út þess að þrefalda svona deluxe útgáfa henni 10. júli næst komendi. Megnir að nýju lögun að verða demo en það eru nokkur svona bónus ný lög og eitt af þeirra er komið út, það heitir Emotionally Unavailable.

Ænska besta landsjóðin Bad Boy Chill Krúðan að meðla í 500 Ponies Þetta lag tilhengar ænska landsliðinu stend sem stendur í því ströngu á HM næstu vikunar komið til gær og þjótti að daginn sjálfan en frá Englandi yfir til Írlands viljum hér einn í kap næst er gáð arabreski við sína Fínian síðasta mæ fyrsta mæ, réttar sagt og fimmtum setna gáðu þessu út þessu deluxe útgáfu plötunar og henn að finna lagið Smugglers and Scholars sem þetta á upprunnulegu útgáfunni líka en á deluxe en það með hárbeittu gestaversi frá Killer Mike

0: og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Við erum ekki að leggja hana fram í neina samhengi við hérna þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta bara athugun sem við erum sjálfstætt í og framhald af öðrum athugunum sem við höfum farið í.
2: Ja, þarna í þessari höll gert ráð fyrir 8600 manns í sæti.
3: Og á meðan ábyrðin á foreldra en félagslegi þrýstingurinn að vera þarna annars staðar, að þá verður svo erfitt að fylgja þessu eftir.
4: Hefur væntanlega fengið SMS frá sínu símafélagi ábendingar að þessi tæki mun ekki virka til neyðar símtals eftir þessu lokun.
5: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Það er spenna í loftinu. Rafbílasýning Lexus laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum nýjan Lexus ES, 100% rafbíl sem saminar heillandi hönnun, fágun og frábær afköst. Og að sjálfsögðu verður hinn rafmagnaði og hrífandi RZ einnig á sínum stað. Komdu á laugardaginn milli klukkan 12 og 4 og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
1: Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bk.is. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn. Sérstakur partístjóri kvöldsins, engin annar en gleðigjafinn sjálfur.
3: Komið þið sæl, ég heiti Siggi Gunnars og það sannur heiður að fá að vera gleðigjafi hér í partíverkunum hjá Dodda Litla.
1: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
2: Disko og dýfur á föstudagskvöldið. Dansiðu mig.
4: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
1: Á Rás 2.

Alltaf gaman að Óskir Traustir sé að gefa út og syngja á íslensku. Held ég fara ekki með náttmál því að segja þetta er fyrsta íslenska lagi hans í ansi langan tíma. Heitir Skýjaborgir en nú Óskir í Föðarsson Misty. Heyrum The Payoff með honum næst.

Þetta er svo sem við Placebo með lagið Nancy Boy, lagið sem breykaði þá hérna árið 1997, réttar sagt. Þetta var recreated útgáfa laginu. En þeir eru að fara að gefa út heila plötu á svona endurunnum gömlum smellum sínum þannig 19. júni næstkomandi, sem muni einfaldlega heita bara recreated. En við viljum að heyra í Mary in the Junkyard næst. Þeir eru svona að hasla sér völl í indie-senunni í Englandi síðustu 2-3 árin. Voru til dæmis uppbytrabandi á turnum sem að Wetlag fóru í síðasta sumar og eru svona lista í öllum grúskurum yfir spennandi indísveitir sem eru komin frá Englandi en þau eru búin að vera eðin og kólan í ár búin að senda frá sér fjóra singla og hljóta bara að vera hlaða í sína fyrstu breiðskífu og heyrum með þeim næst lagið New Muscles

bandarinska tvíeyki Sophie Tucker en ásamt Carlito með lagi Manhattan úr þeim beint í nýju Archives. Hún gaf út sína fyrsta breski Silence is Loud fyrir tveimur árum síðan og vakti þó nokkuð mikla þó nokkur athygli fyrir það. En það er einungis rúmur mánuður í aðalplötu hennar sem bera nafnið Emotional Junglist og henni verður að finna lagið Vertical.

0: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
1: á Rás 2.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svið.

0: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
1: Hæ, bara láta vita varandi morgumatinn. Full English breakfast, check og interesting kvöldið, check. Yep, London fyrst og svo geggja dinner í Mumbai kvöldið. Nami nam, habibi.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Hæ, þetta Heiðar í botleði. Við verðum heima með því bæjarbíó.

Þúsund fleiri ár, þessi gröti og KK. Við viljum heyri í vísir næst, eru mikið í spilun á rásinni og allan heim með lagið Go Away, þá kom út 2015, gerði einhver glóriur þá, en fór nýlega svona trenda í edits, gerinum á TikTok og er að slá í gegn, komið í 150 miljonir spilun á Spotify og er svona þeirra fyrsta lag síðan 2018 til þess að komast inn á top 100 Billboard listan Vestan Hafs, en... Við heyrum ekki það lag að þessu sinni, við viljum að heyra þeirra nýjasta sem er gerðu ásamt indisveitinni Wednesday og heitir We Might As Well Be Strangers.

Beauty, þá er alltaf til blöðu sína I Built You a Tower, byrjun mánar og heyrum þannig henni í lagi Punching in the Flowers en við heyrum í Violet Grohl næst sem eins og flestir getur að giska á er dóttir Dave Grohl, gáðu til fyrsti breyskjöf sín á dögunum einungis tvítug, þessi stelpa platan fer bara ansi fína dóma, heitir Be Sweet to Me og heyrum að henni næst lagið Bug in the Cake

lengua atrás. Þessi nýjasta singul heitir When I Get Drunk innan sviga I Want You Boy. En næst er það hansi skemmtilegt samstarf, mögulega óvænt, menn það sem er búin að vera í vinslu í einhvern tíma. En það er samstarf þeirra Olivia Rodrigo og Robert Smith, frontmanns The Cure á þetta. En hún hefur aldrei verið lengt með aðdáun sín á honum, fekk hann upp á sviti sín á Glastonbury fyrra, tók saman lögin Cure-lögin, Friday I'm in Love og Just Like Heaven. En það var að príma að vera núna í Barcelona fyrir stuttu, sem hún kallaði hann svona frekar óvænt inn á svið og tók þau saman lagi What's Wrong With Me. Það er frumsamið, kom út síðasta fyrsta á plötu Olivia, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love.

sænst belgist samstarf þarna þegar Tove Lo og Stromae lagði til Fleur og beintur því í Boards of Canada sem ger alltaf vitlaust inn í lok maí þegar þeir gáðu sína fyrstu plötu í einhver 13 ár. Hún heitir Inferno og við heyrum næst af henni Naraka.

0: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
2: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

er þetta er nýja Shadok en úr þessu beint á klúbin heyrim ég annað áttur næst góð blöðuna Witness á föstudaginn var og henn að finna lagið It's So Nice

J.J. Rome 87 er þetta, það er hliðverkið með Joseph Newman, hann er frontmaður Alt-J. Lægjandi Mr. Alligator kom út að fyrsta sólböldu hans The Canyon nýla. En makka Sir Paul McCartney 84 ára í dag, sínum því virðingu í lokalagi þáttarins. Það verður hans nýjasta lag, heitir Come Inside og með þín þakkar Kalli fyrir sig að sinni.

0: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Mótmælandi sem kom sér fyrir í mastri Hvals 9 í Reykjavíkurhöfn skömmu eftir hádegi komin niður úr mastrinu. Hvalveiðiskipið lagðist að bryggju við hvalveiðistöðina í Hvalfirði á 8. tímanum í kvöld eftir rúmlega 3 klukkustunda siglingu frá Reykjavíkurhöfn. Mótmælandin var í masturstunni skipsins alla leiðina. Lögreglumaður í kranabíl ræddi við manninn í rúma klukkustund áður en hann samþykkti að fara niður. Yfir lögreglu þjótti á lögreglunni á Vesturlandi segir að manninum hafi verið skutlað áleiðis til Reykjavíkur til móts við félaga hans sem sóttu hann. Hann segir engar kærur hafa borist vegna málsins og hvorki Hvalur HF né mótmælandinn hafi óskað aðstoðar lögreglu. Lögmaður mannsins Katrín Oddsdóttir hafði ekki náð tali af skjólstæðingi sínum þegar fréttastofa ræddi við hana. Hún kvaðst ekki vita hverjir eftirmálarnir verði. Fuglavistfræðingur segir að par sem lögreglan á Austurlandi handtók á dögunum hafi hugsanlega verið erlendir fuglasafnarar. Parið hafði í fórum sínum rúmlega 100 egg viltra íslenskra fugla og 5 lifandi hrossagauksunga. Fólki var á leið úr landi með norrænu. Eggin voru geymd í sér útbúnum hitatöskum og fundust við leit tollgæslu og lögreglu. Eggin voru meðal annars frá lunda, rjúpu, heiðlóu, spóa, æðarfugli, lómi, ritu og önd. Hálfdan Helgi Helgason fuglavistfræðingur segir að lítil von hefði verið að eggin myndu klekjast hvað þá að fuglarnir kæmust á legg.
1: Þetta er áhugamál hjá svona mjög sérhæfðum hópi að halda vilta fugla eða vilta tegundir. Og þetta er svo sem eitthvað sem hefur gengið í gegnum bara aldirnar að menn hafa verið með svona andagarða og ýmislegt og þetta er bara kannski svona nýjasta útfærslan af því að halda aðrar viltar tegundir eins og lunda.
0: Sagði Hálfdán Helgi Helgason. Og þá að íþróttum. En það varð kúvending í leik Sviss gegn Bosníu og Hersegovinu á HM Karla í knattspyrnu í kvöld. Þegar 76 mínútur voru liðnar leiknum var enn markalaust en leikurinn endaði með 4 mörkum Sviss gegn einu marki Bosníu og Hersegovinu. Suður Afrika og Tjekkland gerðu eitt eftir jafntefli fyrir dag og nú klukkan 10 fórast að leikur Kanada og Katar. Klukkan 1 hófst leikur Mexiko og Suður Kóreu. Og hér heima þá líkur áttaliða úrslitum mjólkubikars kvenna í fótbolta í kvöld með 2 leikjum. Þróttu komst í undan úrslitum með 1-0 sigur á Víkingi en seinni leikur kvöldsins enn í gangi. Þar mætir Grindavík Njarðvík liði stjörnunar og staðan 1-1 þegar 3 mínútur eftir eru að leiktímanum. Fréttalestri lokið.
2: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn.

0: Hljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Rás 2.
4: Við erum Rás 2. Nú bregðum við okkur á koncert.

Við skellum okkur á tónleika eins og við gerum alltaf í þessum tætti og í kvöld ætlum við að hlusta á hana Laufey tónleikarnar sem að fóru fram í Kórnum í Kópavogi núna í mars síðastliðnum. Við held tvenna tónleika í Kórnum og þetta eru seinni tónleikarnir sem voru á sunnudagskvöldinu, auka tónleikarnir. Laufey hefur heldur betur heilla fólk allan heim á undanförnum árum og eftir að hafa farið víða og spilað kom hún heim með tónleikana sína sem hún kallaði Matter of Time tónleikaferðin og spilaði svo satt í Kórnum tvisvar. Laufey og hennar fólk tók tónleikana upp og leiði okkur að útvarpa þeim hérna í dag fyrir ykkur, okkur öll og við erum afskaplega þakklátt fyrir það. Það tók 12 daga að halda þessu tónleika, þar sé að frá því að ég var byrjað að setja upp og þangað til að það var búið að taka niður og skila húsinu eins og það var fyrir íþróttahúsið, kórinn. Það er stór mál að halda svona stóra tónleika. Og þegar komið var inn í kórinn á tónleikadag var allt til fyrirmyndar. Það voru vel skipulaðar ferðir til og frá Kórnum, strætóar sem ferjuðu fólk og engar langar biðraði neins þar, að minnst ekki lendi ég ekki neinu slíku og sá ekkert slíkt. Það var smá röð kannski, fólk þurfti að bíða aðeins þegar tónleikarnir voru búnir, en það er bara eins og gengur og gerist á öllum svona stórum tónleikum og ég held að við séum svona smátt og smátt að læra á almenningssamgöngur þegar kemur á svona stórum viðburðum. Það er alltaf sniðura að fara mörg saman en allir sé að mæta einhvern veginn á bílnum sínum. Það er líka svolítið skemmtilega, það getur verið það, maður hittir fólk á leiðinni sem er líka að fara að upplifa það sama og maður sjálfur og það getur skapað skemmtilega stemningu. Kórinn var stólaður upp, þetta voru sitjandi tónleikar, sitið í hverju sæti. Sviðið var glæsilegt, svolítið eins og maður verið komin inn í kvikmyndaver hjá Disney eða bara inn í Disney mynd. Og áður en Laufey steig á svið kom Elín Hall og opnaði tónleikana, hitaði upp eins og stundum er sagt. En hvað er það að hita upp, gera salin heitan, hita fólkið upp áður en aðal númerið kemur? En kannski ég betra að segja að Elín Hall hafi bara verið sérstakur gestur sem opnaði eða hóf tónleikana og var sér valin af Laufey. Og mér fannst hún heillandi, virkilega flott, Halldór Gunnar Pálsson og Baldvin Hlynsson voru með henni, þau voru þrjú á sviðinu og það var bara mjög glæsilegt. Svo kom Laufey. Og þetta var allt saman bara stórglæsilegt. Þetta voru tónleikar og sjó. Á sviðinu voru ekki bara hljóðfærarleikarar með hljóðfæri, heldur voru þar eins konar litlir kastalar, stigar og rólur og skjáir sem að undirstrikuðu stemninguna sem að Laufey vildi framkalla. Laufey sjálf klædd í prinsessu kjól og með henni fjórir dansarar og allt upp á tíu. Og Laufey er stórstjarna, hún er bara risi, hún er til dæmis með 23 milljónir mánaðarlegra hlustanda á Spotify sem er ákveðin mælikvarði, að 24 sinnum íbúafjöldi Íslands sem við setjum það í það samingi og ég endur tek, við erum afskaplega þakklátt fyrir það að Laufey skildi leið okkur að útarpa þessum tónleikum hérna í dag á þjóðhátíðardaginn til ykkar eigenda ríkisútvarpsins, við erum svona millistykki, milli Laufeyjar og ykkar og segjum takk. Axel Flex Árnason mixaði tónleikana fyrir Laufey og Rás 2 og ég segi bara góða skemmtun fyrir Laufey.

0: Eirens gott. Það svo ótrúlega margir hérna, ég trúi þessu ekki. Takk fyrir að fylla kórinn tvisvar. Ég svo ánægð að vera komin heim. Og já, hlakka til að syngja fyrir ykkur í kvöld. Ég vona þið njótið kvöldsins.
1: Konsert á Rás 2.

0: Är det skämtekväll? Det är så stressande att spela hemma. Mamma och pappa är hemma. Att fjällskilda min är hemma. Gamla cellokändare min är hemma. Hej, Sigur. Det är inte fullt av folk i sal. Det ena som jag har högst om är att sidast jag var inne i kornum var jag hörde Justin Bieber upp på sveg. Var ykkur þar? Já. Ég hefði aldrei hugsað mér að ég væri upp á þessu sviði. Ég hjálti mitt að Justin Bieber hafi tekið eftir mér það kvöld. Hann gerði það alls ekki, hann veit ennþá ekki hver ég. En ég sá hann samt á Grammy-verðlunum, bara hann var upp á sviði aftur. En ég alltaf að komast nær og nær. Næst þegar sé hann, þá segi ég við hann, við elskum við á Íslandi, sérstaklega ég. Allana, þetta næsta lag, is anyone here not Icelandic? Make some noise. Mild disclaimer, this concert might be a little weird. Mostly because I'm speaking in a different language. But I see you, I hear you. And I love you, and you are going to learn something new tonight. I'll teach you one Icelandic phrase, and you don't need to know more. Þaðrættast. Yeah. I'm not going to explain it, but it's like a word that you can have in your back pocket. And whenever something's going wrong, you just go, Þaðrættast. Yeah. It's like embedded in the Icelandic philosophy. For example, coming to Iceland for a concert and realizing it's in Icelandic. Þetta er andast. Okay, I'm gonna switch back now. Love you. Þetta næsta lag er... Okay, mér finnst það pínu fyndið. Gæin sem ég samtaði finnst það ekki fyndið. En hafiði eitthvað tíma verið í sambandi og svo bara allt í henni fengið ógeð. Það er bara eitthvað sem þið segja að gera sem bara allt í hennu þú bara fær ógeð. Já, ok. Þá er ég með lag fyrir ykkur. Og ef ykkur finnst að textin leiðilegur þá er þetta örglu þig. Sorry. Lagið heitir Bored.
1: Þetta er konsert á Rás 2.

0: Þetta konsert á Rás 2.
1: Ég ætlaði bara að þakka Elínu Hall fyrir frábært opnunaratriði og fallegan söng. Ég svo mikill aðdáandi hennar, þau verða að hlusta á tónlistinu hennar, ég vil hafa ekki gert það. Þá komið af uppáhaldspart kvöldsins. Ég hef alltaf tekið eftir því hvað kom allir vel klæddir á tónleikana mína. Sérstaklega á Íslandi. Ég elska að það eru allir í jakkafötum. Það það sem ég elska Ísland. Það var enginn í jakkafötum í hinum löndunum. Og þetta síðasta stoppið, þannig að við erum að elda með stæl. Og ég... En á þessum túr þá hef ég valið einn best klæddan gest. Og ég hef valið í kvöld. Það eru ykkur staðar hér stór hvít kanína sem heitir Maymay. Og hún hérna með kórónu fyrir best klædda gestin. Hæ! Hello! Hi! Chinello! Oh, so lovely to meet you. You look absolutely beautiful. Can you give a spin for the camera? What? You look absolutely gorgeous. Are you having a good night?
2: I'm having a great time. I love you. You were my 2025 top artist. I love you.
1: I love you so much. You're absolutely stunning. And I loved your outfit. What was the inspiration?
2: Well, I love like whimsical and colorful outfit, just like you. So I had to put it on.
1: We're kind of matching because we're both wearing yellow. Yeah. Well, I love you so much, and thank you so much for coming. You're so gorgeous, and oh my God, I'm gonna start crying. Well, Maymay, the bunny, is going to give us the best dressed guest crown of the night. Welcome to Fatou. Yeah. Thank you so much, you're absolutely gorgeous. I hope you enjoy the rest of the night. I do love. Ok, ég ætla að syngja eitt lag, bara solo. Þetta elsta lagið held ég í settinu. Ég samdi þetta lag fyrir 6 árum síðan. Og já, þetta var, ég var svo stressuð því ég var að gefa þetta lag út af því að ég tók það upp með symfóníuhljómsveit og ég var hrædd um að það myndi enginn hlusta á það og sérstaklega ekki ungt fólk. En svo endaði þetta með að vera eitt vinsælasta lagið mitt og já, ég hef bara þorað að semja alls konar tónlist eftir þetta, þannig að heitir Let You Break My Heart Again.

Konsert, tónleika upptökur úr safni Rásar 2 og frá systrastöðum í Evrópu, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.

eins og þið heyrið, við langaði að semja alls konar tilfinningar á A Matter of Time plötunni. Mér langaði helst að semja lög hluti sem ég heyrði aldrei lögum þegar ég var yngri. Og það fylgir náttúrulega skemmtilegum lögum, ástarlögum, en svo líka lög sjálfum mig og alltaf erfiða sem fylgir lífinu. Ég hef alltaf átt pínu erfitt með sjálfsmyndina mína. Ég, eins og þið vitið, ég ólst upp á Íslandi og ég fannst mér alltaf vera pínu öðruvísi, eða pínu skrítin. Ég hálfkínversk, ég ólst upp að hluta til í Bandaríkjunum, ég var að spila í hljómsveit, sorry, segir ekki þér. Ég var að spila í symfóníuhljómsveitin þegar ég var 13 ára. Ég var allt öðruvísi en krakkarnir í kringum mig. Og já, ég fannst ég ekki passa inn og vera nógu falleg og já, mér langaði bara að semja lag það og ég hélt einhvern veginn að ég myndi eldast og gleyma þessu öllu en einhvern veginn hefur þetta fyllt mér bara alla mína ævi og þótt ég sé núna upp á þessu sviði þá hef ég ennþá daga sem ég horfi í spegilinn og ég bara, hver þetta? Ég þekki hana ekki og finnst ég ekki vera nógu falleg eða nógu mjó eða eitthvað þannig og það svo erfitt fyrir konur í alvörinni með netið og myndir og allt svona það svo erfitt að vera kona og vera ánægður með sjálfa sig og þannig að mér langaði bara að semja lag þetta setja tilfinningarna mínar niður á blað og senda það út í heiminn Ég heyrði aldrei lög þetta þegar ég var yngri. Ég hélt bara allt fullorðið fólk verið fullkomið einhvern veginn. Það alls ekki þannig. En já, þetta lag hefur hjálpað mig mjög mikið og ég vona að það hefur hjálpað ykkur líka. Og já, það heitir Snowy.

Olemme tanssarana, Basten, Juliet, Abria, Olivia.

0: Já, þetta er Laufey í kórnum í Kópavogi 15. mars síðastliðinn.
1: Þá komið að síðasta laginu.

0: Konsert, lifandi tónlist. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
1: Ok, ég laug þar annað lag. Þetta lag eitt af uppáhaldslögum mínum. Ég samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast. Og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laugu og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni fyrir hugrakk og já, ég tók svo upp nýja útgáfa þessu lagi með Barbra Streisand í fyrra, sem alveg klikkað og já, þetta lag bæði fyrir 13 ára laugu en líka fyrir ykkur. Ég veit að það mikið af fólki hérna með stóra drauma og ég vil bara segja ykkur að vera hugrakk og trúi ykkur af því að þið vitið aldrei hvað gerist. Ég hefði aldrei hugsað mér að ég væri hérna. Það heitir A Letter to My 13-Year-Old Self.

0: Ég er með eitt lag í viðbót, en ég lofa að það verður síðasta lagið.
1: Já, það var eitt lag sem Laufey bætti við, bara á sunnudagskvöldum. En áður við heyrðu það, þá langar mig til að þakka fyrir, fyrir 102, þakka ykkur fyrir að hlusta og Laufey og hennar fólki fyrir að leifa okkur að bjóða upp á þetta prógrami hérna í dag á þjóðháttíðardaginn 17. júní á Rás 2. Axel Flex Árnason, hann hljóðblandaði tónleikana fyrir okkur. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson, takk fyrir að hlusta og góða nótt.
0: Ok, ég... ákvæða syngja það lag bara fyrir nokkur klukkust í stundum og ég hef aldrei sungið á þér en mér finnst það bara eitt fallegasta íslenska lag sem ég veit og ég veit að þetta uppáhaldslag pappa og mömmu þannig að ég ætla að koma þeim á óvart og syngja það Ég vildi bara þakka ykkur öll kærlega fyrir að koma og styðja mig og syngja með mér Í kvöld, þegar ég var yngri, mér fannst ég aldrei vera nógu íslensk og þótti ég ólst upp hérna og var hérna í skóla og að vera hérna í nótt með ykkur og í gærkvöldi líka, ég hef ekki einu svona orð, takk kærlega fyrir að styðja mig og koma alla leið upp í kórinn. Takk kærlega fyrir. Þetta lag, ég búið núna úti í Bandaríkjunum í 8 ár og ef mig langar að gráta, þá hlusti ég á þetta lag. Það heitir Draumalandið, eftir Sigfús Einarsson.

Jeg elsker ikke så

coming on this tour with me. I couldn't

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Mótmælandi sem kom sér fyrir í mastri Hvals 9 í Reykjavíkur höfn skömmu eftir hádegi í gær komin niður úr mastrinu. Hvalveiðiskipi lagðist að bryggju við hvalveiðistöðuna í Hvalfirði á 8. tímanum í kvöld eftir rúmlega 3 klukkustunda siglingu frá Reykjavíkur höfn. Mótmælandin var í masturstunnu skipsins alla leiðina. Lögreglumaður í kranabíl ræddi við manninn í rúma klukkustund áður en hann samþykkti að fara niður. Yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi segir að manninum hafi verið skutlað áleiðis til Reykjavíkur til móts við félaga hans sem sóttu hann. Hann segir engar kærur hafa borist vegna málsins og hvorki Hvalur HF net mótmælendin hafi óskað aðstoðar lögreglu. Lögmaður mannsins Katrín Oddsdóttir hafði ekki náð tali á skjólstæðingum sínum þegar fréttastofa ræddi við hana. Hún kveðst ekki vita hverjir eftirmálanir verða. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vill að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hitti hann við samningaborðið fyrir komandi vetur. Norska ríkisútvarpið vísar í færslu sem Zelensky birti á Telegram þar sem þetta kemur fram. Ef stríðið heldur áfram þurfa Úkraínumenn aðstoð meðal annars með eldsneiti og fleiri flugskeiti, en Úkraínuforseti segir að herinn þurfi að minnstakosti 300 flugskeiti fyrir veturinn, haldi innrás rúsa áfram í Úkraínu. Sviss vann Bosníu Hersegóvinu 4-1 í leik liðana í B-riðli á HM í fótbolta í kvöld. Kanada valtaði yfir Katar í kvöld í miklum hamfara leik. Kanada skoraði 6 mörk og Katar ekkert að undan töldu sjálfsmarki Mohamed Al-Manai. Leikurinn stendur enn yfir og komin inn í uppbótartíma. Alvarlegt slys átti sér stað í leiknum þegar leikmaður Katar Asim Omer Madibo braut illa á kanadíska leikmanninum Ismail Kone með þeim afleiðingum hann fótbrotnaði. Madibo fekk rautt spjald fyrir vikið. Var það annað rauða spjald liðsins í leiknum og þurftu þeir því að klára leikinn 2 færri. Næsti leikur klukkan 1 í nótt þegar Mexiko tekur á móti Suður Kóreu. Hægt að fylgjast með öllum leikjum á RÚV og RÚV 2. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnætti sanna kvöld, norðaustan 8-15 metra á sekundu, rigning á norðaustan og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Norðaustan 5-13 metra á sekundu á morgun en 10-15 norðvestan til rigning með köflum en bjart með köflum og stöku síðdegi skúrir sunnan og vestanlands. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan til. Og horfur að landinu næstu daga, norðlæg eða breytilega átt helgina og í byrjun næstu viku með dálítilli rigningu eða skúrum í öllum landshlutum. Yfirleitt 8-15 stig. Frétt var að næsaður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2